0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

stone.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר, קבענו?
2: חברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבית העלמין הצבאי ברעננה תחל בשעה 10 הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאלי שבבנימין, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חברו מילדות איתן זיו סיפר עליו בכאן חדשות ברשת ב'.

0: זה בהדרכה בבני עקיבא, אם זה באימונים שהוא היה עושה כבר מגיל מאוד צעיר, הוא כיוון באמת לצבא, נחוש, בקור רוח, כל דבר שהוא היה עושה.
1: התקרית שבה נפל איתמר ספיר אירעה בכפר הנוצרי קאוזח באזור שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת הביטחון מול מושב שתולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה וככל הנראה הצליח להימלט. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר וכי טהרן רוצה מאוד לעשות עסקה.

0: זה היה צריך לקרות לפני 47 שנים, מישהו היה צריך לעשות משהו בעניין. זה יקרה וזה יקרה מהר, אתם תראו את מחירי הנפט צונחים, אמר הנשיא לכתבים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ שב והתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית וישראל תכננו להציב את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמנהיג המדינה, אך התוכנית השתבשה במהלך ניסיון לשחררו ממעצר בית. על פי הדיווח, את התוכנית הגתה ישראל, וגורמים אף הצליחו להתייעץ עם הנשיא האיראני לשעבר. חיל האוויר הישראלי תקף את ביתו של אחמדינג'אד כדי לחסל את השומרים ששמרו עליו במעצר הבית, אך במהלך התקיפה הוא עצמו נפגע. כתבנו דוב גילר מציין כי בשנים האחרונות התעמת אחמדינג'אד עם המשטר האיראני והאשים אותו בשחיתות. המשטר מצידו הטיל ספק בנאמנותו. מאז התקיפה על ביתו נעלם אחמדינג'אד ועקבותיו אינן ידועות. תושב איראן המתנגד למשטר האייתולות אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המכות שהנחיתו ארצות הברית וישראל על המשטר בלי תאום עם העם האיראני רק חיזקו את המשטר בטהרן. האיש אמר לכתבנו איראן סיקורל כי האיראנים מצויים כעת בימים הכי חשוכים שלהם מאז מלחמת העולם השנייה. הרעיון המלא עמו יובא לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש המוסד המיועד רומן גופמן שבע רצון מקביעת בגץ שעל הוועדה מייעצת למינויים לתפקידים בכירים לבחון מחדש את עבודתה בעניינו משום שהליכי הבדיקה לקו בחסר. והכוחו של גופמן אוהד שלם אמר לכאן חדשות כי מרשו ראוי לתמיכתם של כל חברי הוועדה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בגץ הורה לוועדה להשלים את הליך הבדיקה המעודכן ולהגיש את מסקנותיה הסופיות בתוך שבוע. אם תאשר הוועדה פה אחד את המינוי, בגץ צפוי להכשירו. כדורגל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב.
1: האם זה הגיע? זה הגיע! הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה!
0: יריבתה למרוץ ביתר ירושלים מעדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו אפס את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לסיום העונה. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו עם הזוגות שלא שומרים כלום בבטן.
3: מה? תגיד, אתה בסדר?
2: וכמו תמיד, בלי שום פילטרים. מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום. צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ורוב האזורים ינשבו רוחות ערות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולה.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.
1: בוקר טוב, בוקר טוב גליל עליון, יום רביעי בבוקר, אנחנו כאן, חק לייב. אני זמיר משמיר, איתי בהפקה זוהר לידר, ואנחנו נהיה פה איתכם את השעה הקרובה, קרירה ונעימה של הבוקר. בוקר לפני שבועות, תכף מגיע חג השבועות, נדבר קצת על העניין הזה, על הקציר של החיטה לגרעינים, החיטה שעוד נשארה, קציר החיטים לגרעינים. נדבר קצת גם בעניין הזה. אתם יודעים איך זה. שבועות, פתאום כולם נזכרים שיש חקלאות ישראלית, כמה תוכניות בטלוויזיה, הולכים לקנות גבינות, קצת פה, קצת שם. וביום ראשון רצים חזרה לרמי ולחברים שלו, וחפשים את היבוא ואת כל ה... זה שלא לדבר על מי שיושב שם בירושלים וממשיך לדרוך. אבל לא ניכנס כרגע לעניין, יאללה, התחלנו. אני אחסות לי איזה כוס קפה, נתחיל עם מוזיקה, אנחנו היום... מוזיקה ישראלית, קיץ, כל מיני דברים שככה בכיוון לחג שמתחיל לנו עוד מעט.

בוקר טוב, בוקר טוב למי שהצטרף אלינו, אנחנו פה, חקלייב, רדיו כל הגליל העליון, ואנחנו ככה בוקר טיפה קריר, אומנם בכיוון של קיץ, אבל מקבלים איזה יומיים שלושה קרירים לקראת חג השבועות, ערב חג השבועות. אז כן, שבועות תמיד חג כזה שאתם נזכרים בחקלאות הישראלית קצת. אבל בסך הכל אנחנו החקלאים אוהבים את החג הזה. יש בזה איזה משהו, לא יודע, אחד החגים היותר, לא שאני יותר מדי מחובר לענייני חגי ישראל וכאלה, אבל זה בכל זאת, כל ההתארגנות מסביב, טרקטורים, חבילות חציר, פתאום נזכרים גם בחבילות חציר הקטנות. אז כן, צרויה רכזת התרבות של שמיר כבר יושבת לי על הראש במרכאות, אבל בטוב, בערך שבוע, טרקטורים, חבילות חציר, חבילות חציר, טרקטורים, טרקטורים, חבילות חציר. אז כן, זה החלק שלנו, של החקלאים, אבל גם באמת לעלות ולראות, וכל קיבוץ עם או כל מקום עם הייחוד שלו בשבועות הזה, אז כן, זה לגמרי, גם לא רק חג של גבינות, גם בתחום כל מגדלי הבקר לבשר, גם חג שעושים בו קצת על האש. בקיצור, חג שהחקלאות רגע מרימה את הראש מהמציאות הקשה ברוב הענפים, אבל כשאמרתי, אני תמיד בעניין הזה באיזושהי מין, מצד אחד, יאללה, שבועות התעוררתם, הזכרתם בחקלאות, ומחר, כמו שאמרתי, קחו את השקית הסגולה ותלכו לקנות יבוא, או שפתאום כן, יש חקלאות ישראלית וזו הזדמנות להרים אותה קצת, ואנחנו פה הרי כל הזמן. אבל בואו, נחזור, אנחנו עדיין במוזיקה של קיץ, אז קיץ. רגע.

כן, אז שבועות זה גם חג הקציר. אנחנו אומרים קציר, אז כמובן הכוונה היא לחיטה. נדבר קצת על גידולי החיטה. בעצם חיטה, אנחנו זורים בה, הדשניקים זורים אותה בסתיו. זה מעניין כי זורים חיטה, פחות או יותר הזרים נראים אותו דבר, כמובן יש זנים, אבל הגידול אותו גידול. אבל כשהגדשניק זורה את החיטה הרבה פעמים, הוא לא באמת יודע בקצה לאן היא תיקצר. האם נקצור אותה ראשונה לתחמיץ, האם נקצור אותה לשחת, לחציר, או נשאיר אותה ונקצור אותה בכלל לגרעינים. שזה בערך המצב שבו החיטה שעוד נמצאת בשטח קיימת נשארת היום. מה שעוד עומד בשטח היום זה חיטה שמיועדת לגרעינים. אז כן, אנחנו זורים את החיטה, מחכים לראות איך החורף יעבור, כמה גשם ירד, איך השנה הזאת תתנהל. ואז את החיטה הראשונה קוצרים לתחמיץ, איפשהו כבר תלוי גם כן במזג אוויר ובהתפתחות של החיטה, אבל בדרך כלל בסביבות סוף מרץ, אפריל, קוצרים לתחמיץ ירוק, מרימים, לוקחים את זה לתחמיץ, לבורות התחמיץ, ברפתות, מזון לבקר, פחות או יותר אותו מיד אחרי זה, או אפילו קצת במקביל, מתחילים לקצור את החיטה שאנחנו רוצים לקצור אותה לחציר. באים, קוצרים את השדה, שהחיטה עוד ירוקה, והיא שוכבת לה בשדה, בוואלים, ומחכה ומתייבשת, ואחר כך כובשים מן החבילות, שזה ממש מה שנעשה בחודש האחרון, או בשבועות האחרונים. אתם בטח רואים שהשדות לידכם מלאים בקוביות, ואז מתרוקנים, אז קוצרים את רוב החיטה באמת לחציר, והחלקות האחרונות של החיטה, בדרך כלל החלקות היפות יותר, אלה שיש להם גרעין יפה, או אלה שגידלנו זנים שהם מיועדים מראש לזרעים, נשארות לעמוד, מתייבשות, מצהיבות להם, ונקצרות בעצם לגרעינים, קוצרים את החיטה לגרעינים, שזה משהו שמתחיל באמת ממש עוד איזה שבוע, שבועיים, אחרי שהחיטה מתייבשת, כי חיטה לגרעינים צריך לקצור כשהשדה יבש, וכשהגרעינים יבשים, בודקים אחוזי לחות, אסור לכבוש אותה, סליחה, אסור לקצור את החיטה, אם היא מעל 10-11 אחוז לחות, כדי שלא תתאפש, קוצרים את החיטה לגרעינים, הקומביין מפריד אותה ומוציא רק גרעינים, שופך לאמבטיה, והגרעינים הולכים או למלאי החיטה לחירום, לתחנות הקמח, לקמח למאכל, או לזרעים, לחברות הזרעים, לניקוי, הכנה, ולזרוע אותם בשנה הבאה, ונשאר רק הקש מאחורה, שגם אותו נבוא ונכבוש ונעשה חבילות, ובעצם מחזור הגידול של החיטה בדרך כלל מתחיל איפשהו באוקטובר-נובמבר, ומסתיים לו ביוני, לפעמים אפילו עם איזה זנב קטן, לתחילת יולי, מאוד תלוי בזנים, בחורף. אז השנה היה חורף, נדבר על זה תכף, כי לא היה לנו כזה בשנתיים האחרונות, אבל יש בהחלט הרבה חיטה, ואם בשנים האחרונות כמעט ולא נשאר חיטה לגרעינים בגליל, אז השנה יש חלקות עם חיטה. אם אתם ככה נוסעים על הכביש, אתם יכולים לראות שעדיין יש חלקות עם שיבולים, צהובות עומדות ומחכות לקציר, אחד המראות היותר יפים, חלקה יפה עומדת, מחכה לקציר. אז אנחנו נדבר תכף גם בעניין הקציר, עם אחד שקוצר כבר הרבה מאוד שנים חיטה בגליל העליון ובארץ בכלל, אבל זה יהיה עוד מעט.

0: הצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
1: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

כן, חזרנו, אנחנו פה בחקלאי, בחצי השני של השעה שלנו, נדבר היום על חיטה, ועל קציר החיטה, ועוד מעט ננסה לדבר עם אחד מקבלני הקציר, עם ארי רף, חקלאי אמיתי מאילניה, שחוץ מזה שהוא חקלאי, הוא גם קבלן של קומביינים שקוצר חיטה, ומתארגן כבר לעונה הזאת, אחרי שנתיים האחרונות, שלא ממש היה הרבה מה לקצור, אז ננסה אחרי השיר הבא לדבר עם אריה, ולשמוע ממנו איך נערכים לקראת הקציר של החיטה השנה, ובכלל איך הוא עבר את התקופה האחרונה.

0: כן, אז דיברתי קודם על הקציר של החיטה, ושאנחנו תכף, ממש תכף בעונה הזאת של הקציר, ונמצא איתנו על הקו ארי רף, חקלאי מאילניה, שהוא גם קבלן קציר, קוצר החיטה המיתולוגי לפחות שלנו, אנחנו מכירים שנים. ארי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תגיד, אז מה, התחלת לקצור? מתחילים לקצור? מה קורה?
1: השנה התחלנו לקצור קצת באיחור בגלל הגשמים המאוחרים שירדו. כרגע היבולים נראים יפים. יש קצת לחץ כי המוקדם איחר קצת והמאוחר הקדים עכשיו בעקבות החרצינים, אבל אנחנו מתגברים על הכל ועובדים במלוא המרץ.
0: תגיד רגע, בוא נחזור שנייה לפני הקציר עליך. שני מילים עליך, משק רף, אילניה, בכלל איך...
1: אני גר במושב אילניה, דור שני. הילדים שלי, יש לי שני בנים שממשיכים יחד איתי. המשק היה מבוסס על פלחה ומטעים, יש לנו מטע אבוקדו, וגם עבודות קציר בעונה בתור קבלן. בא לקומביינים ומתעסק בקציר.
0: אז תגיד, קציר, אבל אנחנו אחרי ששנתיים בצורת, איך עוברים, איך זה עובד הדבר הזה?
1: שנה שברה באמת לא היה הרבה עבודה, כי לא הייתה בצורת. השנה נראית שנה מבורכת, מבורכת, ועובדים במלוא המרץ, יוצאים ב-5 בבוקר וחוזרים ב-8 בערב, 8-9 בערב הביתה. יש היום עבודה ונהנים.
0: נהנים. אין כמו לקצור חיטה, נכון?
1: אין כמו לקצור, אתה ממש בשדה, יושב על המכונה שהיא משוכללת למדי, ומתרגשים לראות את היבולים הנהדרים ולקצור את החיטה.
0: תגיד, כמה קומביינים יש לך? כמה כלים אתה מחזיק?
1: 6.
0: 6. אז זוהר, שהיא פה המפיקה שלי, היא כבר שאלה אותי, אני חושב פעמיים, תגיד, אבל מה עושה קבלן שקוצר חיטה בחורף? אז מה עושה הרי רף בחורף?
1: קודם כל בחורף יש לי קטיף אבוקדו, ומשפץ את הכלים לעונה הבאה. ככה שהחורף נהיה אצלנו עמוס מאוד, גם כן.
0: תגיד, אבל באמת בהקשר הזה של, של השינוי מזג אוויר, והעובדה שאנחנו זורים חיטה, אבל אתה יודע, יכולה לרדת לחציר לתחמיץ, יכולה לרדת לחציר, עד שהיא באמת תנשרת לגרעינים, איך בעצם מתכננים? איך אתה יודע ככה לעשות איזושהי תוכנית קדימה?
1: בשנים האחרונות זה מאוד קשה, כי באמת התחמיץ והדגה נהיה דומיננטי, כי השטחים קצת הצטמצמו בגלל גידול המטעים. אם פעם ידעתי בינואר בדיוק כמה יש לקצור, היום רק לקראת סוף מרץ אני יודע את המספרים המדויקים, אבל אנחנו נערכים לכל תרחיש, מכינים את הכלים, כאילו יש לנו פול עבודה, ותמיד מקווים שזה יהיה ככה.
0: שפול עבודה, כמה סדר גודל, כמה דונמים אתה מעריך תקצור השנה?
1: אני מעריך בסביבות 20.
0: 20 מה? 20 אלף דונם?
1: כן.
0: 20 אלף כן. דונם. רק להשוואה, שנה שעברה?
1: עצרתי, 6,000, 7,000.
0: כן, אז למי שמית ככה לא מכיר את התחום, אז תעשו את ההפרש ותבינו, נחזיק 6 כלים כבדים וגדולים בשביל, או 20 או 6,000, יש הבדל. אריה, מי צועק עליך שם?
1: יש פה איזה רבש שצועק עלינו.
0: הבנתי. טוב, אז אנחנו לא נפריע לך, נשחרר אותך להמשך הקציר ולהזיז את הכלים. רק שאלה אחרונה, התחלת לקצור כבר בגליל העליון?
1: ביום ראשון, ביום ראשון או שני.
0: אז ביום ראשון, אם אנחנו רואים קומביין ירוק גדול ויפה באחד השדות, סימן שהגעת אלינו.
1: נכון, נכון.
0: יופי ארי, אז תודה רבה ונשחרר אותך, ושתהיה לנו באמת תונת קציר מוצלחת לחקלאים ולכולם.
1: תודה רבה.
0: שיהיה יום טוב, תגיד לנו חור שם שיהיה רגע. תודה רבה.
1: ביי.
0: כן, דיברנו עם ארי רף, חקלאי ממשק אילניה, שבאמת קוצר חיטה כבר המון שנים, עסק משפחתי, ומאחל לו ולנו, ענת קציר מוצלחת, נראה לי שאי אפשר עכשיו בלי ללכת לשיר הזה לפחות.

כן, אז לפני הגבעתרון עם ים השיבולים ומתי כספי, דיברנו עם אריה רף ממשק רף באילניה, שבעצם יגיע עוד מעט עם הקומביינים הגדולים והירוקים שלו לקצור לנו את החיטה בגליל העליון, הוא כבר קוצר בעמק ישראל ועוד כמה מקומות בארץ. ואם אתם עוברים ככה לכביש ורואים קומביין גדול קוצר חיטה ירוק, אז דעו לכם שזה אחד הכלים של אריה, שבא ולקצור פה את החיטה. ועוד דבר לגבי החיטה, אז אם בכלל אתם אוהבים קצת שיבולים לקראת החג, ועכשיו שמעתם ופתאום אמרתם וואלה, אולי נכתוב כמה שיבולים ונשים מצנצנת בבית, נשים לנו על, נקשט משהו את שולחן החג או בכלל, אז כמו תמיד, שיבולים, כמה שיבולים בשדה, לנו למגדלי הגדש זה לא ממש משנה, אבל מה שמשנה זה שלא תיכנסו לבד, תכתפו ותיקחו, אלא תמצאו רגע, תחפשו את הגדשניק בסביבה ותשאלו אם אפשר. והכי הכי חשוב, החיטה בשלב הזה שהיא צהובה, יפה, יבשה, עומדת מחכה לקציר, כמו שאמרנו, מותר לקצור את החיטה או צריך לקצור אותה כשהיא ממש יבשה. אבל אז היא גם עלולה להידלק, מתחיל חם, וכל גפרור קטן, כל סיגריה, כל איזה שטות עלולה להדליק לנו את השדה. אז נכון, אנחנו קוצרים מסביב, עושים פסי אש ו... תמיד מכינים בעונה הזאת טרקטור עם דיסקוס, שאם מתחיל משהו אפשר לרוץ ולחבות, אבל החשש מהשריפה בשדה של החיטה הוא מאוד, מאוד גדול בעונה הזאת. זה גם משהו שבדרך כלל מתחיל וממש אי אפשר כמעט לעצור אותו. אז כן, אם בא לכם איזה צרור שיבולים יפה לשים אצלכם בבית או איפשהו, זה נראה לי אחלה רעיון, וגם לעצור רגע בשדה ולראות. אבל בזהירות, וכמובן למצוא את החקלאי שהשדה שלו ולבקש רשות. אני מאמין שברוב המקרים לא יגיד לכם לא, רק יגידו לכם תיכנסו מפה ולא משם ותכתפו קצת בצד. והעניין הזה של לקט, פאה ושכחה, שירו את הסיפור הזה לסיפורי התנך. אין לקט, אין פאה ואין שכחה, זה חלקה של אחד החקלאים, נכון לכל דבר, בטח לחיטה. תעצרו, תשאלו, תמיד תקבלו תשובה חיובית.

תכף עוברת לנו השעה שלה, אבל הזכירו לי פה שבעונה הזאת, בתקופה הזאת, זה חג האסיף, חג הקציר, אז נכון שהחיטה זה מה שאנחנו ככה תמיד מדברים ומראים בעונה הזאת, אבל אם הסתכלתם ככה לשדות מסביב, אז בטח ראיתם גם שמוציאים את הכתום הזה מהאדמה, אז כן, בעונה עכשיו גם כותפים, אוספים את הגזר בשדות בגליל העליון, יש כמה מערכי קטיף שעוברים בגליל, ואתם יכולים לראות את האמבטיות האלה עם ערימות הגזר הכתומות, או את השדה שעברו עליו, ונראה שנשאר מלא גזר, אבל הקומביין כבר קטף ואסף אותו, אז חוץ מחיטה, אוספים בימים האלה גם את היבולים של הגזר, וגם שם כל העניין הזה של רגע לעצור ולראות, זה על הכיפק, אבל לפני שנכנסים לשדה, או בטח אם לוקחים משהו, חפשו את החקלאי שהשטח שלו ותבקשו ממנו רשות.

זהו, השעה שלנו מסתיימת. תודה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת. תודה לזוהר, הייתה איתי פה בהפקה. אביו תכף כנס פה אחריי, עדכן אתכם בכל מה שקורה, בכל מה שחדש. אני זמיר משמיר, ואני חוזר לחקלאים שלי. שיהיה לנו חג שבועות שמח, שקט, בעיקר שקט, שנחזור כבר כמו החיטה על השפיות הרגילה. נראה לי נעבור לסיים איזה משהו אחר.

0: בבית העלמין הצבאי ברעננה תחל בעשר הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאלי שבבנימין, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חברו מילדות איתן זיו סיפר עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: היינו ביחד בגן, בבית ספר, הדרכנו ביחד, זה היה כאילו אחת התכונות הבולטות שלו, שהיה אפשר לראות עליו כבר מימי התיכון. היה מאוד מפוקס, היה החלטי, כל דבר שהוא עשה בטוטליות, ברצינות רבה.
0: התקרית שבה נפל איתמר ספיר הראה בכפר הנוצרי קאוזח, באזור שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת הביטחון מול מושב שתולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה, וככל הנראה הצליח להימלט. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד.
2: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should happen for

0: האיראנים כל כך רוצים להגיע להסכם, נמאס להם מזה. העניין הזה היה צריך להסתיים לפני 47 שנים. מישהו היה צריך לעשות משהו בנדון. מחירי הנפט יצנחו, יש להם כל כך הרבה נפט שם בחוץ. כך אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית במליאה. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי לאחר פתיחת הישיבה יוצגו 9 או 10 הצעות חוק בנושא שהגישו הקואליציה והאופוזיציה. לאחר שתימסר תשובת הממשלה יצביעו חברי הכנסת על כל הצעה בנפרד. בד בבד בניסיון לבלום את פיזור הכנסת או לדחות אותו, תתכנס הבוקר ועדת החוץ והביטחון לדון בחוק הגיוס. בקואליציה מקווים לאותת בכך לסיעות החרדיות כי אפשר להשלים את חקיקת החוק עוד בקדנציה הנוכחית. הוועדה גם צפויה לדון בהצעת החוק להארכת השירות בצה"ל. הצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה אושרה אתמול לקריאה ראשונה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לאריה גולן כי השיטה הקיימת פגעה באמון הציבור בשומרי הסף.
1: במקום השיטה הנוכחית שבה הממשלה לא בוחרת ולא ממנה וגם לא, למעשה לא מצליחה לפטר, למרות שהיא החליטה לפטר את היועץ המשפטי, שהביא לנו מאורות גולה מסוגם של גלי בערב מיארה ומנדלבליט ומזוז, אני דווקא מציע שנחזור לשיטת המינוי שהביאה לנו אנשים כמו ברק, שמגר, אפילו זמיר, וכמובן את אלו שלפניהם, האוזנר והגדולים, שהממשלה בוחרת את היועץ המשפטי שלה. כך היה מיקום המדינה.
0: כדורגל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב.
2: האם זה הגיע? זה הגיע! הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה!
0: יריבתה למרוץ, ביתר ירושלים, מעדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו 0 את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לסיום העונה. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל, כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו עם הזוגות שלא שומרים כלום בבטן.
4: מה? תגיד אתה בסדר?
3: וכמו תמיד, בלי שום פילטרים. מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, ירידה קלה במידות החום, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה? כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי, בעצם היום האחרון שלנו השבוע כאן. בבוקר הזה אנחנו כאן, הוא בוקרו של יום רביעי כאמור, ד' בסיוון תשפ"ו, ה-20 לחמישי 2026. איך אנחנו מתקרבים לתאריך בו יצאנו מלבנון? זוכרים את ה-24 במאי 2000? וואו, כמה זה קרוב, כמה קרוב, 26 שנה לתאריך הזה. כן, בבוקר הזה אנחנו כאן ברדיו, זוהר לידה.

בוחר את המוזיקה עבורנו. כותרות העיתונים כבר בכוננות גבוהה. אנחנו ממשיכים להגיד אותר לפרסום ולכאוב את הכאב הענק שלנו האישי, ולא לדעת כמה כואב להן, למשפחות של אותם אלה שהלכו ולא יהיו איתנו יותר בחגי העצמאות. הפעם זהו רב סרן איתמר ספיר שנהרג אתמול. הוא אב לתינוק בן שנה וחצי, הוא בן 27 כאמור, וואו איזה כאב, איזה כאב. בעיתונים ממשיכים לספר לנו על מתח סי באוויר לקראת איראן ועוד כל מיני סיפורים שכאלה. היום כמו אתמול, ממש כמו אתמול, וכנראה כמו שלשום וכמו שלפניו, נעסוק הרבה כאן בצפון שלנו, נעסוק הרבה במצבה של הממשלה שלנו, נעסוק הרבה במה שהולך היום לעלות להצבעה ובשבוע הבא הולך לעלות להצבעה, ובקיצור נעסוק בחיים כאן שלנו במדינת ישראל. וכדי לצאת לדרך, הנה

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום כהרגלו ראשון. לא יודע למה מגיע לו, לא יודע. הרוג עשירי בהפסקת האש בלבנון, מחבלים הפתיעו מתוך מרחב של כנסייה, קצין נפל בקרב. אנחנו כאמור מדברים על רב סרן, סליחה, במילואים איתמר ספיר. השעון מתקתק, דריכות בצהל לקראת אפשרות קרובה של חידוש הלחימה. טראמפ לאיראן יש יומיים שלושה. יומיים שלושה? דיפלומטים בהצעה שהעבירה לטהרן, שהעבירה טהרן לארצות הברית, יש סימנים להתגמשות גם במשמרות המהפכה. דוח של מועצת השלום תוקף את חמאס, יסלול את הדרך לחידוש הלחימה בעזה. בירת הכדורגל היא באר שבע. אחרי 8 שנים שוב היסטוריה בבאר שבע. ביתר ירושלים, מעדה, הדרומיים ניצחו את מכבי תל אביב וחגיגו אליפות שישית. אין עליך רן קוז'וק. אין. ידיד אמת פה בקריית שמונה, צריך להגיד, שיחק פה כמה שנים ואנחנו מכירים אותו מקרוב, מקרוב מאוד אפילו. עיתון הארץ. עיתון הארץ, הכותרת הגדולה, בגץ על ועדת גרוניס להזמן לעדות את אורי אלמקייס ואת תלוב ג' ורק אז יוכלו להחליט אם בית המשפט קבע כי עבודת הוועדה שאישרה את מינוי רומן גופמן לראש המוסד לקטה בחצר, אף שנציב שירות המדינה הרשקוביץ הוחלף. נתניהו מבקש שיקהן בוועדה עכשיו. גופמן מעיד על שיחו הכללית, אולם תצהיר של גימל מעיד אחרת לגמרי. טראמפ לאיראן יש רק כמה ימים לפני שהתקוף. הכנסת צפויה להצביע היום בקריאה טרומית על פיזורה. רבית, איך את כותבת מחפשים בית ואנחנו נבדוק מי בדיוק המפלגות הציוניות, אבל מי שם, מי שם? כתב אישום נגד טלי גוטליב בוגש לכנסת. צריכים להסיר את החסינות, זה לא בא ביום יומיים. בחדשות אומרים הפסקת אש, על מה מדברים? 5 עדויות של חיילים בלבנון, תום לוינסון מביא עדותם. רב סרן במילואים איתמר ספיר נהרג בהתקלות בדרום לבנון. מדענים מתנו את התחזית להתחממות העולמית, אבל גם זו העדכנית מדאיגה מאוד. בפעם הראשונה מאז 2018 באר שבע זכתה באליפות, ומספר הדיווחים על פגיעות מיניות בצבא זינק בעת המלחמה. בעיתון ידיעות אחרונות, הכותרת הגדולה של העיתון הזה, המגבלות שמתסכלות את צהל בלבנון, לדברי גורם ביטחוני, היכולת לפעול רק במרחב הקו הצהוב לא מאפשרות לנצל את יתרונות חיל האוויר כדי לפגוע במטרות החיזבאללה עמוק בלבנון. אתמול נפל רב סרן במילואים איתמר ספיר, אב לתינוק בן 1.5 שנה. מתח סי באוויר אחרי שהצהיר כי עצר תקיפה ברגע האחרון. הציב נשיא ארצות הברית דדליין חדש לאיראן, יומיים שלושה, אולי עד יום ראשון. סגן הנשיא ונס אמש, האיראנים רוצים להגיע להסכם. בטהרן לא מתרגשים, אגרוף הברזל של האומה האיראנית הגדולה יכריח אותם להודות בתבוסה ולהיכנה. גורם ישראלי אצל טראמפ, כלום לא בטוח. עשינו מאמץ פשוט לשתוק, לא להדוף פומבית את כל הטענות, והכל היה רק בשביל דבר אחד, בשבילה, בשביל שושנה תחיה. השרה אורית סטרוק מתייחסת לראשונה בפודקאסט 121 להשמות שהשמיע ביתה זיכרונה לברכה ולכאב העצום על לכתה. הנגב חוגג אליפות אחרי 4-2, משכנע. ננסה להביא הנה את יובל לידור בשעה השנייה,
עוד ימים יגידו. בין לבין מוזיקה ומתחילים לטייל בתוך הדברים.

0: נו, תנו עוד, עוד צלילון אחד, מה אכפת לכם? תנו, אל תתקמצנו על הצלילים.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, ולא לבד עם זוהר לידר, ואנחנו מתחילים לחפש את הדברים שיותר מעניינים אותנו. אין הרבה צפון מלבד הדיווח על נפילתו בקרב של לוחם, כאילו שאין כאן באמת מלחמה. יש בעיתון, תקשיבו טוב, המון המון טראמפ ואיראן, יש המון עזה. אם אתם רוצים שאני אתן לכם את הכותרת הגדולה מעמוד 2 לדוגמה, עין לאיראן יד על עזה, זה אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. מועצת השלום, חמאס מסרב להתפרק מנשקו. נקודת ההכרעה מתנקזת לשליטה במוצר הורמוז. אם אתם רוצים, יש כאלה מלא מלא, דני זקן ולילך שובל ערוכים לחידוש של החמאה בכל רגע. ולא לא לא לא לא לא מדברים כאן אצלנו, כאן לא ערוכים, אבל המלחמה כאן כל הזמן. כותרת קטנה מדברת על איתמר, הוא חלק מדור מופלא של לוחמים, רב סרן במילואים איתמר ספיר מהיישוב אלי, אתמול היה כתוב יישוב אחר, מהיישוב אלי, נפל אתמול בקרב בלבנון, הוא יובא היום למנוחות ברעננה. ראש המועצה, מועצת בנימין, ישראל גנץ, איתמר הוא חלק מדור שמקיים בית, מגדל ילדים, אוהב את החיים, ובאותה נשימה מתייצב להיסוס להגן על מדינת ישראל. אין לנו, אין לנו ישראל גנץ מדינה אחרת להגן עליה, אין לנו, רק שלא כל כך ברור מי רוצה מה במדינה הזאת. וכשאני אומר את זה, זה כל ההתייחסות כאן לצפון, ומיד אני אסביר לכם למה אני אומר את זה, כי יש כאן כתבה שמיד נעסוק בה והיא עוסקת בלבנון. נראה לי שיש אנשים שהם נגד המדינה שלנו, נגד ה... אבל טוב. אש ללא הפסקה בצפון היא הכותרת של שחר קליימן. שלום עם ישראל, סימן שאלה. לבנון מפולגת לעדות. סקר של ערוץ אל ג'דיד מגלה, רוב הנוצרים והדרוזים תומכים בהסכם. הסונים כמעט חצויים, החשיים מתנגדים ברוב מוחץ. רוב של 58.2 תומכים בפירוק חיזבאללה מנשקו, כאילו שזה בכלל ביכולות שלהם. עמדת הציבור בלבנון, אם אתם רוצים, אם זה עושה לכם טוב, אם זה עושה משהו, על נורמליזציה עם ישראל, 59% מתנגדים, 30% תומכים, ל-11% אין דעה על נורמליזציה עם ישראל. לנסוע לביירות לאכול חומוס במקום לאכול חומוס מקופסאות. פגישה בין נתניהו לנשיא האון, מתנגדים 50.1%, 50%. 43% תומכים בפגישה הזאת, ו-6.9% אין להם דעה. פירוק חיזבאללה מנשקו, 34.5% בסך הכל מתנגדים. 58% תומכים בפירוק חיזבאללה מנשקו. מה יקרה כשחיזבאללה תפורק מנשקו? אתם מבינים שזה ילך לקראת הסכמי שלום עם ישראל? איך זה מסתדר עם הנורמליזציה? לא יודע. 7.5% אין דעה. פתיחת שגרירות בישראל. וואו, לאן הגענו? לאן הגענו? 66.6% מתנגדים, 21% תומכים, 12.4% אין להם דעה בעניין. והעניין הזה הוא בעצם מביא אותנו ל-dead hand, פשוט משום שאי אפשר, אי אפשר בלי פירוק חיזבאללה, שום דבר לא עובד. סקר חדש שנערך בלבנון, כותב שחר קליימן, מגלה תמיכה נרחבה בהסכם שלום עם ישראל, אך הנתונים עולים שעדיין אין רוב תומך בנורמליזציה בין המדינות. בסקר ששודר בערוץ הטלוויזיה אל-ג'דיד נשאלו 2,000 לבנונים מאזורים וממגזרים שונים לגבי האפשרות שנשיא מדינתם ג'וזף האון יחתום על הסכם היסטורי עם מדינת ישראל. הסקר נערך בין 28 באפריל ל-5 במאי לפני הסבב של המגעים השלישי בוושינגטון. אין לזה קשר ממש. באופן כללי הנתונים מעידים על תמיכה נרחבת בהסכם, כן, אבל עדיין לא מעל 50% או לא בקרבות ה-50%. בסקר לא ציינו את שיעורי התמיכה וההתנגדות הכלליים לגבי ההסכם. עם זאת, מכיוון שהמוסלמים מהווים רוב בלבנון, יותר מ-60%, לא נראה שיש רוב התומך בהסכם. דבר זה משתקף גם בשאלות אחרות בסקר, שבעל, מה זה שבעל? לא יודע. כן, ציינו שיעורי שבו כנראה כן צוינו שיעורי המתנגדים והתומכים באוכלוסייה הכללית. בנוגע למסע ומתן ישיר עם ישראל, מצטיירת תמונת מצב דומה. הנוצרים המרונים 78%, הנוצרים האורתודוקסים 73.6% והדרוזים 72% בהם תומכים ברובם המובהק בהסכם עם ישראל. בקרב המוסלמים הסונים הרוב צנוע יותר ועומד על 54.4% שתומכים. לעומתם המגזר השיעי שמהווה את בסיס התמיכה של אמיל אמל וחיזבאללה מתנגד ברוב מוחט של 92.9%. אין עם מי לדבר בינתיים, נכון לבינתיים אין עם מי לדבר בתוך הדבר הזה. וכשאתה מסתכל בעיתונים האחרים, אתה מבין גם שאין בדיוק לאיפה ללכת. אין בעיתונים דחיפה אדירה שלנו לקראת לעשות משהו, איך לעבור את הדבר הזה. ואני אומר את זה והכאב שלי הוא גדול. אין שום ציון מדויק איך טוב, כי הסיפורים הם סיפורים על אבא מצטיין, מפקד מצטיין ואיש מצטיין, איתמר ספיר כאמור, זיכרונו לברכה, וגם סיפור של איתן גליקמן על הדגל נותר כמזכרת אחרונה מיד כשיצא מהפעילות בדרום לבנון. הגיע סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה, שנפל לפני כ4 ימים, מפה בגדוד 12 של חטיבת גולני, לבית החולים רמב״ם, כדי לבקר את לוחמיו המאושפזים. הוא נכנס גם לחדרו של לוחם השריון ריש, נתן לו דגל גדול של גדוד 12, והבטיח שישוב לבקרו. בשבת האחרונה, כאמור, הוא נפל מפגיעת רחפן נפץ. ואני צריך המון אוויר לסיפורים האלה אחד אחרי השני. טוב, הייתם רוצים שנעסוק באיראן, או בוא נניח לזה קצת ונשמע מוזיקה ונלך לדברים טיפ טיפונת אחרים. אני בעד שנלך לדברים טיפ טיפונת אחרים. לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום בכנסת זה רץ, זה טס, זה אף, אין זמן מהר לחוקק חוקים שעוד מעט נסתכל עליהם.

מה זה נקרא יהיה מה שיהיה? ארץ שנואב לעולם, ולא יהיה מה שיהיה, אלא אני אנסה ככל הניתן שיהיה יותר ויותר טוב. אני רוצה בעניין הזה ללכת לכמה דברים. אני אתחיל בידיעות אחרונות ברשותכם. ליאור בן עמי, ארבע פינות, אמרתי לכם שאני אוהב את הטור הזה של ליאור. פאץ', להלן גיבורי האירוע, לוחם נחל שבניגוד לאחרים בלבנון, בעזה ובשומרון, נושא במאמץ, רמטכ"ל שמול צבא המכרסמים בצבא העם ביקש להיות נחרץ, פאץ' שהיה too much, סיכום דיון גם את מחיר החברה השסועה, לוחם עיסה על גבו, איחלתי לנחלאוי הצלחה בדרכו. עזה, בשלי הקיץ שעבר בדרג' תופח שבצפון הרצועה, ביום של שמש משתוללת ללא ריבון, בתוך טנק שטיפס וירד על שברי ציוויליזציה מקופלים בערימות של בטון וברזל, פגשתי ארבעה שריונרים. מפקד טנק חילוני עם פט של סמל חטיבה 400, של סמל חטיבה 401. שלי יש! התותחן דרוזי מפקין, על הפאץ' הדגל הדרוזי, הטען פאות הריקות עד החזה, על הפאץ' בית המקדש, הנהג במקור מהצמונה שפונתה בהתנתקות, על הפאץ' דגל ישראל, הטנק הדחוס, הטמפרטורה של טבון, מרקם של סמבוסק, היה קור היתוך שלהם, קור די קלסטרופובי צריך להגיד, ארבעה נפשות מקומיים, מיקומים אחרים נדחקו בו ללא אף פינת מסתור או מקום למתוח רגליים או סתם לשבת בפרטיות מדי פעם, ובכל זאת בימי הקרב ההם שבהם האדם נמדד פחות כסך האדם שבו ויותר כבורג במכונת מלחמה, היה משהו שאפשר לכל אחד מהם לשמור על הזהות של עצמו, הפאץ', מה שתפס את העין לפני הכל. המשיח, לצד השריונים בדרג' תופח לחמו באותו זמן גם חיילי גדוד 50 של הנחל, צלם אותנו, צלם, ביקש אחד מהם כשירדתי מהטנק ושלף דגל גדול שסחב איתו. הם עמדו שם ארבעה לוחמים בין שלדי מבנים שבורים על אדמה חרבה באלף גווני ייאוש שמתוכם בלט למרחקים הכחול לבן של הדגל. גם אם הפאצ'ים היו שונים, היה ברור למה הם שם. אז גם אחר כך כשלחמו בלבנון ושילמו, אף אחד לא היה מעז להטריד אותם על פאצ'ים. בגלל זה אפשר להבין את ההורים של הלוחם מגדוד 50 שנשלח השבוע למחבוש בגלל פאץ' של המשיח, ולדמיין את התחושות שלהם. לא מספיק שהם לא ישנים בלילה, לא די בזה שהם מרגישים פריירים מול הורים אחרים שלא שולחים את הילדים שלהם לצבא, לא די במחדלים הצבאיים והמדיניים סביבם, פתאום זה? אי אפשר להקל ראש בהסבר של הרמטכ"ל, משמעת היא הדרך לניצחון וכו'. יש כאן עוד דברים, דגל זה נקרא תפקיד ראש הצבא, אם לחתור לסיכום להתמחות במלחמה, זה נדמה לי הקונספט מול לוחם נחל אחד שפגע זמיר, בחר בקרב הלא נכון. ואני רוצה להגיד לך ידידי ליאור בן עמי, אתה טועה, טועה ומטעה. הפאץ' הוא חשוב, הוא מאוד חשוב, והמשמעת חשובה פי שניים. אומר לך את זה אחד שעבר כמה מלחמות, והמלחמה הגרועה מכולן הייתה מלחמת יום הכיפורים, ובסופה ממש כשכבר נגמר והפלוגה הייתה מעורבבת עם חיילים סדירים וחיילי מילואים כאלה שכאלה, הגיע המגד בן ארי ואמר לי, אביו תגיד לחיילים שיעברו כולם למשמעת. גומיות במכנסיים, שרוכים קשורים בקשירה של השריון, כובעים על הראש, אין יותר בלגן, אין יותר, יש משמעת. כל אחד ברור מה תפקידו ומה מעשיו. אז אני חושב ליאור,
שבזמן הקרב קרב, אבל מיד אחרי הקרב חוזרים לנקודת ההתחלה. טוב, אבל אמרתי כבר שאני עוסק בעניין הזה של גיוס לא גיוס, אז שי פירון כותב כאן, אחי הצעירים החרדים, בואו, זקוקים לכם. אין פה שום דילמה, רק דיל רכוב, ועדת חוץ וביטחון, שתתכנס היום לא כדי לעודד השתמטות תמורת ניצחון, אלא תמורת חודש וחצי בשלטון. 900 ימי מילואים של ילדינו עבור עוד 45 ימים בראשות הממשלה. במדינה דמיונית הבטיח ראש הממשלה הדמיוני להביא שקט ושלווה לשנים ארוכות. אויבים משבע חזיתות ירדו על ארבע ושלטון רשעים יעלה מן הארץ. נפרוק את הגרעין, נפרק את הגרעין, נשמיד את האיום הטילים, נפרק את חיזבאללה, נחתום הסכם שלום עם לבנון, נמוטט את שלטון חמאס, אבל אמר אותו ראש ממשלה דמיוני, כדי שזה יקרה אני זקוק ליציבות. אנא אפשרו לי לפתור את הציבור החרדי משירות צבאי. במציאות דמיונית זו חתיכת דילמה. שקט וביטחון תמורת השתמטות חרדים לדורות, אבל במציאות שלנו אין דילמה מפוארת אלא דיל רכוב. כמי ששולח את ילדיו, כולל כעת בית כתיבת שעות אלה, למסוכנות שבמקומות, אין לי פריבילגיה שלא להתנגד לדיל הרכוב הזה בכל תוקף. וכו' וכו', כותב שי פירון. ואני רוצה להגיד לכם שאתמול נסעתי בערב, אך כמה זה היה כואב, בדרך מאיזה צילום, ואז שמעתי, יש תוכנית כזאת של דוקטור אחת ברשת ב' בכאן חדשות, שעוזרת לאנשים, והתקשר אליה בן אדם ואמר לה, תקשיבי, עשיתי 500 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה. 500 ימי מילואים, היא שאלה? 500, הוא אמר בביטחון, כאילו לא קרה שום דבר, כאילו זה מה שבן אדם נולד לעשות בגיל בחרותו. רק בעיה קטנה, הוא אומר, ובשביל זה התקשרתי, נפצעתי קצת ושכבתי בבית חולים. והיות ולא הייתי עובד מסודר במקום מסודר, אלא עובד שעתי, אז פוטרתי. ועכשיו אין איך לשלם לי אלא את משכורת המיני מיני מינימום בישראל. משכורת של בן אדם שאיננו עובד, ואני עבדתי, רק שלא הצלחתי להגיע למקום העבודה, ואני מקבל לפי שעות, אז לא קיבלתי, ובסופו של דבר אמרו לי, תשמע, אם אתה איננו, אז אנחנו לא צריכים אותך, פשוט לא נזמין אותך ולא נבנה עליך, כי אנחנו לא יכולים. והוא לא רשום במקום מסודר, והדוקטור הנכבדת כמעט התחילה לבכות, ממש כמו שאני דומע עכשיו בעין הימנית שלי, כמעט התחילה לבכות. חייל אחד, מילואימניק אחד, שאיבד גם את מקום העבודה, וגם תרם 500 ימים, וגם נפצע, והמדינה חוקקה במאי 25 חוק, חוקקה למען עצמה, חוק שלא מאפשר לה לשלם לו אלא את שכר המיני מיני מינימום, שהוא איננו יכול לזכור בו את הבית בו הוא גר. הבנתם? זאת המדינה שלנו. אנחנו חוזרים לזה, לאותו עניין, ממש עוד רגע אחד. תן לי יד, מושד לי יד, ביחד אולי נעשה כאן ארץ.

0: ומעבר למילים.
1: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים. כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה. כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
3: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
4: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
5: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: לייב כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
7: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
9: כן, ואני ממש באותו עניין, ואני לא מוותר כל כך מהר. אני רוצה לעסוק בעוד שתי נשים שכותבות כאן את הדברים, והן די ברורות בעניין הזה. אני אתחיל עם חן ארצי סחור בידיעות אחרונות על היהדות החילונית. מה שחן כותבת כאן בכותרת הוא בעיניי דבר מובן מאליו, כנראה לא באמת. הוא מובן לחלק מהאנשים, התורה שייכת לכולם. במעמד הר סיני עמדנו כולנו, המסורת היפה הזאת לפיה כל הנשמות כולן, אלו שהיו ואינן, אלו העתידות להיוולד, היו ברגע מתן תורה. היא מסר תרבותי עוצמתי, התורה שייכת לכולם, אין לה בעלים, איננה ירושה, היא אוצר שכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. ואני רוצה להגיד לכן ארצי סרור, לפני שאני ממשיך לקרוא את הדברים שלך, ואני רוצה לקרוא עוד קצת בהם, התורה שייכת לכולם, זה נכון, אבל לא כולם נותנים לכולם לעסוק בה, והגרוע ביותר הוא הזיכרון הקצר שלנו, ולא צריך להסביר, לא לך ולא לאף אחד, כמה קצר הוא זיכרונם של האנשים במדינה שלנו. כמה אפשר לשחק בזיכרון בהבדל של כמה חודשים בודדים בלבד, לייחס הצלחה לכישלון מוחץ, לייחס ניצחון לרגע שלא היה בו כלום, לעשות דברים ולגלגל אותם ממקום למקום. גם התורה איננה שייכת לכולם. מי זוכר את מעמד הר סיני? במקום שבו עמדתי, ואני מודה, עמדתי הרבה מאוד פעמים, הייתי שם בוואדי מול הר סיני, מול ג'בל קסר, אבו ספשה, מול קטרינה, משולש הערים הענקיים האלה, מתנסה לו בתחתית ואדי פירדן בסיני, עמדתי שם המון המון פעמים, עליתי למעלה, עלו וירוד, עלו וירוד, העוז והעוצמה האדירה של הערים האלה, אין ספק עושה רושם, היא לא תמיד עושה אותך דתי. בעולם של מעמדות ושושלות, התרבות היהודית, עמידה אלטרנטיבית, במקום העולם התרבותי והאליטיסטי סגור, כל אחד ואחת מוזמנים להיות בני בית בתוך האוצר המופלא של התרבות היהודית לדורותיה. ללמוד וללמד, לפרש ולייצר, כך מתפתחת לאורך שנים יצירה קנונית וצורת מחשבה שמעצבת את העם היהודי. תנ"ך ומשנה, תלמוד ותורת הסוד, פילוסופיה, חסידות ומחשבה, השכלה וציונות. את האושר הזה חוגגים כבר כמה עשורים בתיקוני ליל שבועות, בסגנון ישראלי, בכל רחבי הארץ. בשונה מהתיקונים הדתיים, אלו הם אירועים הפתוחים לקהל הרחב בערב חג, ומאפשרים לכולם לקחת חלק בחגיגה של תרבות עברית שנשענת על עומק ורוחב של תרבות יהודית לדורותיה. ואני רוצה להגיד לכן, ארצי סורו, אני בעד תיקוני ליל שבועות, אני בעד שאנשים ילמדו את תורתנו ואת האמת הצרופה של הענקת התורה בשבועות לעם ישראל, את המעמד ואת היכולת. אבל אני גם לבד שיהיה הפוך, תמיד שיהיה הפוך, תמיד שיהיה הלעומת, שיהיו מספיק שיעורים כדי שיאפשרו לנו לחשוב גם בני אדם. ואם החרדים היו מבטרים קצת, קצת, קצת על עוצמת התורה, כדי ללמוד את מהלך בני האדם, את מהלך התרבות של הקיבוצניקים, של המושבניקים, של אנשי יישובי הספר, של המושבות הוותיקות הוותיקות, כמו מטולה ויסוד המעלה, שבהם יסוד המעלה נוסדה על ידי אנשים דתיים שירדו מצפת, והיו חקלאים, ולא היה התנגדות בין אחד לשני. אילו רק היה אפשר ללמוד את זה, היה פשוט יוצא מהכלל. ואני אומר את זה, ואני רוצה לקחת אתכם לשירית אביטן כהן, כי שירית עוסקת בכנסת ובפיזור הכנסת, והמאבק על חוק הגיוס. כמה הם קרובים הדברים האלה. הדברים של הרב לנדה, ביתר סט הסקרים שפורסמו לאחריהם, שגילחו מגוש הימין את יהדות התורה, הובילו לחישוב מסלול מהיר בסביבות ראש הממשלה. העברת חוק הגיוס לא רק חיונית לעתיד הגוש, אלא ליכולת לעבור את הבחירות הקרובות בכלל בימין. הסיבה, פיזור הכנסת על ידי האופוזיציה ויהדות התורה, לצד מערכת בחירות שבה גוש הימין מתרחק תודעתית מהשלטון, יובילו לאדישות הבוחרים הפוטנציאליים, בעיקר להגברת מוטיבציה בגוש המרכז-שמאל. זו הסיבה להנחיית נתניהו המחודש מתחילת השבוע, לספור מחדש את האצבעות ולנסות לאשר את חוק הגיוס. בחשבון פשוט שערכו בלשכה, הגיעו למספר 4. 58 מתנגדים לחוק באופוזיציה, יחד עם יולי אדלשטיין, אופיר סופר, דן אילוז ושרון אסכל, שהוחלט שלא לנסות לבחון את האפשרות יתמכו בחוק. בסופו של דבר 58 בעד, 4 שיקבלו שיחות חיזורים ומסרים עם מי שהוגדרו מתנדדים: אבי מאוז, מי פרוש, אלי דלל, משה סלומון. לוח הזמנים מאתגר, דיון בנוסח החוק לאחר תיקוני הייעוץ המשפטי כבר השבוע, בשבוע הבא, כבר היום צריך להגיד, וכו וכו וכו. בסביבות נתניהו אומרים שאין להם עניין בכל 4 כתומכים, מספיק לשכנע 2 מהם להימנע ולגייס 2 לתמוך, או 3 שימנעו ואחד שיתמוך. החוק יכול לקבל את התמיכה למשוכה החשובה באמת בבגץ, אף אחד לא באמת נערך, שכן המסר הוא החשוב מבחינתו של נתניהו: עשינו את כל המאמצים כדי לעבור את הכנסת. את המסר הזה הביאו ראשי הגוש בישיבות הסיעה. צריך לרוץ כגוש כדי להיבחר. בנוסף אומרים בכירים בקואליציה כי חוק הגיוס הוכח כמכשול שאין סיבה לגרור עד אחרי הבחירות הבאות, שכן הוא יהפוך להיות תנאי בסעיף החרדים בכניסה לממשלה. מאחורי הקלעים פועלים בסביבות נתניהו לייצר מה שמכונה הסכמה רבנית. אמירות של רבנים חרדים בעד גיוס מי שאינם לומדי תורה, כדי להוכיח את רצינות כוונותיהם, את מה שעד היום בעצם קריאה של בחירי הרבנים בסגנון נמות ולא נתגייס, ינסו להפוך את העניין הזה. מאיר פרוש, אבי מעוז, אלי דלל, משה סלמון. אני לא מאמין שמשה סלמון ואלי דלל יכולים להפוך את דעתם ולתמוך, ולתמוך בחוק הזה, פשוט לא נראה לי, לא נראה לי אפשרי. זה משהו שהוא, ובקיצור, במרוץ הזה היום של הכנסת, לא רוצה להגיד, אני נושם קלות כי אין לנו זמן, אבל אנחנו נחזור בשעה השנייה. אני רוצה כתבה של נדב העצני, בלי ביטחון נשאר רק מר. הוא הטיף נגד המהלך, אבל שחרר הכי הרבה מחבלים כלואים. הוא אפשר לחמאס וחיזבאללה לבנות את כוחם. עם זאת, שנתיים וחצי האחרונות ביצע מהלכים נועזים ביותר. נתניהו גאון בשיווק רעיונות הימין ובביצוע מדיניות השמאל, כותב כנדב העצני. ואריאל כהנה כותב, הספיד את כל מספידיו. הוא מסמס, הוא מסמס את תהליך אוסלו, סיכל את הקמת מדינה פלסטינית, שמר על האופי היהודי של ישראל, אבל נפל למלכודת של סינואר, ומתכחש לאחריות לטבח, גם זו מורשת נתניהו. אין כמעט הבטחה שלו הפר, עמדה שלו הפך, והאכזבה שלו הכזב, כמו באשר לתעסוקת החרדים וגיוסם, והנה למרות כל אלה, הוא עדיין המנהיג האהוד ביותר בישראל, ואני לצערי לא הייתי כל כך בטוח בדברים האלה. נעמה תוביל אותנו אל החדשות. קודם כל אתכם, תודה לכם שאתם כאן. זוהר לידר על המוזיקה, אני אביו שפירה. כולנו ביחד חוזרים אחרי החדשות.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירות כטב"מים ושיגורי מיירטים של כיפת ברזל. לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אזעקות נשמעו בקריית שמונה, במרגליות ובמלכיה. במוסדות חינוך שאינם ממוגנים נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. בבית העלמין הצבאי ברעננה יובא למנוחות בעוד שעה רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאלי, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. בן דודו אסף פרידמן סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן על גבורתו של איתמר בפרוץ המלחמה.
2: בשבעה באוקטובר הוא קפץ, עוד מה שנקרא, כשעוד אף אחד לא הבין מה קורה, הוא כבר יצא, ממה שזכור לי, הוא יצא עם, נקרא, עם בגדי חג תלויים על קוליו, כי עוד אפילו לא ידע למה הולכים ומה קורה, וקפסולות לקפה. מהר מאוד הם הגיעו ונלחמו בכפר עזה. האנשים שפגשתי, שהיו איתו באותו יום, מספרים שבאמת היה כבוד גדול להילחם איתו עם החברים שלו, שלקחו שם חלק משמעותי מאוד.
1: יהי זכרו של איתמר ספיר ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מייצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתוכניתנו קלמן ליברמן.
3: בית המשפט קצב לוחות זמנים מהירים, אני יכול להתקן אתכם, זה אולי איך שאתם קוראים בתקשורת ראשוני. הוועדה מתכנסת התכנסות ראשונה היום, רק הוועדה, ומחר כבר מזומנים.

0: אהרון שפרן מוסרת כי לאחר פתיחת הישיבה יוצגו 9 או 10 הצעות חוק בנושא שהגישו הקואליציה והאופוזיציה. לאחר שתימסר תשובת הממשלה יצביעו חברי הכנסת על כל הצעה בנפרד. בד בבד, בניסיון לבלום את פיזור הכנסת או לדחות אותו, תתכנס הבוקר ועדת החוץ והביטחון לדון בחוק הגיוס. בקואליציה מקווים לאותת בכך לסיעות החרדיות כי אפשר להשלים את חקיקת החוק עוד בקדנציה הנוכחית. הוועדה צפויה גם לדון בהצעת החוק להארכת השירות בצה"ל. הצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה אושרה אתמול לקריאה ראשונה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה לאריה גולן כי במקום לחזק את הדמוקרטיה, הממשלה פועלת להחליש את שומרי הסף ולהפוך אותם למשרתים שלה.
1: הפיצול יכול להפוך פשוט את התפקיד לייעוץ פוליטי ולהחליש את היכולת של ההגנה לאינטרס הציבורי. עכשיו, אם אתה היית יושב בשיחות שלנו, בדיונים שלנו בכנסת, אתה שומע שזה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. הם מחקו את המילה, את הביטוי שומר הסף. הם מחקו בכלל את האינטרס הציבורי. זה לא מעניין אותם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
3: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
2: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: התחזית: ירידה קלה במידות החום, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
6: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, זוהר לידר על המוזיקה, זוהר כאן באולפן מאחורי הזכוכית. שעה שנייה שבה אנחנו מזכירים לכם לא להיות שעננים, להיות קרועים למה שקורה סביבכם. הנה שמענו הזעקות בצפון, בצפון, בצפון, כלומר על הגדר. שעה שנייה, החיים כאן לגמרי תחת הרשומים, ותחת העניין הזה אנחנו מתקרבים לשבועות. המון עניינים עוד יש בעיתון שלא נגענו בהם, אבל יש לנו גם חובה לכתבה אחת בעיתון הארץ שעוסקת בכל זאת באזור שלנו. בחדשות אומרים הפסקת אש, על מה מדברים? סימן שאלה. 5 עדויות של חיילים בלבנון, אנחנו נביא כאן טיפה למתוך הדברים של תום לוינסון בעיתון. גם כלכלה יהיה כאן, ואנחנו מקווים שיובל לידור יענה לנו. אם לא, נגלה לכם שבאר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל, גם באנגליה יש אלופה. כל זה אנחנו מתחילים עם מוזיקה, הנה.
7: זה נכון שאני לא ילד, וגם

אנחנו מבט מהיר היום על כלכלה, לא נבזבז הרבה זמן לעניין הזה. סיוט של פקקים בכל בוקר, כך נענשת עיר שהעזה לצמוח. לתחנת הרכבת באשדוד נוסף השם מטרופול, בשל ההבנה כי העיר מבצעת קפיצת מדרגה, תוכנית להסעת המונים באזור נדחו על ידי הממשלה. רוב ההייטק המתוכנן יוסיף עוד 40 אלף משרות, אך כבר כיום התחבורה הציבורית מתפקעת מנוסעים. משרד התחבורה, התוכנית האסטרטגית ל-2040, מחברת את אשדוד לרחובות לשפלה, אך לא לתל אביב. רוב החדש של קריית מלאכי על קרקע מזוהמת, בסדר. שילם 100 מיליון שקל כדי לראות את הכותל מהסלון. חרדי אמריקאי שזהותו לא פורסמה רכש בסוף מרץ דירת מעטפת בשטח של 800 מטר רבוע הצופה אל העיר העתיקה תמורת 100 מיליון שקלים. הנכס נרכש מחברת הנדלן על רוב הנמצאת בשליטת המיליארדר אלפרד אקירוב. בסדר, נו. מה? אנרג'יין, אתם יודעים, יש כאלה שקונים אוניות פאר, יש כאלה שקונים מטוסים פרטיים מפוארים, יש כאלה שקונים בית כדי להשקיף על הכותל. אנרג'יין דורשת מהמדינה פיצוי על השבתת אסדת הגז במלחמה עם איראן. סכסוך המיליונים של מנכ״ל ויקס נחשף כשטבע מומחה מס אחרי שנטבע בעצמו. ממשל טראמפ סולל את הדרך לעקוף חברות בדרך לבעלות עליהן באמצעות קריפטו. עובדים כל הזמן ואין יציבות. ילדי שנות ה-80 וה-90 עשו הכל נכון וגילו שזה לא מספיק. אחרי שנתיים של עליות, המניות בתל אביב מאבדות גובה, הבנק והנדלן איבדו בין 12 ל-14 אחוזים מהסי. השקיעו דרך קופת גמל בניהול אישי של מיטב ותובעים קרן של פגיה בטענה להסתרת מידע. מס הבנקים פגע ברווחים והוריד 300 מיליון שקלים את הדיבידנדים למשקיעים. בממון של ידיעות אחרונות, מה כתוב כאן בעיתון הזה? רגע אחד, מיד ניתן לכם. השוק תקוע, המחירים יורדים, הנחות של מאות אלפי שקלים על דירות, המשבר בשוק הנדלן בא לידי ביטוי בקיפאון בעסקאות שמוביל למבצעי מחירות של קבלנים עם מועדוני חברים. אחרי חבר הודיעו במועדון סיבוס על דירות בהנחה של עד 700 אלף שקל. ברבעון הראשון ירדו מחירי הדירות ב-1.6%. הצינון בשוק הדיור עומד להסתיים כשרבים מתחילים לבחון מחדש צעדיהם בשוק עקב ירידת המחירים המשתנות בכל אחד מהיישובים. תל אביב ממשיכה לעמוד בצמרת הערים היקרות ביותר בישראל עם סכום ממוצע של 4.5 מיליון שקל לדירה. החיפוש של גוגל עובר שינוי עמוק לפי להבין מה אתם צריכים לפני שחיפשתם. למרות שהתחייבה למכור נוטרילון בסל מוזל, אין להשיג את תחליף החלב בסניפי קרפור. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. אנחנו ממשיכים. כן.

0: ב-105.3 FM.
1: לא, לא, עוד פעם. איך אפשר ככה? איך אתם יודעים איפה אתם? הנה, העניין הזה.
0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ועכשיו אני רוצה ללכת טיפונת לעיתון הארץ, ומה שהייתי צריך לקרוא כמעט בהתחלה. בחדשות אומרים הפסקת אש, על מה מדברים? אני אקרא לכם טיפונת מהדברים של תום לוינסון כאן בעיתון הארץ. נדב ראה חיילים נכנסים לבתים ובוזזים מכל הבא ליד. איתי היה בהתקלות וקפה. אלעד נגעל מהרס הכפרים ונשבע שלעולם לא יחזור. תומר ביקש מחבריו ששום קצין לא ידבר בהלוויה שלו. אור הפסיק להסתובב עם אקדח כי חשש שיפגע בעצמו. הם חמישה חיילים מרקעים שונים, הם משרתים בסדיר ובמילואים בחיר ובשריון. כמה מהם אבות לילדים, אחרים רק סיימו תיכון, כמה היו בבינג'בל, אחרים הגיעו עד הליטני, אבל כולם חשים שהפסקת האש היא פיקציה, ורצועת הביטחון המתהווה היא צלקת שנחרטה בגופם. כך נראית השהות בדרום לבנון, מעיניהם ובמילותיהם. ואני אקרא אולי רק קטעים קטנים מאחד או שניים מהם כדי שתבינו במה מדובר. נדב בן 32, לוחם בחטיבת חיר. השיטה הייתה קבועה, כל ערב אחרי שהשמש שוקעת הייתה נכנסת השיירה של מחלקת ניוד. המשימה שלהם הייתה להכניס לנו ספקה, אוכל, שמן, תחמושת, מה שצריך, אבל הייתה גם משימה אחרת, לא רשמית, להוציא את כל הביזה, לפרוק את כל השלל במוצב שבו היא ישבה המפקדה, כדי שימתין ללוחמים כשהם יוצאים הביתה. החיילים של הניוד כמובן לא יצאו פריירים, הם היו לוקחים דברים שווים גם בעצמם, רק תבחרו מה בא לכם, היו אומרים להם, ולא היה חסר מה לבזוז. הכפר שפעלנו בו היו אנשים עשירים, מלא וילות עם בריכות, רכבי יוקרה, תכשיטים, כמעט כל בית היו דברי ערך. היינו נכנסים לבתים, קודם פותחים אותם ברטוב, כלומר יורים לכל עבר ואז סורקים, ואחרי שמבינים שהשטח נקי, הייתה מתחילה המשימה האמיתית, לאתר דברים שווים. זה התחיל מדברים קטנים ולאט לאט התגבר. אנשים העמיסו על האמרים שטיחים, אופנועים, קורסאות, תנורי חימום, מחסנים שלמים. היית יכול לשמוע חיילים מעל גיל 30 מתווכחים, אני ראיתי את זה קודם, אני, אתה לקחת, אני, אבל גולת הכותרת היא לא הייתה הבתים אלא החנויות. חיילים היו נכנסים ומוציאים את כל הסחורה, ארגזים שלמים של ממתקים, סיגריות, חומרי ניקוי, אפילו כלי כתיבה. מישהו לקח ילקוט בית ספר לבן שלו, אחד אחר לקח מחרטה, אפילו הסבון ידיים במוצב הגיע מלבנון. בכל רגע יכולת לראות חיילים מסתובבים בכפר עם ציוד של אזרחים עליהם. זה הרגיש כמו משימה מרכזית. איתי, לוחם בחטיבה, לוחם בן 20, בחטיבת הצנחנים. אני זוכר את הרגע שבו הבנתי שאני לא מסוגל יותר. זה קרה בבית שישבנו בו בבינג'בל, בסוף מרץ. הגשם לא הפסיק לרדת, לא היה חימום, הקור חדר פנימה, התערבב עם הזיעה שעל המדים, לא הפסקתי לרעוד. ניסיתי לחסות את הפנים עם החם צוואר, זה לא ממש עזר, אני זוכר שהתחלתי לבכות, אבל בשקט. התחלתי שאף אחד לא ישמע, הייתי תשוש, לא הצלחתי לזוז, לא הצלחתי להירדם. האחברים הסתובבו בכל מקום, טיפסו עלינו, לא היה לנו יותר מדי מה לעשות. בבוקר ביקשתי מהממם להישאר באיתור בבית, כותב כאן תום, ולא לצאת לפעילות, אבל הוא סירב, הוא אמר, מה אתה מטומטם? אי אפשר להישאר פה, כולם ממשיכים קדימה, תפסיק להיות סמרטוט. השאר צחקו, זה העליב אותי. לא ניסיתי לעקוץ או לצאת הביתה, הייתי במשבר. כמה ימים אחר כך היינו בהתקלות, כמה מחבלים ירו עלינו, חברים שלי הסתערו, ירו בלי סוף, אבל אני קפאתי, הרגשתי כמו אפס, כמו לוזר, כל שנייה הרגישה כמו נצח בזמן שחיפשתי מחסה, מאחורי איזה קיר נפל לי אחד האטמים מהאוזניים, היה מלא מלא רעש של ירי והתחילו צפצופים, הרגשתי שאני מתנתק, שאני לא מבין מה קורה סביבי, אחד החברים ניסה לדבר איתי, לא הבנתי מה הוא אומר, הוא תפס אותי בחולצה ודחף אותי למקום ממוגן יותר מאחורי אחד המבנים, בסוף האירוע הבנתי שיש לנו מלא פצועים, ששלושה נפצעו קשה, אחרים גם נפצעו, הרגשתי אשמה, לא היה לנו זמן לאבד את האירוע, לא הפסיקו לראות עלינו פצמרים, רקטות, כל הזמן פיצוצים, אחר כך התחילו הרחפנים וזה עוד יותר הפחיד אותנו, לא הפסקתי להסתכל לשמיים, כשיצאתי הביתה הכל הרגיש לי מוזר, כמה שעות הבנתי שאני כבר לא מבין איך זה להסתובב בעולם בלי רעש של פיצוצים, בלי פחד. ההורים שלי הרגישו שמשהו לא בסדר, שאלו אותי שוב ושוב אם אני צריך משהו, אבל לא היה לי כוח לפתוח את זה מולם. וזה רק שני חלקי סיפור מתוך חמישה. אם מישהו מכם רוצה משהו יותר מזה, חברים, זה בארץ, אבל זה בראש של כולם. אני אשים את זה עכשיו.

כן, ואנחנו עם הכותרות האחרות, עם עניינים קצת אחרים, כמו אפשר לספר את מפקד מג"ב שביצע מעשה מגונה, נשאיר את זה רגע, עונשו של החייל של הפט שדיברנו עליו קודם, כל כך הרבה הומתק בעשרה ימים, מחת הנחל, ולאחר שאושרה על ידי מפקד האוגדה, החלטה התקבלה בהתאם לנהלים, לאחר שמפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, ביקר את החייל בכלא. במהלך הביקור לקח החייל אחריות על מעשיו, ואני רוצה להגיד לכם, אני כבר אמרתי את זה כאן, ביום שנתנו את העונש, או ב... הייתי נער, הייתי גם מפקד בצבא, הייתי גם חייל בעצמי, הייתי והייתי והייתי, וראיתי, בעיקר ראיתי. ואני יכול להגיד לכם את הדברים שאמרה לי פעם ידידתי כרמלה מנשה, שהעונש הוא לא לחיילים, העונש הוא להורים. חודש ימים של חייל שמשרת בקרבי, לתת לו חודש עונש שהוא לא יכול לראות את ההורים שלו, זה פשוט בימים שכאלה גובל בשערוריה, אם לא שערוריה עצמה. ו... טוב, לא יודע איך להגיד את זה אפילו. קולי רועד כשאני מדבר את הדברים האלה. הרבה מאוד מילים על הגיוס. יש כאן מילים של מוטי שקלר על מילואים ובחירות, רוממות הגיוס בגרונם. לאחרונה הולכת ומתחזקת התחושה כי לא מעט ממי שהפכו את סוגיית הגיוס לדגל לוקים בפער שבין הסיסמה למעשים, פיהם וליבם אינם שווים, הוא כותב. חג שבועות לפתחנו, ספירת העומר, מפסח לחג מתן תורה, אמורה ללמדנו שאין די ביציאה לחירות, מבלי לצקת לתוכה תוכן ומשמעות לעתיד לבוא. במילים אחרות, כפי שאמרו חז"ל, סור מרע ועשה טוב, לצאת לחירות מהווה תנאי הכרחי, אך אינו מספיק. חברה בריאה חייבת לבנות לעצמה חזון, מערכת הבחירות המשמשת ובה אינה עוסקת לצערנו די בתוכן של משמעות קיומנו. מוטי, זה לא יקרה, זה לא יקרה, אין לנו זמן לעסוק ברצינות חיינו. אבל גיוס המילואים הוא איננו צורך או צו או משהו שאפשר לעסוק בו בפחות מאשר גיוס עכשיו ומיד. 12,000 חיילים, אתה מבין? 15,000 חיילים. עזוב אותך מהמילים הגדולות והיפות שאתה כותב כאן, עזוב. המילים שלו הם כי לאחרונה הולכת ומתחזקת התחושה כי לא מעט ממי שהפכו את סוגיית הגיוס לדגל לוקים בפער שבין הסיסמה למעשה, מה שאומר שהם מדברים גבוהה גבוהה ולא מתגייסים בעצמם. אלה שאינם מתגייסים שלא ידברו, נקודה. עוז בן נון על הסנקציות למשתמטים, לא מתגייסים, תשלמו מס. בעוד נתניהו בעקבותיו הקואליציה כולה מתנפצים שוב ושוב על סלעי חוק הגיוס במסיבותיהם של האם הגיע העת לחזור לכמה אמיתות יסוד. השמאל בישראל נוטה להזדעזע מהידרדרות מוסרית של העם היושב בציון וביתר סט מנטייתו לקהות חושים כלפי מוות בזמן מלחמה. נניח לרגע את השיפוט בצד, אי אפשר להתעלם מהעובדה שאחד התהליכים הטבעיים שעוברת אומה בלחימה היא קהות חושים כלפי האויב. אלא שתופעה טבעית לא פחותה שהקואליציה הנוכחית מגלה שוב ושוב היא שבזמן מלחמה הציבור מאבד את סבלנותו, את נכונותו להתחשב במי שעושים ככל שיכולתם כדי להשתמט. אלו מסרבים לקחת חלק בהגנה המשותפת אך טובעים ליהנות מהביטחון ומהסגסוג וממשאבי המדינה. הוא מציע כאן לא לתת להם. איזה הצעה אינטליגנטית, איזה הצעה
מי שהיה השופט אליקים רובינשטיין, מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין, כותב כאן על האלימות בחברה, רצינו להיות אור לגויים, הוא כותב, מה זה רצינו ומי זה האיש שאומר את הדברים, אין לי מושג, אין לי מושג, איך כותבים, מי כותב, למה כותבים את זה, טוב, הרבה דברים מחוץ לארץ, הנסיך של עולם האופלה, חשוד ברצח אביו, אתם מכירים את זה? את אייזיק אינדיק, המייסד של היהודי, של רשת מנגו הספרדית, מיליארדר בזכות עצמו, ואיש שעשה המון כסף, אחד מחמש האנשים, צריך להגיד, העשירים בספרד, עד שנהרג בדצמבר 24, כשנפל במיצוג בטיול עם בנו, המשטרה סגרה את התיק, כתבה שמדובר בתאונה, אך חזרה בה לאחר שהתגלו סתירות, אתמול נעצר הבן, ג'ונתן אנדיק, וטוב, סיפור, תודוש סיפור. בואו נשמע עוד שיר, ונלך לכמה סיפורים כאן אצלנו, כמו לדוגמה, התנאי לקצבה. יש תנאי שכתוב כאן, יאו, לא מאמין. אבל טוב, נו, עוד מעט נסתכל על זה. בנאי, יוסי בנאי.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
3: במרחק נגיעה מכאן.
2: במרחק נגיעה. ימי רביעי, ב1 בצהריים.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.

פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, ועכשיו נבוא קצת על דברים בתוך העיתונים, כי כמו תמיד אנחנו לא מספיקים כלום מתוך הסיפורים. אז הדברים הבולטים, אני פשוט מחפש את הסיפור הצורב מאוד של מורן אזולאי שמביאה את הסיפור. חודש לאחר מות ביתה, שושנה מתייחסת השרה אורית סטרוק לראשונה לטרגדיה האישית. עשינו מאמץ פשוט לשתוק, לא להדוף פומבית את הטענות, אמרה בראיון לפודקאסט 121 של ויינט. הכל היה רק בשביל שהיא תחיה, היא הגיבה לאפשרות לצו מעצר בינלאומי נגדה. זאת תעודת כבוד, אני ממילא לא טסה לחול, היא הסבירה. מדוע סנקציות לא יגייסו חרדים, על אף של דעתה, כשאומרים שלומדי תורה תורמים כמו חיילים, זה אלבון לתורה. אלבון לתורה. חיילים? מי זה חיילים? סתם, דם. לא, לא, לא. אם אתם רוצים, בידיעות אחרונות תקראו לבד. הפרשה מסתבכת, מלחמות ותצירים. היום הוועדה תחזור להתחיל לדון במינויו של ראש המוסד של רומן גופמן. סכנה לתואר הבחירות, קודם חוק לפיצול התפקיד היועמ"שית, בסופו של דיון ארוך שלווה בעימותים קולניים, באזהרות מטרידות, הצליחה הקואליציה לקדם נדבך מרכזי בתוכנית של המהפכה המשפטית. כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, באמת? שתבקש שיתנו לה חסינות מהותית, רק שטלי גוטליב, כמו אנשי ערוץ 14 אתמול, שלשום יותר נכון, וכמו רבים, כמו החברים בספינה של נתניהו, אנשי התקשורת שעבדו עם, קיבלו כסף תמורת עבודה שלהם למדינה שהיא מדינת אויב, וכמו עוד דברים רבים, האנשים האלה הם נגד המדינה, והימין חייב להתחיל להודות שכשיש אנשים שחשודים בשיתוף פעולה, לא רוצה להגיד מרגלים, אם כי זה לא ריגול, זה יותר גרוע מריגול, זה יותר גרוע מרק לתת מידע, זה לשתף פעולה, הם משטפים הייתי אומר. וטלי גוטליב שמסכנת חייו של איש שבק רק בגלל שבא לה, או עוד דברים פשוט, או החבר'ה בערוץ 14 שגילו סודות והצנזורה התרעמה על כך, אף אחד לא עושה כלום נגדם והם מסכנים חיי ישראלים. סמוטריץ' חתם על צו לפינוי חאן אל-אחמר. חתם? כמה פעמים כבר פינו את חאן אל-אחמר? המועמד המפתיע של יש עתיד לתפקיד מבקר המדינה, הם הציעו את אלרון שהקואליציה רצתה אותו בהתחלה, ועכשיו נתניהו רוצה מישהו מתוך הבית שלו, עובד של הבן דוד שלו. זינוק של 695% בתלונות מוצדקות נגד משרד העבודה, כותב רון קריסי בידיעות, בדוח נציבות תלונות הציבור 2025 מצביע מבקר המדינה מתניהו אנגלמן על כשל מהותי באגף לעידוד תעסוקת הורים במשרד. לדמוקרטים יש נציגה לסבית, וואו, חן אריאלי. אני חשבתי שזה כבר מזמן לא חשוב, אבל אז מסתבר שמאז מרשה פרידמן במפלגת העבודה, או במרץ צריך להגיד, הייתה אז מרשה פרידמן, לא הייתה לסבית בכנסת. קדימה אריאלי. לא יודע אם זה נותן איזשהו יתרון. טוב, עוד סיפורים שלא נספיק לעסוק בהם לצערי, כדאי לכם לקחת עיתונים. מרחיבות אופקים, הן עוברות הכשרה בסימולטור, טיסה, לומדות לבנות ולתפעל טיסנים, עורכות תחקירים בסיום המשימות, והן רק בתיכון הנערות שלוקחות חלק בפרויקט אר של חיל האוויר וקרן רמון באופקים, מתכוונות הכי גבוה, מכוונות הכי גבוה שאפשר, קורס טיסה יוקרתי. התוכנית פתחה לי את הראש, אומרת טליה נחשון בת ה-14, אני כבר מדמיינת איך יהיה כטייסת. אלוף משנה עין שמובילה את הפרויקט מטעם חיל האוויר, אנחנו נייצר את הקרקע וניתן את הכלים, אבל את דמיונם והמבחנים, את המיונים והמבחנים, הם יעברו כמו כולם. אבל יהיה להם יתרון, כי הם כבר יודעות במה מדובר. עוד שני סיפורים, התנאי לקצבה, תקשיבו טוב לסיפור הזה. מוחמד נאבק כבר 4 שנים להוכיח שהוא עיוור. על אף שמוחמד מוכר כעיוור על ידי הביטוח הלאומי, למשרד הרווחה זה לא מספיק. המשרד מתנה קבלת קצבה לה הוא זכאי כעיוור לצמיתות בהליך פולשני שהוא מסרב לעבור. כעת מוחמד עותר לבגץ, למה הוא צריך לעבור הליך פולשני אם הוא כבר עיוור? בשביל לקבל כסף, למה? סיפור, משה שרד את התופת הקשה ונאבק לחזור לאופניים. השבת עמדה להיכנס בבית משפחת שחר בתל ציון, כשמשה בן ה-15 נלכד במרפסת של הבית ונאלץ לרוץ דרך להבות כדי להציל את עצמו. הוא הובא לבית חולים במצב קשה כשהוא מונשם ומורדם ונשקפה סכנה לחייו אחרי טיפול צמוד פיזי ונפשי. משה החל הליך שיקום ארוך באילן הנער הנחוש, מלקט אבני דרך משמעותיות בהחלמה, מכפתור החוצה בעצמו ועד רכיבה רצופה על אופניים. היה לי קשה בהתחלה אבל התחזקתי, והסיפור הזה הוא סיפור של עוצמת ילד. יש מלא עוד המון סיפורים שלא סיפרנו, אבל כרגיל אין לנו זמן, אין לנו הזמן. בואו נשמע עוד שיר וקצת ספורט, ממש קצת.

כן, ואנחנו בדקות הקרובות, ממש כמה דקות, נחגוג עם באר שבע, עם רן קוז'וך, שהקריא אתמול מזמורי תודה. לא אהבתי בדיוק את הקטע הזה שפתאום. אבל גם אפשר להיות עם ארסנל שזכתה באליפות הפרמייר ליג, ואמר לי חבר הבוקר, אני מפגש שוב, שהוא לא אוהב את העובדה שארסנל לקחה אליפות, בגלל שהם משחקים כדורגל של שער מקרי, מקרן, לוחצים על השוער, מצליחים להבקיע. אבל אני חושב שאחרי 22 שנה, החבורה של מייקל הרטה יכולה לפתוח שמפניות, מנצ'סטר סיטי סיימה ב-1-1 בבורנמות, זה בדיוק מה שקרה לביתר ירושלים אתמול, מה שאפשר לפועל באר שבע להודיע לעולם, אני אלופה. סליחה, אני אלופה. אחרי 4-2 על תל אביב, על מכבי תל אביב, זה לא משהו מקרי, זה לא משהו, והחגיגות, אתם יודעים, מגיעות למי שמגיעות. רן קוז'וך איכשהו בתוצאות, כי הוא עבר בקריית שמונה הרבה מאוד, למד כאן הרבה מאוד, גם בזמנו של ברק בחר, ואין ספק שהוא לא רוצה להגיד התלמיד עולה על רבו, מה תלמיד עולה על רבו, ברק בחר הוא אולי לא הרבי בדיוק של רן קוז'וך, ורן קוז'וך הוא לא בדיוק התלמיד המצטיין, אבל טוב, אנחנו הולכים קודם כל לתוצאות, כי גם בליגה הלאומית יש בעיות. מכבי חיפה, הפועל תל אביב 4-1, רן בחר, ברק בחר חגג אתמול, אבל הוא יודע שאם הוא רוצה בשנה הבאה להיות בתוך המאבק, הוא צריך לעשות הרבה מאוד דברים. הפועל באר שבע 4-2 על מכבי תל אביב, 0-0 בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים בליגה הלאומית, ומיד נסתכל שם מה המצב. 2-0 למודיעין על נוף הגליל, מסבכים אותה בירידה, הפועל אקו 0-0 עם חדרה שכבר ירדה, 2-2 בין רעננה לממסמך כפר קסם, ו-4-1 למכבי יפו על הפועל אפולה. אם אתם רוצים, אנחנו מסתכלים קודם כל בטבלאות הכדורגל, נתחיל בליגת העל, הפועל באר שבע מקום ראשון, יש עוד מחזור אחד צריך לזכור, אבל זה כבר לא ישנה כלום בשום מקום. מקום ראשון באר שבע, מקום שני ביתר ירושלים, מכבי תל אביב במקום השלישי, הפועל תל אביב במקום הרביעי, זה ארבע קבוצות שייצגו אותנו באירופה. צריך לזכור שביום שלישי הבא גמר גביע, מה שיכול להביא טראבל להפועל ירושלים, להפועל באר שבע, או לפחות תואר אחד למכבי תל אביב. חיפה בחמישי והפועל פתח תקווה בשישי. בפלייאוף התחתון, מכבי בני ריינה ירדה יחד עם אשדוד, והפועל ירושלים, בני סכנין, הפועל חיפה, עירוני טבריה, קריית שמונה ומכבי נתניה נשארו בליגה. אנחנו עם הליגה הלאומית, רצינו לראות שם הרבה יותר מעניין, יש שם קרב, למה אין לנו את הטבלה כאן? לא יודע, הכל 0-0, למה הכל 0-0? טוב, לא הצלחנו לקבל את הטבלה של הליגה הלאומית, מאוד רצינו לראות, אין. בכל אופן, עירוני, מודיעין ואפולה ואקו, טוב, כולם עם זה כאילו טבלה שלפני התחלת הליגה, יש פה מינוס 4 נקודות לקריית ים. טוב, נלך לכדורסל שנייה. רגע, יש עוד משחקים היום, אתם יודעים מה? אז בואו נסתכל במשחקים שעוד היום יימשכו להם. בליגה הלאומית, הפועל כפר שלם תפגוש את מם סמך קריית ים, מכבי פתח תקווה את בני יהודה, מכבי פתח תקווה עוד צריכה לפחות נקודה אחת כדי להישאר לעלות ליגה.
מכבי הרצליה רוצה לנצח את כפר סבא כדי להישאר בתמונת האליפות, וניצחון של הפועל רמת גן יבטיח לה כמעט סופית את העלייה לליגה, לליגת העל, ולחזור האורדנים. למה אורדנים אני מעולם לא הבנתי, אבל נשאל פעם את אריה מליני, הקועד הקבוצה, או את אוהדי הקבוצה, למה האורדנים. בכל אופן, בינתיים צריך להגיד שהטבלאות האלה הן סגורות. אנחנו על ענייני הכדורסל של אתמול, שוב נעלמו כאן הדברים, למה זה עובד כל כך לאט, אין לי מושג. בכל אופן, בכדורסל אתמול, עירוני קריית אתא הפסידה לעירוני רמת גן, מה שמשאיר את עירוני קריית אתא עדיין במאבק עם גליל עליון על הכרטיס להישארות בליגת העל, או לירידה לליגה נמוכה יותר, 90-83 לרמת גן. בליגה הלאומית הקרבות ממשיכים. ממקף העוטף ניצחה את מכבי אשדוד 71-67, 1-1 במשחקים ביניהם, נדמה לי זה הטוב משלוש. 93 מעלה אדומים, 86 צפת, 92 מכבי פתח תקווה יבנה 72, ומכבי חיפה מול הפועל מגדל העמק 86-75. זה בית תחתון שם, בית תחתון. היום כאמור המשחקים בכדורסל, בני הרצליה תפגוש את הפועל העמק, הפועל תל אביב תפגוש את מכבי ראשון לציון. אלה העניינים שלנו הבוקר הזה, אנחנו סוגרים עם השיר הזה. מה? זה שלום עליכם? לא, זה שלום עלינו, חלומות יסגור לנו את התוכנית שלנו היום, הנה. לא לפני שנגיד לכם תודה שהייתם איתנו בשעתיים האלה, אנחנו ניפגש ביום ראשון בדיוק ה-24/5, היום בו יצא צהל מלבנון. אנחנו נגיד תודה לזוהר לידר שערכה אותנו מוזיקלית והייתה איתנו כאן כל השעתיים. אני אביו שפיר, אתם שומרים על עצמכם, שומרים על עצמכם, שיהיה לכם חג שבועות הכי שמח שיש, וניפגש כאן אחרי. אני מקווה שאתם עושים חגים קיבוציים, אם לא קיבוציים אז שכונתיים, איכשהו ביחד חוגגים את החג הכי קיבוצי שיש, אין חג יותר קיבוצי מזה. אביו שפירה נפרד מכם, להתראות בימים טובים, טובים, טובים, טובים הרבה יותר.

0: תודה למנוחות קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית. ועדת גרוניס צפויה להתכנס מחר ולשמוע את רומן גופמן, את אוריאל מקייס ואת התלוף ג'. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. בגליל העליון ובצבע הגליל נשמעו לפני כשעתיים אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. טילים מיירטים שוגרו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במוסדות החינוך שאינם ממוגנים נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. כך נשמעה חגיגת שבועות בבית ספר בקריית שמונה. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, מאשים את הממשלה כי הפקירה את ביטחונם של תושבי הצפון.
2: אני דורש מהממשלה להחזיר את הביטחון לצפון ולהעביר את החלטת שיקום וצמיחת הצפון באופן מיידי עם כל המרכיבים שנדרשים להמשך סגסוג הצפון.
0: בבית העלמין הצבאי ברעננה מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. יהי זכרו ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מייצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתוכניתנו קלמן ליברמן.
3: בית המשפט כתב לוחות זמנים מהירים, אני יכול לעדכן אתכם, זה אולי איך שאתם קוראים בתקשורת ראשוני. הוועדה מתכנסת התכנסות ראשונה היום, רק הוועדה, ומחר כבר מזומנים העותר וגימל והאלוף גופמן כבר מוזמנים ישעות זימונים מחר
4: לדיונים בוועדה. כלומר, מחר יגמר הכל?
3: מחר הוועדה תתכנס, תשמע אותם. אחרי זה צריכה עוד לכתוב השלמות לחוות הדעת.
0: עורך הדין אברהם סגל, המייצג את הוועדה למינוי בכירים, טען במשדר כי כל מה שיומר בוועדה העותר אוריאל מקייס אינו רלוונטי, וכי גם את התלוף ג' לא צריך לשמוע שוב, כי גם בעניינו כבר הוכח שגופמן צח כשלג.
5: אילו היו מאפשרים לוועדה לטעון בבית המשפט, הוועדה הייתה מסבירה ששני הדברים האלה לא נדרשים, מפני שאל מקייס בעצמו, גם בעתירה שלו, הוא לא טוען שהוא מעולם דיבר עם האלוף גופמן מילה וחצי מילה. זאת אומרת שכל מה ש...

0: להצביע היום בקריאה טרומית על הצעות החוק לפיזורה. בד בבד, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס. יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט נשא דברים.
1: אנחנו מחדשים היום את הדיון בחוק הגיוס אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה, מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל למען לכידות העם, ומתוך הצורך לוודא שלא נהפוך איש את אחיו לאויב, בטח ובטח בזמן מלחמה. להזכיר שוב כי טרם הסתיימה.
0: נציג צה"ל, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. טייב ציין כי לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי כאשר דיבר ביסמוט על לוחם הנחל שנשלח לכלא בשל תג משיח, התפרץ לעברו חבר הכנסת משה קינלי טורפז מיש עתיד.
2: זה מה שאתה עושה פה? עכשיו קוברים חייו ואתה מדבר על פאצ'י. איפה הכיבוש שלך? איפה הממלכתיות שלך? פשוט חצוף, זה מה שאתה עושה פה.
3: לא, מדבר נגד הרמטכ"ל.
2: בבקשה לצאת. מדבר נגד הרמטכ"ל בהערכת שירות. פשוט חצוף.
3: בבקשה, את ההצגה שלך עשית בהם.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
5: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברסית.
4: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, ועדיין מלחמה ורעש ודאגה, תסכול, חוסר אונים, חוסר ודאות, אובדן גדול ותהום בלב. ושוב הדילמה הזאת, האם לשדר תוכנית על טבע וסביבה, האם יש בזה עניין וטעם, והאם זה לא מנותק מהמציאות ומהחיים שלנו פה, ולמי יש סבלנות וראש לזה. ומצד שני, אולי גם צריך אסקפיזם, וגם לדבר על דברים אחרים, מלבד מלחמה ושלום. כן, שלום. כי בסופו של דבר, אנחנו מדברים על החיים שלנו פה, בישראל ועל כדור הארץ, על החיים עצמם. כי הטבע והסביבה לא מחכים לנו, וממשיכים בשלהם. וכן, גם לי באופן אישי לא תמיד יש חשק וסבלנות, ובעיקר מנסה למצוא נושא שיהיה מתאים למצב שלנו, שיהיה מחובר. כי יש אין ספור נושאים סביבתיים מעניינים, ותופעות טבע מרתקות, וגם משבר האקלים כבר איתנו, לא משנה כמה בלגן אנחנו עושים, ממש לא מחכה. אז איך מוצאים את הדבר הנכון והמתאים? לא פשוט לאזן את המתח הזה. אז החלטתי להקדיש היום את התוכנית לאיש טבע ראוי שאי אפשר להתעלם ממנו. וכך, למרות הכל, גם אם לפעמים נדמה שאין טעם ואין חשק, אפילו בתוך המלחמה, אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. לפני כשבועיים, בשמונה במאי, סר דיוויד אטינבורו חגג 100. כן, הוא עדיין בחיים, ורק לפני שנה הוציא סרט וספר וזכה בפרס אמי בקטגוריית האישיות הבולטת על עבודתו בסרט התיעודי החיים הסודיים של האורנגוטנגים, ושבר שיא כשהפך לאדם המבוגר ביותר שזכה בפרס הזה. למי שלא מזהה את השם או מכיר, נספר שהוא חוקר טבע ושדרן בריטי עם הקול וגם המראה המזוהה ביותר.

בעולם עם סרטי טבע. הוא נולד באנגליה בשנת 1926, כמה שבועות אחרי המלכה אליזבת השנייה. הוא למד גיאולוגיה ומדעי הטבע באוניברסיטת קיימברידג', ואחר כך שרת בחיל הים הבריטי, חוויה שלדבריו דחפה אותו לחפש דרך לראות את העולם. בשנת 1950 הגיש מועמדות לתפקיד מפיק רדיו בבי-בי-סי, אבל נדחה. למזלו, אחת מראשות המחלקות נתקלה בקורות חיים שלו והחליטה שהוא מתאים בדיוק ליחידת שידורי התעודה של הטלוויזיה. וכך החל שם. באמצע שנות ה-60, אטנבורו כבר היה דמות מפתח ברשת בי-בי-סי וכיהן כמנהל ערוץ בי-בי-סי 2. בתפקיד הזה הוא הוביל את המעבר לשידורי צבע והכניס תכנים חדשניים, כולל אישור לשידור הקרקס המופה של מונטי פייתון. זה צעד שנתפס לימים כפורץ דרך. אחרי שניהל את הערוץ ואת כל התכנים של הבי-בי-סי, הציעו לו להיות המנכ״ל של הארגון כולו. הוא סרב, כי הרגיש שהתפקיד יכלו אותו בישיבות ובירוקרטיה, ועדיף לחזור לשטח ולהפיק סרטי טבע תעודיים. ולכן הוא התפטר, ויצא בגיל 46 לטייל בביצות ובג'ונגלים של בורנאו. ההחלטה הזאת סימנה את ראשיתו של עידן חדש בעולם סרטי הטבע התעודיים. התקציבים שגייס כיוצר סרטים עצמאי, שיתופי הפעולה שקידם עם חוקרים וצוותי הצילום המקצועיים שליוו אותו, עיצבו ז'אנר חדש והפכו אותו למה שאנחנו מכירים היום. סדרות טבע ברזולוציה מהפנטת, עם תצלומים מרהיבים של בעלי חיים בכל נקודה בכדור הארץ, במעמקים, בפסגות הערים, בלעת המדבריות או בכפור הארקטי. לאורך עשרות שנים של עבודה, ביקר אטנבורו ב-83 מדינות ובכל שבע היבשות, והפיק מעל 100 סרטים תיעודיים. עבור הסדרה חיי הציפורים הוא טס 256 אלף מייל, שזה שווה ערך ל-10 הקפות סביב כדור הארץ. הוא תיאר את הקריירה שלו כמי שמסתובב ברחבי העולם ורואה את הדברים הכי מרתקים שיש. לאטנבורו תארים רבים שהוענקו לו במהלך חייו על פועלו, בין השאר על ידי מלכת אנגליה, כמו תואר אבירות וחבר המסתר הוויקטוריאני המלכותי והחברה המלכותית, והוא צבר 32 תארי דוקטור כבוד מאוניברסיטאות בריטיות, כולל אוקספורד, קיימברידג' ודרם, יותר מכל אדם אחר, כולל חתני פרס נובל, אלופים אולימפיים ומנהיגי עולם. עשרות מינים ביולוגיים חדשים נקראו על שמו, כולל דינוזאור ימי, עכביש גמד צהבהב מסוג גובלין, צפרדע גומי זעירה מפרו וחלבלוב בריטי. שמו גם מונצח בכוכב לכת קטן ובקבוצת כוכבים בצורת לוויתן.

קצת לפני שדויד אטנבורו התפטר מה-BBC, בשנת 1972, פנו אליהם שני מפיקים עם רעיון לסדרת טבע חדשה ומהפכנית, החיים עלי אדמות, Life on Earth. ב-BBC סרבו להם, אבל כשדויד הפך ליוצר עצמאי, הוא הצטרף אליהם בהתלהבות להיות המגיש. הסדרה תוכננה כך שתתבסס על עבודתם של מאות מדענים מתחומים רבים, גם מתחום חקר התנהגות בעלי חיים, ועסקה בתיעוד ומחקר מבעת לעדשת המצלמה. מה בעלי חיים עושים, למה, ואיך ההתנהגות הזאת התפתחה באבולוציה. ההתפטרות של אדינבורו אפשרה לו להיות דמות מובילה בכל היבטי היצירה של התוכנית, שהוקרנה בטלוויזיה רק אחרי 7 שנים של איסוף ומחקר. התסריט שאדינבורו כתב לסדרה הפך למתכון שמנחה את יוצרי הז'אנר מאז ועד היום. הוא כולל מספר קריזמטי, כמו דויד אטנבורו, צוותי הפקה וצילום מרובי תקציב, ועשרות מדענים שסיפקו את התשתית המחקרית הדרושה להבנת סיפורם של החיים עלי אדמות. אבל מעל הכל עמדו היכולת והנכונות של הצוותים לערוך את הטבע מחדש. בחיים עלי אדמות, הצילום והעריכה היו חדשניים, נכון לאז. האורחים האיצו את הזמן כדי להראות צמחים גדלים, שיחקו בתאורה כדי לשים במוקד את מה שהיה להם חשוב להבליט, הצלמים השתמשו בעדשות תקריב כדי להגדיל יצורים זהירים ועוד מניפולציות. אטנבורו היה בתפקיד של מי שמוביל את הצופה בתוך עולם פראי. וכך, בכל לוחש למחצה, ובשילוב של רומנטיקה, חסרת תקנה, הומור מזדמן והזדהות עם המצולמים, הוא עודד את סופיו להתאהב בטבע, להתפעל ממנו ולצרוך אותו. ההצלחה עצומה של החיים עלי אדמות פתחה את השער לעוד שורה ארוכה של סרטים וסדרות שהניחו רף גבוה בכל ההיבטים של ההפקה והתוכן. היקף המחקר שהושקע בהן, התקציב, המקומות שלהם הצליחו הצלמים להגיע ומספר הצופים. סדרת החיים המשיכה עם 74 פרקים נוספים בסדרות כמו החיים במקפיא באנטארקטיקה, חיים הסודיים של הצמחים, חיי הציפורים, חיי היונקים והחיים בסבך על חסרי חוליות יבשתיים. וגם החיים בדם קר. בדירוק 20 סדרות הטלוויזיה הטובות בכל הזמנים, מופיעות 5 יצירות שונות שאטנבורו היה מעורב בהם. עולם מופלא, וההמשך שלו עולם מופלא 2, הכוכב הכחול 2, כוכב הלכת המופלא, וחיים מופלאים. בעבר נמנע דויד אטנבורו להוסיף לסדרות גם מסרים של בהילות ודחיפות להרס הטבע. הוא ושותפיו ב-BBC חשבו שאזהרות רבות וחוזרות מדי בנוגע לסיכונים לסביבה יפעילו אצל הצופים מנגנון דחייה. הם לא ירצו להקשיב למטיפים בשער. אבל החששות שלהם שהקהל לא יקשיב לאזהרות האלה התבדו. 4.5 מיליון צופים צפו בסרט ההכחדה העובדות, Extinction the Facts, שמוצגות בו בעיות של ציד, דייג יתר, זיהום, הרס בתי גידול ושינוי אקלים, ואישרו שהנושא מרתק אותם, את הצופים והצופות, אם הוא מוגש כראוי, ובעיקר אם דויד אטנבורו מקריין אותו. בשנת 2020, דויד אטנבורו יצר את הסרט על פני האדמה, A Life on Our Planet, ובו מסר עדות אישית בקריאה להציל את כדור הארץ, הטבע והמגוון הביולוגי, תוך סיכום 70 שנים כחוקר טבע. בשנת 2022 יצר את סדרת הטבע Frozen Planet 2 כסדרת המשך לראשונה משנת 2011. בפרקים השונים הראו את השפעות שינויי האקלים על החלקים הקרים ביותר של כדור הארץ. הסרט התיעודי הדגיש ללא ספקות את העתיד האגום הצפוי לפינגווינים ולדובי הקוטב, והבהיר שאפשרת הקרחונים עלולה להוות סכנה גם לאנושות. בסוף הפרק האחרון של הסדרה, כשדויד בן 96, רואים אותו פתאום יושב וצופה במסך הגדול, ואז מדבר ישירות לתוך המצלמה וקורא בהתרגשות, אפילו אפשר לראות לחלוחית בעיניים הכחולות שלו, ואפשר להגיד שאפילו מתחנן בפני הצופות והצופים לפעול ולעשות כל שביכולתם כדי לעצור את שינויי האקלים. בדבריו הוא מסביר שהמדינות השותפות בוועידת האקלים מנסות להגביל את ההתחממות הגלובלית, וכדי שיהיה לנו סיכוי להציל את האזורים הקפואים בכוכב הלכת שלנו ולהציל את עצמנו מההשלכות הרסניות של האובדן הזה, עלינו לעמוד בהתחייבויות, לא משנה עד כמה הן מאתגרות. אם אנחנו יכולים לעשות משהו בנידון, אז בואו נעשה את זה.
אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו חייבים לעשות את זה, כך יהיה עתיד לכדור הארץ. בתגובה להקרנת הפרק, צופים רבים הגיבו בהלם, בהתרגשות ואפילו בדמעות כשראו ושמעו את המסר המטלטל של דיוויד אטנבורו והרגישו שהמסר היה חשוב והכרחי. אחד הצופים כתב, פשוט בכיתי, זה קורע לב, זו סדרת חובה לכל הפוליטיקאים, המנהיגים וקובעי מדיניות. כמו שסר דיוויד אטנבורו אומר, עלינו לפעול עכשיו ועל כולנו לעשות את שלנו. צופה אחר אמר שאלו המילים הכי חזקות ומשמעותיות של סר דיוויד אטנבורו אי פעם, וצופה נוספת אמרה, זה מרגיש כמו הבקשה האחרונה שלו בטלוויזיה.

0: אז השמונה במאי הוא יום הולדתו של סר דיוויד אטנבורו, וחודש אחרי, בשמונה ביוני, מציינים ברחבי העולם את יום האוקיינוסים הבינלאומי. לפני שנה יצא הסרט התעודי אושן, אוקיינוס, שמציג את חשיבותם של האוקיינוסים בכדור הארץ ואת האיומים העומדים בפניהם, כמובן עם דיוויד אטנבורו, והוא יצא לבתי הקולנוע לפני שנה, ביום הולדתו ה-99. לצד הסרט יצא גם הספר המשלים, אוקיינוס, מחוז הפרא האחרון, שנכתב על ידי אטנבורו וקולין בטפילד, ובהוצאת הספרים רדיקל, הוצאת ספרים שפועלת ללא כוונות רווח, מתוך אמונה להנגיש רעיונות שגורמים לפעולה ולשינוי, תרגימו את הספר לעברית, נעמי זוסמן, יחד עם העורך והיועץ המדעי, פרופסור גיל רילוב, שהוא חוקר בכיר במכון לחקר ימים ואגמים, ומרצה באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
1: שלום.
0: אז אוקיינוס הוא שם מתאים הרבה יותר לעולמנו מאשר כוכב הלכת ארץ, אמר דיוויד אטנבורו. זה נכון, שטח האוקיינוס גדול ועמוק מהיבשה, ובכל זאת אנחנו יודעים כל כך מעט על האוקיינוסים שלנו.
1: כן, זה נכון. אם כי, כמו שהוא גם תאר בספר, הידע שלנו התרחב בצורה מאוד משמעותית בעשורים האחרונים בגלל פיתוח כלים טכנולוגיים, גם שיכולים לחדור לים יותר עמוק וגם מסתכל עליו בצורה יותר רחבה מהחלל בעזרת לוויינים. אז הנקודת מבט שלנו השתכללה מאוד והתרחבה מאוד בעשורים האחרונים, גם פיתוח של כל מיני טכנולוגיות אחרות, גישות נוספות, שימוש בכלים היום מולקולריים, מה שקרה E-DNA, זה environmental DNA, שאתה יכול בדגימת מים אחת לדגום את כל המגוון הביולוגי באזור. כלומר, ידוע לנו מעט, אבל הרבה יותר ממה שהידוע בשנותיו הראשונות של דיוויד אטנבורו כאיש טבע, מהסרטים הראשונים.
0: חדוות הגילוי, מה שנקרא. אז ספר לנו בעצם, במה עוסק הספר? במה הוא מחדש? האם זה הזווית המדעית? האם זה המחקרים באמת? או בחוויות שלו לאורך השנים?
1: הספר עובר דרך האקוסיסטמות, המערכות האקולוגית העיקריות של שבים, מהשונית האלמוגים ועד למעמקי הים, ומתאר בצורה מאוד יפה גם את העושר והיופי שלהם וגם את ההשפעה האנושית על המערכות האלה, כמה הצלחנו להרוס את המערכות האלה, ובסופו של דבר גם מביא בכל פרק ופרק גם איזושהי נקודה אופטימית על כוחו של האדם בלשנות ולשמור וגם לשקם את המערכות האלה. והוא עושה את זה בצורה מאוד יפה, עם הרבה רגש מהניסיון האישי שלו בכל המקומות האלה. ביקר באיזשהו אופן מצלילות באוסטרליה בשנות ה-50, עוד רק שהמציאו את המערכות הסקובה, את המחלי הצלילה, והוא ירד שם בצוללת לעומת 300 מטר וראה את כל היופי, וחוזר שנים אחרי זה ורואה גם את ההרס, וטובה בצורה מאוד יפה. אני מאוד התרשמתי מהדרך שבה הוא עשה את זה. פעם הוא היה מציג רק את יופי הטבע, זוכרים הסרטים הראשונים שלו. היום גם בסרטים הוא מראה גם את מה שהאדם עושה כדי לעורר את העניין ואת הציבור לדחוף את מקבלי החלטות, כך הוא מקבל לפחות, כדי לפעול למען שיקום הטבע.
0: כן, בהחלט יש לו משקל לדברים שהוא אומר אחרי 100 שנים. ספר קצת על תהליך התרגום של הספר והייעוץ המדעי, איך מתמודדים עם האתגרים שבזה?
1: שהאתגר, תמיד תרגום הוא מאתגר, אני אפילו עסקתי בתרגום, אבל אני מכיר את זה מקרוב, כי אשתי עוסקת בזה. אבל במקרה הזה שזה ספר שהוא לא מדעי פרסה, אבל הוא עוסק בהרבה, מזכיר ביתים מדעיים ותופעות מדעיות, תופעות של הטבע, אז יש מונחים למשל שלא קיימים בעברית, ופה היו צריכים להיות קריאטיביים כדי לחשוב איך בכל זאת לתרגם אותם. הרבה מאוד מאמינים, שמות של המינים שמופיעים פה, זה מינים שאין לנו בימים שלנו, ולכן לא מציעו להם שמות בעברית, אז גם פה זה היה קצת אתגר. אבל אני חושב שהתגברנו על זה יפה, ובמקומות מסוימים נשארנו את השם הלועזי, במקומות אחרים חיפשנו משהו קרוב לזה, ופה ושם הם יצאו למצוא שמות, להמציא איזשהו שם למונח שלא קיים בעברית.
0: כן, טוב, כמו שגם אמרת בהתחלה, יש עדיין גם דברים שאנחנו באמת עוד לא מכירים, או רק התחלנו להכיר באוקיינוסים. אתה בעצמך חוקר את הים התיכון, זה אמנם לא אוקיינוס, אבל בהחלט משמעותי לחיים שלנו פה, במזרח התיכון. ספר קצת על תחומי המחקר, מה אתה רואה שמתרחש שם אצלנו בים?
1: כן, אז נכון שהוא לא אוקיינוס, אבל קוראים לו מיני אוקיינוס, ובעצם הוא גם איזה מין מיקרו-קוסמוס לתהליכים שמתרחשים בשאר האוקיינוסים, בגלל שהוא ים סגור וקטן יחסית, אם כי עמוק למדי באופן מפתיע, מגיע לעומק של כמעט 3,000 מטר, אז התהליכים שמתרחשים בו הם מאוד מועצים אפילו, בגלל שהוא סגור, גם קודם כל נגיד זיהום שנכנס לתוכו, נשאר ונצטבר בתוכו, ולכן ההשפעה שלו יותר אולי משמעותית, וגם תהליכים של שינוי אקלים בו מאוד מועצמים, זה אחד האזורים הכי מתחממים באוקיינוסים. בנוסף לזה, הוא נשאר הוטספוט, או בעברית מסתבר שקוראים זה מוקדה של פלישה של מינים טרופיים לים התיכון, מכל מיני מקורות, אבל המקור העיקרי הוא בעצם בגלל האדם שחיבר בין ים סוף לים תיכון דרך תעלת סואץ, בשנת 1864 נדמה לי, ועם המים שמגיעים ממפרץ מים סוף חודרים גם מאות מינים, יותר מ-500 מינים, בסך הכל חדרו מינים פולשים לים התיכון כ-1,000 מהם, והם כמובן מתערבבים פה עם המינים המקומיים ויש להם השפעות אקולוגיות מאוד גדולות. אנחנו בעצם רואים בעשורים האחרונים, זה חלק מהתוצאות של המחקר שלי, היעלמות של מינים מקומיים רגישים כנראה לטמפרטורות, חלקם מאוד חשובים, ובצד שני יש את ההופעה של עשרות מינים פולשים. חלק מהידועים שבהם זה אחד שהופיע ממש לפני שנים מועטות, זה הזהרון, דג הזהרון שאנחנו רגילים לראות אותו באילת, והוא דג מוגן שם ויפיפה, אמנם ארסי אבל מדהים ביופיו. אחד מהסולים של אילת, הוא חדר לים תיכון בעשורים האחרונים ועכשיו מתרבה בקצב אדיר במזרח המים התיכון, וזה צרה צורה, כי המין הזה הוא טורף מאוד מאוד יעיל, והוא פלש בקריבים במקביל, קצת יותר מוקדם, ושם גרם לשמות, הוא חיסל את האוכלוסיות של הדגים, שאין אותם מוגים וחוששים שגם פה יקרה משהו כזה. לשמחתנו הוא גם דג טעים מאוד, כן? אז בעוד שבים סוף הוא מוגן, פה התחילו לדוג אותו, אמנם לא בצורה מסחרית, אני טעמתי אותו גם בקפריסים, גם במקומות אחרים, והוא דג מדג מצוין, אז אחד הדרכים שחושבים להתגבר על הבעיה הזאת, או לא להתגבר, או למתן אותה, כי אפשר לסלק מין שכבר פלש, אפשר לסלק אותו, זה אולי, אם הוא גם מסחרי, לדוג אותו. אבל יש הרבה מינים אחרים שאין לנו מושג מה הם עושים, זה חלק מהמחקר שאנחנו עושים, אנחנו גם בודקים מה ההשפעה של המינים הפולשים האלה על המערכת האקולוגית, נסים לחזות מה יהיה כאלה למינים המקומיים והפולשים בעתיד, אלה מערכות ניסוי שבהם אנחנו מכניסים אותם ובודקים את השרידות שלהם או רביעה שלהם בטמפרטורות עתידיות, וגם נסות לחשוב איך להתגבר על זה, איך לעודד את השמירת טבע, עזרת שמורות טבע לדוגמה ששומרות על המערכת האקולוגית, וגם הפחתה של לחצים מקומיים כדי... כי אחד הבעיות היא שיש הרבה מאוד עקות או לחצים, וכולם פועלים ביחד.
0: כן.
1: ואם אתה, המערכת האקולוגית בסופו של דבר קורסת עם מצבור כזה של עקות, אז אם אתה יכול להפחית חלק מהעקות, אולי אתה גורם למערכת להיות יותר עמידה לעקות אחרות. לדוגמה, אם תוריד את הזיהום או את הדייג, אולי המערכת יהפוך להיות יותר עמידה לשינוי האקלים. כן. דוגמה, זה חלק מהדברים שאנחנו חוקרים אותם.
0: לא חסר.
1: בים תיכון הוא בהחלט הוטספוט עולמי של שינוי.
0: כן, לא חסר אתגרים, ובהמשך לדברים שאתה מתאר פה, וגם עם התוספת בעצם של מה שסיפרת שדויד אטנבורו מתאר בספר, אז עם כל זה אתה, בהקדמה לספר אתה כותב שאטנבורו ראה לאורך חייו את ההרס וגם את כוחו של האדם לשקם את הים. אטנבורו הוא דמות מופת, אופטימיסט חסר תקנה שמאמין שהמין האנושי מסוגל לתקן את מה שהרס. אז תסביר, זה באמת הפיך? אפשר לתקן?
1: אני אראה לך דוגמה, עכשיו אתה צולל בשמורת אחביב, ממש על גבול, עכשיו אי אפשר לעשות את זה, כל הבעיות שיש לנו בצפון, אבל אנחנו עושים שם מחקר, לא רק אנחנו, גם אחרים, ואתה רואה שם דגי דקר או לוקוסים עצומים, גודל של מטר ומשהו שאתה לא רואה בשום מקום אחר, לאורך החוף שלנו, שם יש שמורה שמגינה על הים כבר 20 ומשהו שנה, ואתה רואה שם עושר מדהים של, של דגים ויצורים אחרים, וזה זה שסגרו אזור קטנצ'יק בים, ולכן אתה רואה שאם אתה עוזב את הים במנוחה, הוא חוזר לעצמו מאוד מהר, והוא גם מזכיר את זה בספר, נותן דוגמאות לזה בהוואי ובארצות הברית, איך תוך שנים בודדות, ברגע שהסיקו לדוג למשל, הים חוזר לעצמו. אמנם הוא לא יהיה אף פעם בדיוק מה שהוא היה בעבר, כי יש עדיין זה המינים הפולשים, אפשר לחשוב על דברים קריאטיביים, לדוגמה, לשמור על המינים המקומיים ולדוג ספציפית על המינים הבעייתיים בתוך השמורות. זאת אומרת, כן, בהחלט, ועכשיו התחילו לשים עוד ועוד שמורות לחופי ישראל, ואתה רואה איזשהו, בתוך ברגע שאתה מגן על פיסת ים, היא חוזרת לעצמה. ברגע שאתה מפסיק זיהום, הים חוזר לעצמה, יש לו כושר מדהים של התאוששות.
0: כן.
1: אז כן, אני, אם אנחנו נעשה את הדברים הנכונים, יש, יש, יש לנו, יש לנו עוד סיכוי. לא נחזור, לא נוכל לחזור 1,000 שנה אחורה, אבל נוכל לייצב את הים ולהחזיר חלק מהשפיעות שלו, וזה דורש שגם כמובן את מקבלי החלטות לעשות את ההחלטות הנכונות, וגם אנחנו הציבור לדרוש ממקבלי החלטות לעשות את זה, ובעצמנו להשתמש בים בצורה מושכלת. יש הבעיה אדירה לדוגמה עם דייג שרחפנים, בעזרת רחפנים, אנשים זורקים את החכות שלהם לים, רואים את זה עכשיו בחיפה, איפה שאני גר, בכמויות אדירות, כל מיני חוטי דייג עכשיו שתקועים שם בים, ובעצם עכשיו הוציאו חוק שאסור לעשות את זה, כן. דברים קטנים כאלה, ואנחנו הציבור יכולים מעצמנו לעשות כדי להפחית את הלחץ על, על הים שלנו, שכולנו אוהבים.
0: אז למרות הכל, גיל, הצלחת להידבק באופטימיות שלו, זה נשמע.
1: אני משתדל, שמי, לא נהיה אופטימיים, בשמה אנחנו עושים את כל זה, כן, אנחנו צריכים לשמור ולהאמין עדיין ברוחו של הטבע, ובטבע, הטבע, הטבע וטבע האדם, שיש עדיין איזה רצון שלנו, אחרת אנחנו באמת עבודים.
0: כן.
1: מדברים עכשיו, לא יודע כמה זמן שאנחנו נדבר על זה, אבל מדברים עכשיו על הסופר אל-ניניו הזה שמתקרב, בטח שמעתם על זה בעיתונים, זו תופעה טבע שהיא טבעית, אבל הולכת ומתגברת, ומדברים על זה ש... מזג האוויר הולך להשתולל ברחבי העולם, זה קורה כשהים בעיקר באוקיינוס הפסיפי מתחמם בצורה מאוד משמעותית, זה משנה את כל האקלים בכדור הארץ. באזור שלנו אגב זה אמור להתבטא בדרך כלל בסערות יותר גדולות והרבה יותר גשם בחורף, אז אנחנו נראה מה יקרה.
0: אז מה שבאמת רק מדגיש את החשיבות של השמירה על האוקיינוסים שלנו, אז הספר אוקיינוס, מחוז הפרא האחרון בהוצאת רדיקל, באמת רלוונטי היום יותר מתמיד בעידן כזה של משבר האקלים, אז תודה רבה לך, עורך ויועץ המדעי פרופסור.
1: כיף, תקראו את הספר, הוא... כיף לקרוא אותו, למרות שהוא מדכא קצת, הוא מאוד קרבי ו...
0: הנה, בסוף יצאת אופטימי, למרות הכל. פרופסור גיל רילוב, חוקר בכיר במכון לחקר ימים ואגמים ומרצה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה.
1: בבקשה, להתראות.

0: תגיד, איך הולך בנחל?
1: האמת, ג'יפה.
2: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: אמא, מה הם לא יורדים בשירותים?
4: אתם קולטים שהשלחת מגבונים לאסלה אחראית ל-80% מסתימות הביוב הביתי שלנו? מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים!
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

אז לכל מי שמצטרפת ולמי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מקדישים את התוכנית לסר דיוויד אטנבורו, שבשמונה במאי חגג יום הולדת 100. הוא אמר שהוא חשב שאת היום הולדת הזה הוא יחגוג הרבה יותר בשקט, אבל אי אפשר להתעלם מהדמות מופת הזאת שבאמת משפיעה על מיליוני אנשים, מיליוני מעריצות ומעריצים ברחבי העולם. הוא זכה לאיזשהו טקס עם המשפחה המלכותית, ורק בשביל קצת להבין את גודל האירוע ואת גודל הפופולריות שלו, כשהוא בן 94, הוא החליט שהוא פותח אינסטגרם, ומהרגע שהוא עלה את הפוסט הראשון שלו באינסטגרם, החשבון שלו ברשת החברתית צבר מיליון עוקבים, ובעצם זה היה בתוך 4 שעות בלבד. 4 שעות, מיליון עוקבים, שבר את סי גינס, שבר את הסי גינס של רייצ'ל אניסטון, סתם בשביל ההשוואה. אז לקח 5 שעות. מיליון עוקבים תוך 4 שעות לדיוויד אטנבורו. אגב, אחרי כמה שבועות הוא סגר את החשבון, כי זה היה יותר מדי בשבילו. בכל מקרה, אנחנו מדברים על הסרטים של דיוויד אטנבורו שהצליחו מאוד, והיה נראה שהסדרות שלו מחנכות לאהבת הטבע, מועדדות את הציבור לשמור עליו. השפה הטלוויזיונית שיצר גרמה לאנשים להתאהב בטבע מסלון ביתם שבעיר, אבל עם השנים, ככל שהצטברו הראיות לנזק האדיר שבני אדם גורמים לאוקיינוסים, ליערות הגשם, לטבע כולו, התחילו לתהות איך אפשר להמשיך להציג את הטבע כיקום נפרד, מסגשג ושופע בשעה שהוא גווע לנגד עינינו. אז אטנבורו לא התעלם מהקולות האלה, בהתחלה זה לא היה טבעי, אבל עם השנים הוא השתמש בבמה שניתנה לו כדי לקדם צעדים סביבתיים חשובים, כמו צמצום השימוש בפלסטיק, והסדרות שצילם כבר הציגו ראיות לכך שהטבע לא בלתי שביר. ובוועידת האקלים שנערכה בגלזגו בשנת 2021, כשהוא בן 95, הוא עלה לנאום בכינוס הפתיחה, והנה חלק מהדברים שאמר שם בקולו העמוק, שגרם לכולם להתרגש כמו באחד הסרטים שלו. כשתבלו את השבועיים הבאים בדיונים, במסע ומתן, בשכנוע ופשרות, אל תשכחו שבסופו של דבר משבר האקלים מסתכם במספר בודד, ריכוז הפחמן באטמוספירה שלנו. זה המדד שקובע במידה רבה את הטמפרטורות העולמיות והשינויים. במשך רוב ההיסטוריה העתיקה של האנושות, המספר הזה לא היה יציב, וכך גם הטמפרטורות העולמיות עלו וירדו בחדות. זה היה עולם אכזרי ובלתי צפוי. בזמנים מסוימים אבותינו היו קיימים רק במספרים זהירים, אבל לפני קצת יותר מ-10,000 שנה, המספר הזה התייצב פתאום, ואיתו האקלים של כדור הארץ. מצאנו את עצמנו בתקופה טובה עם עונות צפויות ומזג אוויר אמין. בפעם הראשונה הציוויליזציה הייתה אפשרית וניצלנו זאת באופן מיידי. כל מה שהשגנו ב-10,000 השנים האחרונות התאפשר על ידי היציבות האקלימית בתקופה הזו. הטמפרטורה העולמית בתקופה הזאת לא נדדה במהלך הזמן הזה ביותר מפלוס מינוס מעלה אחת צלסיוס. עד עכשיו. שריפת הדלקים המאובנים שלנו, הרס הטבע שלנו, הגישה שלנו לתעשייה, בנייה ולמידה, משחררים פחמן לאטמוספירה בקצב ובקנה מידה חסרי תקדים. אנחנו כבר בבעיה. היציבות שכולנו תלויים בה נשברת. בסופו של דבר, כולנו נרגיש את ההשפעות שחלקן כעת כבר בלתי נמנעות. האם כך אמור להסתיים הסיפור שלנו? סיפור על המין החכם ביותר שסופו נגזר בגלל החתירה למטרות קצרות טווח והכישלון לראות את התמונה הכוללת? אולי העובדה שאנשים שיושפעו משינוי האקלים הם לא איזה דור עתידי מדומיין, אלא צעירים החיים היום. אולי זה ייתן לנו את הדחף שאנחנו צריכים כדי לשכתב את הסיפור שלנו, להפוך את הטרגדיה הזו לניצחון. אנחנו, אחרי הכל, פותרי הבעיות הגדולים ביותר שהיו אי פעם על פני כדור הארץ. כעת אנחנו מבינים את הבעיה הזו, יודעים כיצד לעצור את עליית ריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר ולהוריד אותו בחזרה. מהפכה התעשייתית חדשה, המונעת על ידי מיליוני חידושים ברי קיימה, היא חיונית והיא כבר מתחילה. כולנו נשתתף ביתרונות שתביא אנרגיה נקייה במחיר סביר, אוויר בריא ומספיק מזון כדי לקיים את כולנו. הטבע הוא בעל ברית מרכזי, בכל פעם שנחזיר את הטבע או ילכוד מחדש פחמן ויעזור לנו להחזיר את האיזון לכוכב הלכת שלנו.
אנחנו צריכים ללמוד ביחד איך להשיג זאת, להבטיח שאף אחד לא יישאר מאחור. עלינו להשתמש בהזדמנות זו כדי ליצור עולם שווה יותר, והמניע שלנו לא צריך להיות פחד, אלא תקווה. כשנעבוד ביחד, נהיה חזקים מספיק כדי להציל את יציבות הפלנטה שכה חיונית להישרדותנו. בימי חיי, הייתי עד לירידה נוראית בבריאות הפלנטה. במהלך חייכם, אתם יכולים וצריכים להיות עד להחלמה של הפלנטה. אותה תקווה נואשת, גבירותיי ורבותיי, נציגי המדינות ואורחים רמי מעלה, היא הסיבה שהעולם מסתכל עליכם והסיבה להיותכם כאן. תודה לכם. כך חלק מהנאום של סר דיוויד אטנבורו בוועידת האקלים בגלזגו בשנת 2021, ויש אומרים שזה באמת אחד הדברים שבאמת השפיעו על הרבה מאוד אנשים.

לפני 20 ומשהו שנה, כשהייתי סטודנטית לביולוגיה, שנה שלישית באוניברסיטה העברית בירושלים, התקבלתי לקורס הכי מעניין בתואר, אקולוגיה ואבולוציה של עופות עם פרופסור איתן צ'רנוב, זיכרונו לברכה. זה היה קורס מרתק עם הרבה שעות של צפרות, אבולוציה, מחקרים וסמינריונים, ואפילו מחנה תצפיות של שבוע בשמורת החולה בחלק השמור והסגור. ובדיוק אז שודרה הסדרה חיי הציפורים, Life of Birds, סדרת טבע תיעודית, מצוינת ומרתקת בהפקת ה-BBC, בהנחיית דיוויד אטנבורו כמובן, שמתארת את עולם, את העולם המופלא של העופות, התפתחות, התנהגות, תעופה, תזונה, חיים חברתיים, חיזור, כינון, ועוד המון המון דברים. 10 פרקים מלאים ומקיפים בכל פעם על נושא אחר, עם צילומים מרהיבים של ציפורים מכל המינים ומכל העולם, ותמיד דיוויד נמצא ליד הציפורים איכשהו, והם לא בורחות ממנו בזמן שהוא מתאר, לוחש ומסביר מה אנחנו רואים פה לידו. הפה נשאר פעור. לשמחתי במהלך הקורס המעניין באוניברסיטה ראינו ביחד קטעים מהסדרה, כי הם באמת המחישו את חיי הציפורים מכל היבט וזווית. אחרי שסיימתי את הלימודים והגעתי לכאן לגליל העליון, הדרכתי סיורי צפרות בחברה להגנת הטבע ובאגמון, והחלטתי עם אורנה גמר כשותפה שנקרין למדריכים כולנו כסוג של השתלמות ידע וגם מפגש מהנה לחננות צפרות שכמונו את הפרקים של הסדרה. ואפילו הצלחנו להביא לכל הקרנה איזה צפר או צפרית או אשת טבע שילבו את הפרק בהסברים נוספים. הדייוויד קלאב, זה השם שנתנו למפגשים האלה, היו אהובים מאוד על המדריכים, ונהננו מאוד להיפגש ולצפות בסרטים, ואחרי כמה שנים החלטנו לשחזר את ההצלחה ולפתוח אותם לקהל הרחב שחובב טבע וציפורים. וכך קרה ממש לפני 10 שנים שהחזרנו את הדייוויד קלאב. התארגנו על מיקום, על אמצעי הקרנה, אל תגלו לדייוויד שעשינו הקרנה פומבית, ואפילו הוספנו פרקים של סדרת טבע נוספת של ה-BBC שעסקה בנדידת ציפורים שנקראת Earth Flight, עם צילומים מטורפים שנעשו ממצלמות שענדו על גב הציפורים הנודדות, ויחד עם 10 הפרקים של חיי הציפורים נפגשנו במשך שנה שלמה חובבי צפרות וטבע, גייסנו שוב מומחיות ומומחי טבע וצפרות שליוו את ההקרנה, והיה לנו מועדון צפייה בזכות דיוויד אטנבורו. נראה לי שהגיע הזמן אחרי עשור לחדש את הדיוויד קלאב.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בחיי מרגש אותי לדבר על האיש המיוחד הזה, גם התרגשתי מאוד לקרוא עליו ולהכין את התוכנית, וכמובן שעשה לי חשק לראות שוב את כל הסדרות והסרטים והתמונות והצילומים, ולשמוע את הקול באמת מיוחד ומזוהה איתו. באמת הוא, סר דויד אטנבורו, חשף בפנינו במשך עשרות שנים במיומנות מרתקת את פלאי הטבע. יש לו יכולת מופלאה לספר סיפור. הוא יודע לרתק על המסך גם כאלה שחיי המשפחה של הקרנף רחב השפה או אורח הנדידה של דגי האנצ'ובי לא מעניינים אותם. הוא יחיד סגולה ביכולת שלו להציג בפנינו עולם מופלא שמעולם לא שיערנו שקיים שם, ביערות, בסוונות, במעמקי הים. הוא נדד לכל פינה נידחת על פני הגלובוס, תעד מינים נכחדים וחשף התנהגויות של בעלי חיים שמעולם לא נראו לפני כן בעדשת המצלמה. הוא הפך למתווך הראשי בין המדע לציבור הרחב והצליח להנגיש נושאים אקולוגיים מורכבים בשפה פשוטה מאוד. וכאשר דויד אטנבורו אומר, העולם מקשיב. במשך עשרות שנים נהפך הקול שלו למשמעותי ומזוהה בקלות יותר מקולו של כל קריין אחר. ברגע שהוא מדבר, ברור שזה מקור של ידע מוסמך. וכך גם יש לו השפעה דיפלומטית והישגים עצומים בהסברה. נאומו בוועידת האקלים בגלזגו נחשב לרגע מכונן ששינה את דעת הקהל העולמית, ובסדרות ובסרטים האחרונים שעשה הוא מקפיד להגיד שיש לו שנים של ניסיון ועדויות מצולמות, ושאנחנו ניצבים היום בפני משבר. לא יהיה כאן כדי לראות את עתיד כדור הארץ. תצילו אותו, הוא מבקש בכל הזדמנות. אחרי שהסתובב בעולם במשך עשרות שנים וראה במו עיניו את השינויים במערכות הטבעיות שמדלדלות ונהרסות, הוא מדבר על החזון לעתיד ואיך אם נפעל עכשיו נוכל לתקן. כן, כך, למרות הכל, סר דויד אטנבורו, גם אחרי 100 סיבובים של כדור הארץ סביב השמש הוא היה נוכח להם, הוא אופטימי, ואומר לנו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות כאלה כדי לשמור על עצמנו פה, סביבנו. אז אנחנו ננסה, ונאחל לך באמת ימים טובים, ותודה על כל הדברים שאתה עשית ועדיין עושה, ועל משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשמה אנחנו בכלל נלחמים. אני זוהר לידר, מאחלת אופק, תקווה ושלום.
2: אדם מוזר הוא האויב שלך.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: קיץ חם רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
2: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
3: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
2: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You've got a friend in me.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
1: צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים, מאזינות יקרות, אינכם מאזינים ל-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם, וכמו בכל יום רביעי, אני גדעון פרנק, אהיה עמכם לשעה של צלילים בזמן.

בשעה הקרובה נעסוק ונאזין לנגינת החליל, ואין כמותו כדי להנעים את אוזנינו, וכמו שכתבה לאה גולדברג, הוא פשוט ועדין, וקולו כמו קול של הלב. הדודאים, הלחן, דוד זאבי. זהבי, זהבי.

החליל או החלילית הוא כלי הנגינה הראשון שפגשנו בילדותנו. בכל בית ספר היה חוג לחליליות שבו נלמדו רזי הנגינה בכלי, העשוי מצינור חלול מעץ ובהמשך שיוצר מפלסטיק, בעל נקבים ובראשו פומית כמו משרוקית. ובסוף כל שנה בטקס סיום הלימודים היה חוג על חליליות מנגן את עלי גבעה שם בגליל, יושב רואה ופיו חליל. שירו של אברהם ברוידס וללחן של נחום נרדי, ומכיוון שלא מצאתי ביצוע של חליליות, נסתפק בביצוע המקסים והמרגש של אסתר עופרים בגליל.

החלילים האותנטיים הם כלי נשיפה עשויים מקנה, ללא פומית, שמזוהים בעיקר כחלילי רועים. כזהו החליל הבדואי שנקרא נהי, שהפך לאחד מסימני ההיכר של ארץ ישראל הישנה עם הקמת המדינה. אילקה רווה, שהיה ידוע כזמר עם קול בס עמוק, חזק ורועם, שילב ברפרטואר שלו נגינה בחליל הרועים נהי, ואנו נאזין לנגינתו ללחן שחיבר מרדכי זעירא, למילים של נתן אלתרמן, שלא נשמע אותם כמובן, ליל גליל.

מי שהתמיד והתגלה כבעל חוש מוזיקלי התקדם לכלי גדול ורציני יותר כמו כינור, אקורדיון או פסנתר. ויש שהסבו את הנגינה לנגינה בחליל צד. ידין טננבוים הובחן בגיל צעיר כאסמטי ויעצו לו לנגן בכלי נשיפה כדי לעזור לנשימתו. הוא החל לנגן בחליל והתגלה כנגן מכונן. משם הייתה דרכו קצרה לתזמורת הנוער של עיריית תל אביב, ובהמשך לתזמורת הגדנה. כשהוצא לו לנגן בתזמורת צהל, הוא התעקש להתגייס לשריון לקורס מפקדי טנקים. במלחמת יום הכיפורים הוא שובץ בגדוד 198 של חטיבה 460 כתותחן בטנק הצנטוריון. ויחד שעטו דרומה כדי לבלום את מתקפת השריון המצרי ולסייע למעוזים הנצורים. הטנק שלו היה בין הטנקים הבודדים שהגיעו לתעלה, כי השאר נתקעו ושקעו בבורץ. הוא החל להשמיד טנקים שנצבו מולו, ובשלב מסוים הטנק נפגע. שניים מחבריו לצוות הטנק הצליחו לחלץ את עצמם וכך ניצלו. ידין ומפקד הטנק יוסי עובדה נהרגו והוכרזו כנעדרים. גופותיהם נמצאו לאחר כשנה והם הובאו לקבר ישראל. על נחישותם ולחימתם הנועזת קיבלו ידין טננבאום ומפקד הטנק יוסי עובדה את עיטור המופת. בן 19 היה ידין בנופלו, יהי זכרו ברוך. זכרו וזכר חבריו הנופלים. הוריו של ידין טננבאום החליטו להנציח את זכרו והוציאו תקליט שבו אוסף הקלטות של יצירות שניגן. האלבום נקרא החליל שלו נדם, קטעים לחליל בביצוע ידין טננבאום, זיכרונו לברכה. ואפשר למצוא אותו ביוטיוב ובספוטיפיי. הציבור הישראלי נחשף לנגינתו של ידין טננבאום בקטע אינסטרומנטלי לפסקול הסרט לאן נעלם דניאל וקס שהלחין אריאל זילבר. הבה נשמע.

נאזין לקטע נוסף מאותו אוסף שבו נוכל להתרשם מהכישרון ומהאובדן העצום. הקטע הוא בורא מתוך סוויטה מספר 1, 996 ברשימות יצירותיו של יוהאן סבסטיאן באך, ידין טננבאום, זיכרונו לברכה.

הסיפור על הכישרון של ידין ונפילתו הגיע ללאונרד ברנשטיין. זה נגע לליבו, והוא כתב נוקטורנו מיוחד שהוקדש לזכרו בשם חליל. ביצוע הבכורה של הצעירה התקיים בשנת 1981 בבריכת הסולטן בירושלים, והסולן באותו קונצרט היה לא אחר ממי שנחשב לגדול נגני החליל במאה ה-20, הלא הוא ז'אן פייר אמפל. המנגן על חליל וחליל פיקולו, והמנצח הוא לאונרד ברנשטיין בכבודו בעצמו, ונאזין לקטע קצר של היצירה.

כן, זה היה קטע קצר של של חליל, שנוקטורנו שכתב ליאונרד ברנשטיין לזכרו של ידין טננבאום. ואנחנו נעבור לז'אן פייר רמפל עצמו, שנולד בעיר מרסיי שבצרפת, וכפי שאמרתי הוא נחשב לגדול נגני החליל במאה ה-20. הוא היה הראשון ששילב את החליל במחזור הקונצרטים בינלאומי. הוא הצליח למשוך את תשומת הלב של הקהל המאזינים, כמו פסנתרנים ונגני כינור וירטואוזים. ואנו נאזין לבדינרי מתוך סוויטה מספר 2 של יוהאן סבסטיאן באך, בנגינתו של ז'אן פייר רמפל.

נגן חליל מפורסם נוסף הוא החלילן האירי ג'יימס גאולווי, יליד בלפאסט, תלמידו של ז'אן פייר אמפל. ג'יימס גאולווי מכונה האיש עם חליל הזהב. בשנת 2001 העניקה לו המלכה אליזבת תואר אבירות מטעם המלכה המאוחדת, ואנו נאזין לנגינתו בשיתוף מקהלת הבי-בי-סי בגרינסליבס, שרוולים ירוקים.

נגן נוסף שאני מאוד אוהב להזין לנגידתו הוא המלחין והחלילן ההולנדי טייס ון ליר, שבשנת 2014 הופיע בארץ והיה לי כבוד והעונג להיות נוכח בהופעתו. טייס ון ליר הוא מוזיקאי בעל שורשים יהודים, יליד אמסטרדם וסולן להקת פוקוס האגדית. ואנו נשמע יצירה בשם רונדו, שאותה הלחין חברו הקרוב רוג'ר ון הוטרלו.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון, לתוכנית צלילים בזמן ולנגינת החליל. פרנס ברויכן היה גם הוא חלילן הולנדי, מגדולי נגני החלליות בכל הזמנים. הוא היה הראשון שעמיד את החלילית במרכז הבמה כשווה ערך לכלי נגינה אחרים, והפגין יכולת וירטואוזית. נאזין לסונטה מתקופת הברוק שהלחין בנדיטו מרצ'לו בנגינתו של פרנס ברויכן, ומלווים אותו בצ'לו אנר בליסמה, בצ'מבלו גוסטב ליאונרד.

נגן חלילית נוסף שנגינתו הושמעה לא אחת בתוכניות הרדיו של כל ישראל, הן כיצירות והן כפתיח לתוכניתו של יובב כץ, שנינו ביחד וכל אחד לחוד, הוא נגן החלילית הצרפתי קלוד סיבלי, ואנו נאזין לפסטור פידו, שמולחן על ידי הנגן עצמו.

החליל הוא אחד מכלי הנגינה העתיקים, ויש עומדים את קיומו במעל 10,000 שנים. החליל מוזכר מספר פעמים בתנ"ך, ובספר ישעיהו, פרק ט"ו כתוב, על כן ליבי במואב, כחלילים יהמה. יש הטוענים ששמו נגזר מהמילה חלל או חלול. החליל עשוי מצינור ומנקבים בגובה, וגובה הצליל נקבע על ידי סתימתם באמצעות האצבעות. בקצהו של החליל ישנה פיית נשיפה או פתח שדרכו נושפים לתוך הצינור ומפיקים צלילים. אין מקום על פני הגלובוס שלא מנגנים בחליל, וקולו מדמה את שריקת הרוחות. בדרום אמריקה מנגנים על חליל קנה בשם קנס, ונאזין ללוס אינקס באל קונדור פסה, הנשר עובר, של המלחין הפרואני דניאל אלומיה רובלס.

במסענו חובק העולם אחרי צליל החליל, הגענו לאירלנד, ושם מנגנים פשוט על אייריש פלוט. ונאזין לביצוע של החלילן הצרפתי ארווין מינגווי, המנגן על חליל אירי בנעימה ספרינג דיי.

ביום חמישי האחרון התקיים קונצרט במלון מגדלה שעל דות הכינרת שכותרתו משקספיר עד לנון, בהשתתפות אנסמבל אלמה, כל נשי ישראלי, ואנסמבל מצו. בקונצרט הפליאה בנגינה החלילנית דורית פלורנטין, ונשמע אותה כעת מנגנת בחלילית סופרנינו, קטע מתוך קונצרטו לחליל של וילדי.

ההרכב הטורקי יאן סמלר מנגנים מוזיקה אתנית בסגנון מודרני, וחלילן ההרכב סנול פאיז מנגן על נאי טורקי, שהוא חליל קנה בדומה לנאי הערבי בדואי, הוא בעל 9 מפרקים, אך הוא ארוך יותר, ומה שגורם לצליליו להיות נמוכים יותר. בנוסף, יש לו קובעון שעשוי מקרן בופלו, שעליו מניחים את השפתיים. יאן סמלר ינגנו את סדן קלן, בתרגומי לעברית, מה שנשאר ממך.

חליל פן, בניגוד לשאר החלילים, בנוי מקנים באורחים ובבעים שונים המסודרים אנכית על פי גובה הצליל. שמו של הכלי נגזר מהאל פן, והוא נפוץ במזרח אירופה, סין ודרום אמריקה. וחליל פן עשוי בדרך כלל מחזרן, והצלילים מתקבלים על ידי נשיפה עם שפתיים לתוך הקנים, והמעבר ביניהם יוצר את סולם הצלילים. ואחרי שאמרתי את כל זה, נאזין לנגן הרומני, ג'ורג'ו זמפיר, עם נימת הכבש הבודד, The Lonely Shepherd, יצירה של חין ג'יימס לאסט.

בשעה האחרונה היינו עם חליל והזענו לצליליו קבוצת כלי הנשיפה מעץ ולפעמים המתכת שלכאורה פשוטים לנגינה אך מופלאים, מרתקים ובעיקר נעימים לאוזן ונוגעים ללב. אני מודה לכם על ההאזנה ומקווה שנהניתם. עודה גם לחגית חצה ולזוהר לידר שעל הניהול וההפקה. אהיה עמכם שוב ביום רביעי הבא באותה שעה בתוכנית נוספת של צליל בזמן. מאחל לכם חג שבועות שקט ושמח. היו אנשים טובים. שלום.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
3: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
4: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
1: במרחק נגיעה, אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.

שלום למאזינות ולמאזינים. פותחת עוד שידור ושמחה שאתם מצטרפות ומצטרפים. שמי אנג'לה ינטיאן ואני חוזרת היום לשדר את התוכנית השבועית שלי במרחק נגיעה. למי שלא שמע את התוכנית, אני רואה את עצמי כמי שמנסה לייצר דיאלוג בין תושבי ההר לתושבי העמק, ומנסה להביא בכל שידור אנשים שעוסקים בעשייה למען הכלל, ומביאים זווית משלהם לתחומים המעוררים השראה. חלקם אנשים שפועלים באזור הקרוב, וחלקם מגיעים אלינו לתוכנית מחוץ למועצה האזורית שלנו, ומחוץ לאזור הגיאוגרפי שלנו. מחר נציין את חג השבועות. רוב תושבי המועצה שלנו חיים ביישובים עם אופי חקלאי, עם מסורת של חג השבועות, שלו יש גם כמה שמות, לדוגמה, חג מתן תורה, חג הקציר, חג הביקורים, עצרת וחג שבועות, מפני שהוא חל לאחר ספירת שבעה שבועות מפסח. אנחנו ננסה לציין את החג ברוח חקלאי, ונביא פירות, את פירות העונה, דובדבנים, חיטה, וכל מה שגדל בעונה הזאת. סלנו על כתפינו, הבאנו ביקורים. ונסכם גם כמה ילדים נולדו השנה, משבועות אשתקד עד שבועות תשפ"ו. בקיבוץ שלי, קיבוץ ברם, הוחלט לא לקחת סיכונים, ולכן החג, עם הטקס המסורתי, שכולל ריקודים, הבאת ביקורים והבאת התינוקות, התקיים מחר תחת קורת גג בבית העם, במקום על הדשא מול מגרש כדורגל שעל יד הבריכה. אבל את הבריכה פותחים כנראה בכל זאת ביום שבת או ביום שישי, אם לא ירד גשם. האורחים שלי היום הם דוקטור יוסי בן ארי, תת אלוף בדימוס, שידבר איתי על ראייתו את המצב דרך העינית של 50 שנות ניסיון בתחום הביטחון ובפרספקטיבה של הזמן. אחרי הגשת האמצע תתארח אצלי בתוכנית בוסמת הרובני זאבי, ממנה נשמע על התערוכה החדשה במוזיאון בית השומר שנפתחה בשבת האחרונה.

שעל הייצוג, על שהציג את ישראל באירוויזיון בווינה עם השיר מישל שלו, והגיע למקום שני המכובד בתחרות המדוברת. כל הכבוד לך, נועם, על ההישג. הבאת לנו קצת נחת. מוזמנים להמשיך להקשיב.

0: יוסי בן ארי הוא גמלאי של מערכת הביטחון. יוסי בן ארי הוא דוקטור למדעי המדינה ותת אלוף בדימוס, ששירת את מערכת הביטחון במשך 50 שנה. מחציתן באמן ומחציתן במשרד ראש הממשלה. יוסי הוא גם אבא לשישה ילדים וסבא ל12 נכדים ונכדות. הוא לימד במכללה למודיעין מדיני ובאקדמיה. רוצה לומר שיוסי מכיר את המערכת היטב מבפנים וגם מבחוץ. יוסי הוא האורח הראשון שלי היום בתוכנית. שלום יוסי.
1: שלום שלום וברכה אנג'לה.
0: אני שמחה שהצטרפת אליי לשיחה. בבוא רציתי להציע לך כמה נושאים שאפשר לבחור מהם על מה נדבר. אז okay. למשל, אפשר לדבר על בחירות, אפשר לדבר על ביטחון, אפשר לדבר על גיוס חרדים או אי-גיוס חרדים, האם אפשר לדבר על שביעי באוקטובר, על כשל מודיעיני, על חרבות ברזל, על עם כלבי, על שגת הארי, השלל הנושאים. ומה שרציתי, או שבתחיל פשוט לדבר על הפרלמנט שאתה חלק ממנו, הפרלמנט המודיעיני, איפה, במה תבחר?
1: קודם כל, מכל שלל הנושאים שהצבת, נראה לי שאנחנו זקוקים לשעתיים לפחות.
0: נכון, זה נגיעות, מה שנקרא במרחק נגיעה.
1: נכון. אוקיי, אני אזרום איתך, ואולי באמת שווה לפתוח במה ששמענו כרגע בחדשות, שבקריאה טרומית עברה הצעה לפיזור הכנסת, מה שבאופן אישי מאוד משמח אותי, ומקווה שהאירוע הזה יתממש, איך אומרים, as soon as possible, בכדי שנוכל להיכנס לתקופה חדשה. אז זה סוג של ספתח חיובי לשיחה שלנו.
0: כן.
1: הדבר השני שהייתי רוצה לדבר

0: בו ברשותך, זה המצב בצפון.
1: אוקיי.
0: תראי, אני לא תושב הצפון, אבל כמו שסיפרתי לך בשיחה המקדימה שלנו, אני את נושא הצפון ולבנון מכיר כבר מאז 1976, שעה שהייתי קצין המודיעין של חטיבת גולני, ועסקנו בשיתופי פעולה עם מייג'ור חדד, בימים שבו הוא ניסה מאזור מרג'יון להתמודד עם הטרור הפלסטיני שהציק מאוד לתושבים הנוצרים באזור הזה של העמק. העמק בצד הלבנוני. תראי, אני הייתי שם ב-1982 באוגדה שנחתה באוואלי והגיעה לבירות, ועשיתי שם חודשים לא פשוטים. ואני מכיר את לבנון, מה שנקרא, מצידה הדרומי וגם מצידה הצפוני, מבירות, ומאחר וגם קלנו אחריות על שיתוף הפעולה עם הפלנגות באותה זמן, אז בעצם שטח העיסוקים שלנו הגיע ממש עד הגבול הסורי בצפון, צפון לבנון. וגם לאחר מכן עסקתי בנושא הלבנוני משך שנים, לא מעטות, יותר בהסתכלות מחקרית בתקופה של שיחות השלום, שהייתי שותף להם במסלול הסורי-לבנוני, שיחות שהתקיימו בוושינגטון בתחילת שנות ה-90. מה שאני רוצה להגיד, כל זה כרקע לכך שיש לי פרספקטיבה לא רעה על מה שמתרחש בזירה, ואני הייתי רוצה להציע הצעה קצת שונה שהיא לא כל כך מדוברת בתקשורת, איך אפשר סוף סוף לפתור את הקונפליקט הנוראי שלנו מול לבנון, שבעצם נמשך גם הוא כבר כ-50 שנה.
1: כן, בטח.
0: אני מסתכל בעצב רב על מה שמתרחש היום. בכל מה שקשור לסבל שלכם שם בצפון, ואפילו שמעתי, כולל היום, מה קרה בקריית שמונה עם האזעקה שהייתה. האזעקת שווא. האזעקה קריית שווא, ולא משנה, ראיתי גם תמונות של ילדים שמסתתרים מתחת לשולחנות בעיצומה של חגיגת שבועות בבית הספר, שזה נראה קטסטרופלי. וראיתי גם תמונות של הסיב האופטי שצנח לו כזלזל ברחובות זרית, ללמדך שהרחפני נפץ האלה יכולים לעבוד איום ומהווים איום לא רק על חיילינו שנמצאים בדרום לבנון, אלא גם כמובן עליכם, תושבי הצפון שם, שזו סיטואציה באמת באמת בלתי נסבלת בחודשיים האחרונים. אני חושב שצריך ללכת לשני כיוונים. בכדי לסתור את הבעיה, אבל הבאם באמת פתרון שיוכל לתת שקט לכם ובכלל למדינת ישראל לשנים רבות קדימה.
1: יאללה, פה תציע לנו את הפתרון.
0: רק בשמחה רבה.
1: ואנחנו רושמים, הכל מוקלט, רק שתדע.
0: יאללה, קדימה, תעשו את זה, ואחר כך בואו נראה מי יכול להרים את הכפפה, כי אני אומר בצער רב, לא כל כך נראה שבדרג המדיני שבסופו של דבר בידיו נתונים הדברים, יש עניין להגיע לפתרון, ולפעמים יש תחושה שטוב מאוד שהמלחמה נמשכת, כי היא משמנת את גלגלי הפוליטיקה על פי הצרכים של ראש הממשלה והחבורה שנמצאת מסביבו. הפתרון. הייתי אומר ככה, ברמה הטקטית אופרטיבית, זאת אומרת ברמת השטח, כשחיילינו נמצאים עד הליטני ומעבר לו, מה שהייתי מציע זה ללכת לדפוס החשיבה של אריק שרון, זיכרונו לברכה, שאני לא יודע אם אתם זוכרים, איך אומרים, מאזינים יקרים, מי שלא מקשיב לי, בעקבות הפיגוע שהיה בדולפינריום, הוא הפתיע מאוד את עם ישראל ואמר, אוקיי, אני לוקח פסק זמן, ואני מפסיק כל פעילות נגד הטרור, מתוך מחשבה, וכך הוא גם הגדיר את זה, שגם איפוק הוא כוח. באמת, היה זמן התארגנות, שאני חושב שנוצל לטובה, עד הפיגוע הגדול הבא שהיה אז במלון פארק בנתניה, שהוציא לדרך את המבצע של ההשתלטות המחודשת על הגדה המערבית, שבוצע בהצלחה רבה עם כל הצער על הנפגעים שהיו אז. זאת אומרת, מה שאני מציע זה שוב ברמת השטח להכריז על פסק זמן, ואני אומר את זה משום ששמעתי בשבוע שעבר לא פעם ולא פעמיים, את דוברי חיזבאללה שאומרים שכל עוד הירי הישראלי נמשך, גם אנחנו נמשיך. ואני אלמד מזה שאם אנחנו נפסיק באופן יזום את הירי, גם חיזבאללה לא תהיה לו ברירה אלא לנקוט באותה דרך וליצור סיטואציה של stand still, כאילו עוצרים במקום ומפסיקים את הפעילות האלימה משני הצדדים. למה זה טוב? זה טוב על מנת שפסק הזמן הזה יוכל להיות מנוצל על מנת לחשוב יותר טוב וגם לעשות יותר טוב, על מנת להתמודד עם האיומים שיש היום בשטח, ועיקרם זה האיומים של רחפני הנפץ.
1: אבל אני יכולה להכניס משהו, אני הרי אנחנו במקביל, יש פה איזה הד, במקביל יש לנו הרי מתנהלות שיחות בוושינגטון, בין משלחת ישראלית, יש איזשהו שתי עולמות שמתנהלות במקביל, אבל הם לא נפגשים. הם לא משפיעים אחד על
0: השני. אני כבר אגיע לזה, אנג'לה, אני כבר אגיע לזה. אני רוצה רק להשלים את הרעיון הזה שיכול להביא לשני יתרונות בצד שלנו. קודם כל, להפסיק אלימות שגורמת לנו לנפגעים אזרחיים וחיילים. רק הבוקר הובא למנוחות אותו קצין ממגלן, נוסר איתמר, זיכרונו לברכה, שהוא עוד אחד ברשימת הקורבנות שלדעתי כבר חצתה מזמן את רף ה-20. שזה מחיר נורא שחיילנו משלמים, וגם אתם כאזרחים גם כן נפגעים מטוס לבקרים, בין אם מדובר בהרוגים.
1: לא, זה שם את החיים שלנו בהולד, אתה יודע, הכל הוא במצב של אולי, ייתכן, יקרה, נקיים את החג, לא נקיים את החג, יבואו, לא יבואו, הכל הוא במצב של אי-וודאות טוטלית, אבל זה משפיע על כל המערכות.
0: אין ספק, אין ספק. עכשיו דבר שני, שהפסקה כזו יכולה לסייע מעבר לשקט טמפורארי, זמני עבורכם, עד שיהיה דבר אחר. ושמעתי את ראש הממשלה השבוע מדבר בישיבת הממשלה על כך שהוא ריכז את מיטב המומחות הטכנולוגיים במדינת ישראל, שהם הכי טובים לא רק בישראל אלא גם בעולם, על מנת למצוא פתרון מהיר לנושא של רחפני הנפץ. אז הנה לכם, קחו כמה שבועות לפחות של זמן למחשבה וניסיון לקדם פתרונות כאלה, בכדי שאם האש תתחדש, אז יהיו בידינו כלים טובים יותר להתמודדות איתה. אז זה ברמת השטח. ברשותך אני רוצה להגיד את המשהו היותר משמעותי, כי אני מנסה להסתכל ולהציע לכם פתרון אסטרטגי. לכם זה לעם ישראל.
1: לנו.
0: מה שאני חושב, לנו, לכולנו. כן, כן. מה שאני חושב שהאסטרטגיה צריכה להיות להכריז בקהילה הבינלאומית על תוכנית מרשל, אותה תוכנית שבעצם ארצות הברית נקטה בה בעקבות מלחמת העולם השנייה, והיא הצילה בהשקעה הקטנה במונחים שלה של 13 מיליארד דולר את כל אירופה, בנתה אותה מחדש.
1: איך תחזור על השם שלה? כי נראה לי שפעם פריינתי מישהו או שקראתי כתבה, מאיך קוראים לתוכנית? מה?
0: אני מניח שזו כתבה שלי, והתוכנית נקראת תוכנית מרשל.
1: כן, קראתי, אז זה כנראה שלך, כן. זה התפרסם.
0: יפה, עכשיו מה שאני אומר זה שהייתי מצפה מטראמפ ומהקהילה הבינלאומית, בטח מהכיוון של צרפת, להתנפל במרכאות כפולות ומכופלות על לבנון, ולהסתער עליה, שוב במרכאות כפולות ומכופלות, בכל מה שקשור לכל התשתיות שלה. זה אומר, קודם כל, השקעה כספית על מנת לייצב את המצב הפיננסי-כלכלי שם, בכדי שתהיה שם רגיעה, צמיחה, מה שיכול כמובן בתורו להזמין השקעות נוספות, בטח ממדינות ערביות שיש להם עדיין בראש תמונות וזיכרונות מהימים של לבנון לפני מלחמת האזרחים, שהייתה פנינה של המזרח התיכון. ברגע שיהיה שם שקט יחסי, ואני מאמין שיהיה שם כזה, כי חלק מההצעה שלי זה boots on the ground של כוחות המערב. במילים אחרות, הייתי מצפה שארצות הברית, צרפת, אנגליה, והמדינות המערביות האחרות, למרות הזיכרונות הלא נעימים מ-1982 של פיגועי חזבאללה נגד המפקדות שלהם, ייכנסו באופן מסיבי פנימה על מנת קודם כל לחסום את הגבולות מאפשרות של כניסה של סיוע איראני למשל לתוך לבנון לטובת חזבאללה, לייצב את השקט בגבולות וכמובן לטפל בצבא הלבנוני באופן כזה ש הצטיידות, רחבת הכיף שלו.
1: השאלה, כסף. השאלה אם יש להם, את המוטיבציה ואת הסיבות לעשות את זה.
0: נכון, אז השאלה הזו היא שאלה מצוינת, ואני חושב שהתשובה לכך, עם כל החששות, ובדיוק בגלל זה אני זורק את זה כרעיון מחדש, היא שהם צריכים לעשות את זה על מנת שבסופו של דבר, לפחות בפינה אחת במזרח התיכון, תהיה לאמריקאים ובעיקר לטראמפ הצלחה. אני דרך אגב רואה בזה, אם הוא היה עושה את זה מחר בבוקר, כסוג של מהלך מנצח שיכול היה לעזור לו בעוד חצי שנה בבחירות האמצע של הקונגרס, שלא לדבר על דברים יותר בנאליים, אם כי נראה שהם מאוד חשובים לו, כמו אני מצליח פה, יש סיכוי טוב שאני אוכל לקבל את פרס נובל שהוא כל כך מייחל לו, מה שהוא בטוח לא ימצא בזירה האיראנית, בוודאי לא בזמן הקרוב.
1: Okay.
0: זאת אומרת, יש פה סוג של פיצוי.
1: זה ווין ווין, אם הוא רואה את זה
0: נכון,
1: ככה.
0: נכון, אם המסר הזה באיזושהי דרך היה מצליח להגיע אליו, ואני דרך אגב השתדלתי שזה יקרה, כי מה שאני כתבתי פה בישראל,
1: גם לאנגלית, כן,
0: נכון, ויותר מזה, הדבר המצחיק הוא שזה גם תורגם, לא רק תורגם לערבית, זה כבר הופיע כרעיון במאמר מערכת של העיתון אל-ערם המצרי, שהוא העיתון המוביל במצרים, וחשוב לא פחות בעיתון אל-אחבר הלבנוני, שזה בעצם השופר של חיזבאללה. שם דרך אגב הם תקפו את זה, או יותר נכון תקפו אותי אישית, כי הם רואים בי סוג של נציג של, של הממשלה, מה שכשאת מבינה אני בכלל לא, אבל עצם זה שהעיתון שתומך חיזבאללה תוקף את הרעיון הזה, זה רק מראה כמה טוב
1: הוא, שם שכל... כן.
0: בעצם המסר המרכזי צריך להיות שאם לבנון תשוקם במיין תוכנית כזו ותתייצב מבחינה ביטחונית פנימית ואנחנו נוכל להביא את הצבא לבנוני למצב שהוא לאט לאט לוקח את המושכות ומשתמש בהם בהצלחה.
1: אבל לגבי חיזבאללה זה אין להם עניין, אתה יודע, זה לא...
0: נכון, נכון, בדיוק, זה נוגד את האינטרס שלהם, כן. יפה, אז קודם כל הם יוכלו לטפל, הם והכוחות הצבאיים המערבים שיכנסו פנימה יוכלו לטפל בצורה אמנם מאופקת, אבל יותר רצינית בחיזבאללה, בין מה שיותר חשוב, ופה אני רואה את הגיים צ'יינג'ר, זה שברגע שלבנון תתייצב, במערכת שם תייצר אטרקציות בקטע של יכולת למצוא עבודה ולהסתכל באופן אגון, אז הרבה מאוד מהצעירים שאולי היום נוטים לכיוון של חיזבאללה, יעשו חושבים מחדש ויגידו, רגע, למה אני צריך לסכן את חיי להיכנס להרפתקה ולקבל כמה מאות דולרים לחודש כשאני יכול להרוויח פי 5 או 6 מזה במשרה, במקום טוב, בבירות או בבקה או בבלבק או בכל מקום אחר
1: לבנון.
0: זאת אומרת, לייצר פה סוג של פיתוי, כן. שלאורך זמן, זה תהליך שבטוח ייקח לא שבועות ספורים אלא שנתיים, שלוש או ארבע, חמש שנים, בעצם לעטות את הכף לכיוון הזה. עכשיו, אם בנוסף לכך נוכל גם לעודד גורמים בתוך העדה השיעית, שהם יכולים להיות אנטיתזה לחיזבאללה, כמו כל מי שנמצא מסביב לנביא ברי, שהוא היום מתנדנד כבר חזרה לכיוון איראן, אחרי שלפני כמה חודשים הוא היה יותר בכיוון שלנו, בוא נמצא הדרך, לא אנחנו באופן מדינתי ישראל, כי כל מה שנעשה מיד יאשים הוא כל מי שישתף איתנו פעולה בבוגדנות, אלא שזה יבוא מבחוץ, והם ימצאו את הדרך בכדי
1: אבל...
0: בעצם ייצר את אותו פיתוי ולגרור את הצעירים הלבנונים, שמצאים היום כמו כל המדינה מצב אומלל, לכיוון כזה.
1: אז יוסי, הנקודה עברה, אני מבינה, אני מקווה מאוד שמישהו גם, עוד מישהו מקשיב לזה, ושיש לך פה גם בארץ, הרי צריך גם לשכנע פה את, את הגופים המקומיים, את המודיעין, אני רק רוצה לחבר לזה עוד שאלה, צריך את הקהילת המודיעין, את צהל, את ההנהגה, את הממשלה, כל מי ששותף להחלטות מסוג זה, שזאת הדרך הנכונה לפעול בה. עכשיו, אני רוצה באמת לשאול, אתה הרי כבר לא בקהילת המודיעין, היית 50 שנה, היית במרכזי מאוד, ויש לך עדיין כנראה איזשהו סי, באמת מה קורה לאנשים שמסיימים, ואני רואה את זה הרבה, כאילו ראיתי את זה גם, וזה קורה, הרבה פעמים אנשי מודיעין למיניהם, שהיו במרכזים מאוד, ראשי מוסד, ראשי שירותי ביטחון וכל זה, הופכים באיזשהו שלב, הם מסיימים את התפקיד, והם הופכים צד, כאילו הם הופכים את התקליט לצד בי, והם מבינים פתאום שהפתרון האמיתי תמון בעצם בפתרון המדיני. מה קורה, איך זה קורה, איך זה קרה להרבה מאוד אנשי מודיעין, אנשי צבא, אנשים, מה, איך אתה מסביר את התופעה הזאת? ואז עוד שאלה אחרת, אחרונה, איפה אתה מצליח להשפיע? כאילו, באיזה מעגלים אתה עדיין מצליח להשפיע, למרות שאתה כבר בדימוס?
0: טוב, שתי שאלות טובות מאוד. אז לגבי הראשונה, מה שאני חושב, שוב, לא עשיתי לזה סוג של ניתוח אמפירי אקדמי, אבל אני מכיר את התופעה מאוד מקרוב, אני חושב שהיא בעיקר בולטת, וראינו את זה בקרב מי שהיו ראשי שבק לדורותיהם, שהם באמת עשו את היפוך התקליט הזה. עכשיו, האמת, לדעתי שזה בכלל לא היפוך תקליט, כי זה אנשים שאני שמעתי אותם, וגם את אנשי מוסד, וגם כמובן חברים ובכירים בצבא, שמעתי אותם בזמן שאנשים שרתו, אמרו אנשים חסמים, את יודעת מה, אפילו לא אנשי מודיעין, אני זוכר דן שומרון שהיה המתכ"ל בתקופה שאני הייתי קצין המודיעין של פיקוד דרום באינתיפאדה הראשונה, שמעתי אותו באוזניי אומר, וזה גם התפרסם בציבור, הצבא לא יכול לייצר פתרון לאינתיפאדה, הפתרון חייב להיות מדיני. והוא אומר את זה הרמטכ"ל, סקל וחומר, שמי שמתחתיו רשאי או סביר שיחשוב אחרת. אני חושב שאנשים במהלך שירותם, אני אחזור רגע לאנשי ראשי השבק, משום שאלה הם היו המתמודדים מקרים עם הנושא הפלסטיני, שהוא נמצא בתחום אחריותם, אז אני חושב שהם לאורך זמן הבינו שכל מה שאנחנו עושים זה מקצחים דשא, אז אתה יכול פעם אחת לקצח אותו שהוא גבוה ולהוריד רק חלק ממנו, וגם אם אתה יורד לשורשים, סופו של דבר טבעו של דשא שהוא צומח. Mm-hmm. לא, שהוא צומח מחדש.
1: כן,
0: זאת אומרת, אתה תמיד תמצא אותו שוב. וגם כל אותם חיסולים שאנחנו מתפארים בהם היום, בהודעות של דובר צהל, כמו החיסול האחרון שהיה בעזה לפני כמה ימים, זה עם כל זה שאולי זה פוגע מיידית ביכולת תפקוד של גורם סוים, נגיד כמו הנהגה הצבאית של החמאס, זה לא אומר שלא יימצא תחת אותו מחט איזה מפה או מגד שיקדמו אותו ויכניס אותו לאותם נעליים, ונראה את זה מחמאס, בדיוק כמו שאנחנו רואים את חמאס היום מתאושש מחדש בעקבות המכות הקשות שהוא ספג במהלך המלחמה עד הפסקת האש. זאת אומרת, כל עוד בצד השני, כמו במקרה של חיזבאללה, כמו במקרה של חמאס, וכמו במקרה האיראני, ואני לא מתבייש גם להגיד את זה בהקשר הזה, הוא מונע באופן אידיאולוגי ודתי, סביר מאוד שמה שלא תעשה, אתה רק מכסח דשא, ונגיד אם אני מסתכל על הכיוון האיראני, לדעתי, אנחנו בעצם חיסלנו במו ידינו אנשים שאפשר היה להשתמש בהם במרכאות כפולות לדיאלוג שיכול היה להביא לסוג של פתרונות טובים יחסית, וכרגע נתקענו עם הנהגה מאוד קיצונית שבעצם משמרות המהפכה מנהלים שם את המדינה, מה ששם אותנו במקום הרבה יותר גרוע.
1: אז עכשיו שאלה לקראת, אז שאלה אחרונה ונצטרך בכל זאת להתכנס לקראת סיום, אז אתה יכול להגיד לי להתייחס?
0: כן, הנושא של השפעה, כן. או קודם כל עיסוקים בכלל, כי דיברת גם על הפרלמנט. אנחנו כשפרשנו, אני וחבריי, פחות או יותר מאותה שכבה, החלטנו, כאנשים חושבים, שאנחנו רוצים איזה קבוצת התייחסות שאפשר יהיה להביע בהגיגים, בכל מה שקשור לתחום המודיעיני, הצבאי, הביטחוני, גם המדיני ולפעמים גם התרבותי. והקמנו בדיוק, אנחנו עכשיו השנה חוגגים את השנה ה-20 לפרלמנט מודיעיני, שבעצם יש בו אנשים מכל שלושת השירותים, אמ"ן, המוסד והשבק. אנחנו נפגשים פעם בשבוע, ביום קבוע, בשעה קבועה, למשך כ3 שעות.
1: וזה חסוי? המקום אף אחד לא יודע איפה?
0: אז זהו, המקום הוא לא חסוי.
1: אבל עדיף שלא ידעו, לא? ריכוז גדול.
0: כן, אבל זה תשמי, כולם גרוטאות, זה פנסיונרים שהגילאים שלהם הם...
1: לך תדע.
0: בעשור השביעי או השמיני של חייהם, אפילו יותר מזה, יש כאלה שאפילו בעשור התשיעי. אז זה לא אנשים שהייתי ממליץ לאוכרינו לשים כמטרה, שיחפשו מטרות טובות יותר. אבל לא, מה שכן חשוב זה שאנחנו, מה שנקרא, שמנו על עצמנו את הגדרת שבעצם מהפורום הזה לא יוצא שום דבר החוצה, כל מה שאנחנו שומעים שם, ואנחנו מזמינים לעתים קרובות אורחים גם הם מבקשים שיש מה שנקרא Chatham House Rules, כן, שזה סוג של בית לורדים כזה שכל מה שנאמר בו לא יוצא נשמע. החוצה. אוקיי. וכך שזה גם מאוד מעניין, זה גם עושה חוויה חברתית, ואנשים מחכים לזה. במהלך השבוע אנחנו גם מתקשרים בין לבין במייל, בוואטסאפ, ושופכים מגיגים, וזה בהחלט קבוצת התייחסות חשובה. אומרים שחברה זה הדבר הכי הכי הכי חשוב לפנסיונרים, ואני חושב שבניסיון שלי עם ה-20 שנה האלה זה ממש ממש נכון. ולעניין של השפעה, תראי, אני לא חושב,
1: משפט,
0: אני לא חושב
1: כאילו שאני, ממש,
0: כן,
1: כאילו
0: משפט אחרון,
1: אחרון, כן.
0: אני לא חושב שזה, שיש לנו השפעה, למה דברים חריגים, תן לך דוגמה ובזה אני אסיים. אני כבר מזה כ-4 שנים, אני ראש המערכת של כתב העת שנקרא מבט מלם, המבט של המרכז מורשת המודיעין, שזה בעצם כתב העת הגלוי היחידי של קהילת המודיעין כולה. ומה שאנחנו מנסים לעשות, במיוחד בשנים שמאז פרצה המלחמה, להיות רלוונטיים, ובעצם להביא חומרים שאנחנו כותבים עליהם, שזה בעיקר תחקירים, שיחות, רעיונות עם אנשים שמתפקדים בתוך המערכת, להביא אותם לכל הציבור שלנו. לנו יש למעלה מ-4,000 חברים בעמותה, בעמותה של מרכז מורשת המודיעין, וגם למתפקדים ביחידות הסדירות, באופן כזה של התנסות או אירוע או חשיבה של אדם מסוים ביהודה ושומרון, גם תגיע למי שמתעסק בעזה, וכמובן כך גם במקומות אחרים. טוב. אני מאוד מקפיד מאמרים נבחרים להפיץ בזמן אמיתי לכל הגורמים, כולל להנהלות השירותים, כך שתהיה להם הסתכלות נוספת על דברים שאני רואה אותם או התרעתיים או מאוד חשובים בנקודת הזמן הזו לציבור, לציבור של המתפקדים. האם זה משפיע או לא? לא יודע. אני משתדל לקוות שכן ולעשות, ואני מקווה שיש לזה את התרומה שלו.
1: טוב, יוסי, שמענו פה המון דברים, אני והמאזינים ומאזינות, בהחלט חומר לחשיבה, כוללת תוכנית מרשל, מה שאתה מציע כאילו בשביל להוציא את לבנון מהבוץ של עצמה, וכולל כל ה... ואני שומעת גם בקול שלך שאתה בסך הכל, למרות המצב הלא פשוט, אתה נשמע שלא איבדת את התקווה, ואומרים שהתקווה מתה האחרונה, אז אסור לנו לתת לה, אסור לנו לאבד את התקווה. ואני רוצה לאחל לך חג שמח, שבועות מחר, ערב חג, ולהודות לך על הפעילות שלך ועל החשיבה ועל על הנוכחות הזאת, ממש. תודה לך, יוסי.
0: את יכולה גם לאחל לי יום הולדת שמח.
1: מתי זה?
0: אני נולדתי בערב שבועות.
1: אז יום הולדת שמח גם, שיהיה.
0: אני הולך לחגוג את ה-77 שנים שלי, ואני מכאן שולח חיבוק חם.
1: לתושבי הצפון.
0: לתושבי הצפון, ליבנו איתכם, מאוד מתגעגעים אליכם, מאוד מצטערים שלא הולכים לראות אתכם, ולשרות איתכם.
1: תבואו לבקר. אפשר.
0: נבוא. חיבוק חם ולהתראות, חג שמח.
1: חג שמח.

שמענו חלק מפרק של סונטה מספר 17 בדי מינור של לודוויג ואן בטהובן בביצוע של דניאל ברנבוים. הפסקתי אותה קצת, לשם הפרק קוראים לו The Tempest, הסערה. זה באמת מוזיקה מאוד סוערת, מתאימה לאווירה שלנו ולימים האלה שאנחנו עכשיו נמצאים בהם, זה ימים סוערים. למי שמצטרפים עכשיו לתוכנית, משדרת לכם ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן שבקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM באינטרנט וגם בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי המבזק הזה והשיר שנשמע תכף, אדבר עם בוסמת הרובני זאבי, על מה שקורה באזור שלנו, על התערוכה שנפתחה בשבת במוזיאון בית השומר. בוסמת היא האוצרת של המוזיאון בית השומר. נדבר על התערוכה ועל אומנות בזמנים מורכבים כמו שלנו.

0: היי חגית.
1: שלום.
0: שלום לך, צהריים טובים. חגית, תקריא לנו את השיר הבית הישן, הישן, מאת זלדה. חגית.
1: איזה כיף לי להיות הקריינית שנכנסת להביא מילים יפות שכתבו אחרים, כן. וגבוהות לגמרי.
0: כן.
1: אוקיי, אז תתרכזו. הבית הישן מאת זלדה. הבית הצנוע שותף להילולת השמיים. השמש משליך אל תוכו את זהבו הבוער, והלילה מציף אותו באפלת כוכבים. שם, מעבר לבית, באופק, חיים את חייהם האילמים, ההרים הנשפים, האותים את סודם בצעיף אפור, ומתחת לרצפת הבית, חי את חייו התמירים, את חייו המיוחדים, האפר. בכל מה שתמון בתוכו, זרעים, שורשים, מעיינות, ואין הבית העיניו, שר שירים על קרבת התאום, על שלטון העין, ואין הבית השותק מתנודד, ואין הבית המשונה שיקור. הרשת של סתמיות שפוכה על פניו, על פני אבניו הכאות. והרי זה כמעט ביטחון.
0: חגית, את קוראת? נפלא. אני כאילו, אני ממש מעלה אותי כבר כמה מטרים מעל פני השטח. אז יש לנו עכשיו את הזכות לארח את בוסמת. תודה חגית. אז ככה, חגית יקריא את השיר של מאת זלדה, הבית הישן. בשבת האחרונה, ב-16 לחמישי, התכנסנו במוזיאום בית השומר בכפר גלעדי. התכנסו כ-100 אנשים, אולי אף יותר, לפתיחת תערוכה של שתי אומניות בנות קיבוץ כפר גלעדי, רונית פורט וגוני שפרון. או אני שפרון. שם התערוכה, ואין הבית השותק מתנודד. אני מארחת היום בתוכנית את בוסמת הרובני זאבי, שעצרה ביחד עם זוהר מונסונגו את התערוכה. שלום לך בוסמת.
2: צהריים טובים לך, אנג'לה. מה שלומך?
0: בסדר. שמעת את חגית קוראת לנו את השיר?
2: ממש מרגש.
0: נכון? כאילו אמרתי, צריך משהו שיעלה אותנו עכשיו לאיזושהי ספרה אחרת, כי דיברנו קודם, דיברתי עם איזה אלוף בדימוס, סת אלוף, ודיברנו על מודיעין, ודיברנו על המציאות שאנחנו חיים איתה יום יום, ועכשיו אני רוצה לעלות קצת ולדבר על אומנות.
2: אני אשמח, אבל המשפט כל כך פתאום היא אמרה את ואין, ועל שלטון האין, ופתאום האין הזה, האין שאנחנו מרגישים אותו כל כך חזק בימים האלה, שאין פה אף אחד חוץ מאיתנו, אנחנו מרגישים ממש שאין. כן. אז כן, חייב להגיד את זה.
0: כן, אז זהו, באמת תכף נדבר גם על זה, מקומה של אומנות במצב הזה הנוכחי.
2: בטח.
0: אז באמת על השם, את רוצה להגיד איזה משהו על המילה, למה בחרתם לקרוא לשם על השורה?
2: ואין הבית השותק מתנודד, אני חושבת שמ-7 באוקטובר אנחנו די מרגישים את הבית שלנו מתנודד. וכן, אנחנו פשוט, אני קראתי את, אני מאוד אוהבת את זלדה ותמיד אני לוקחת ושואבת מתוך שירה את שמות התערוכות שלנו במוזיאון באופן רפיטטיבי, זאת אומרת תמיד מגיע מתוך שירה או מתוך המקורות, והפעם זלדה ככה תפסה את עיניי, והרגשתי שזה השיר הכי נכון גם לעת הזו וגם לתערוכה של שתי האומניות רונית וגוני.
0: אז אוקיי, אז בואי, מי זאת רונית ומי זאת גוני?
2: אז קודם כל רונית פורט, רונית פורט נעה בין ישראל לאירופה. היא חיה פה בקיבוץ, אבל היא גם טסה הרבה לחול, לתערוכות וכולי, וגם חיה קצת בחול. שפרון חיה זה שנים בפריז. היא בעצם הלכה לנסעה ללמוד לוליינות לפני כ-20 שנה, ונשארה שם, למדה שם. היא אומנית, היא רב תחומית, היא פרפורמנסית, היא עושה דברים פשוט נהדרים ומאוד מוכשרת, כך גם רונית.
0: אכן, אני הייתי שם בפתיחה, ואני רוצה להגיד שאני מאוד, תכף נדבר על ההמלצה, מה לעשות ולמה כל כך חשוב להגיע בימים אלה לכל המוזיאונים. השבוע היה יום המוזיאון הבינלאומי הפתוח, היום הפתוח למוזיאונים. השאלה באמת, אני לא יודעת, נוכל לשאול אותך אם באו, אני יודעת שאצלנו בברם, נו.
2: נרשמו ולא הגיע אפילו לא בן אדם אחד, אנחנו מעולם לא היינו בסיטואציה כזאת, נרשמו אנשים לסיור, אני הייתי צריכה לקיים סיור פה במוזיאון, יש לנו 4 תערוכות, ואף לא אדם אחד נכנס לפתח המוזיאון, זה עצוב, ממש, אני מרגישה שאנחנו בתקופה עצובה וקשה.
0: אבל את לא מוותרת, אני רואה שכבר פתחתם עכשיו תערוכה, ומתוכננת פתח עוד, תכף תדברי על תוכניות בעתיד.
2: התערוכה של רועי קשר, שאנחנו תולים אותה ממש בימים אלה, אדם תולט את מולו. שוב, שיר של, אני רגע שכחתי את השם שלו, אבל אני חושבת ששוב פעם, גם המשפט הזה, אדם תולט את מולו, כמה שזה חזק, כמה שהשירים, כמה הם נותנים תוקף לתחושות שלנו.
0: אז כאילו מאיפה בא הכוח לא לוותר? כאילו יש איזה משהו דחף פנימי כזה בזמן ש...
2: אני אגיד לך את האמת, אני במקור לא מפה.
0: כן.
2: אני במקור מהמרכז, גדלתי ברמת השרון, ואני פה כעשור. ואני מרגישה זכות מאוד גדולה להיות כאן, לגדל כאן את הילדים שלי, ולעשות כאן פעולות אומנותיות. מבחינתי זה מה שצריך עכשיו, ואני מרגישה, המילה שליחות, אני בכלל לא רוצה לציין אותה, כי זה לא מה שאני מרגישה, אני מרגישה משהו הרבה יותר גדול מזה. אני מרגישה שיש לי את הזכות, ניתנה לי הזכות להיות פה וליצור בתוך המרחב הזה, ואין שום סיבה שאנשים בתל אביב קודם כל יחיו בשקט ושלווה, ויקבלו גם את המענה האומנותי והרפואי וכולי, וכל מה שכאן נעדר, אז אני לא רואה שום סיבה כזאת, ואני זה עוד יותר גורם לי לעשות פה מהלכים שבעצם מחזקים את המקום מבחינה תרבותית, כי בלי התרבות
0: אין חיים
2: באמת. רבים לפניי אמרו משפטים נהדרים בהקשר הזה, אבל באמת בלי תרבות, 100 אנשים שהיו כאן לפתיחת התערוכה, זה היה מרגש ברמות שאני לא יכולה לתאר בכלל במילים. לראות את העוצמה הזאת.
0: המשכיות, גם היה איזושהי תחושה של גלגול, של דברים חיברו, זה רונית הייתה הזאת, לא, זה גוני דווקא, שעבדה עם הדימויים של הפסלת
2: שפעם.
0: עם הכיפול.
2: אלבתי לשמסקי, זו רונית. רונית פורט יוצרת דיאלוג בעצם בתערוכה הזאת עם הפסלת.
0: שאתה גם חברת כפר גלעדי, שחיה בכפר גלעדי.
2: בתי לשמסקי, לא, בתי לשמסקי היא אחותה של רחל ינאית בן צבי. וזה הקשר בעצם לארגון השומר ולבית השומר. יש לנו בתוך המוזיאון גלריית קבע של הפסלת, וכל הארכיון שלה נתרם אלינו למוזיאון כבר קצת אחרי מותה. בעצם היא יוצרת פעולה של דיאלוג ומוציאה מתוך הארכיון של בת אלישנסקי את יציקות, את התבניות, תבניות הפיסול שלה, ויוצרת איתם דיאלוג. באמת משהו שהוא מאוד מיוחד. נכון.
0: שווה
2: לראות. כן.
0: שווה בהחלט. תכף גם אני רוצה, גם פה יש איזה מין הרגשה שזה התכתבות עם העבר, וגם למה שעשתה גוני עם הכיפולים, עם המגבות, ואמרת קודם, עכשיו שאמרת שהיא הייתה למדה, כאילו היא פרפורמרית, היא רב תחומית, רואים שכאילו נגיד כל הסדרה של התמונות שיושבת ומישהו מקפל,
2: יש רצף,
0: יש שם
2: בעצם...
0: איזה הצגה, סוג של...
2: נכון, זה 4 דורות.
0: פרפורמנס, כן.
2: נכון. אם הסבתא שלה, ברכה, עבדה במלון, בעוד שזה היה בית מרגוע, לפני כמה עשורים. והיא זוכרת מאז, משחר ילדותה, את פעולת הקיפול של, של סבתא ברכה, מקפלת, ובעצם תחשבי על הבדים בקיבוץ, הם בדרך כלל לבנים, כדי שיהיה קל לנקות עם אקונומיקה כמובן. הבדים הלבנים האלה, ופעולת הקיפול בעצם שעוברת מדור לדור, אז יש שם ארבעה דורות שמצולמים בתוך שישה פריימים, שהם בעצם כמו סטורי בורד, כמו רצף, כמו סרט נע, אחד אחרי השני. ויש כן. פה עוד עניין של, של המקום של הקיבוץ, של הצמצום, של מה זה קולקטיב, מה אני אל מול, אל מול האחר, איפה המקום שלי, איפה הבית שלי, כך זה גם בעבודת הוידאו שלה. בעצם היא יוצרת בעבודת הוידאו, זה מאוד דומה לעבודת הקיפול של רצף שדיברת עליה, שהיא בעצם לוקחת סדין לבן, שכמה משמעויות יש לסדין לבן, במיוחד בימים בעת הזו, סדין לבן של הקיבוץ עם המספר של המכבסה, ומצמצמת בקיפול את הסדין עד לכדי ריבוע אחד קטן מאוד. ופה נשאלת השאלה, איפה אתה כאדם בתוך הקיבוץ? איך ההתנהלות שלך בקיבוץ? מה זה בית עבור אדם שחי בקיבוץ? האם הדשא הגדול הוא הבית? האם המיטה שלך היא הבית? האם חדר האוכל הוא הבית?
0: היא מתייחסת כבר, בכל מקרה זה אולי היסטוריה, את אומרת שכבר 20 שנה לא חיה, אז אני מניחה שהיא לא הייתה שותפה למעברים, לשינויים שחלו על הקהילות השונות.
2: לא, אבל הם בתוך, זה בתוכה. כן.
0: היא גדלה בתוך זה.
2: בדיוק, אימא שלה גדלה כך. יש פה
0: רב המשך.
2: בן דורות פה מאוד מאוד מעדד בתערוכה.
0: רב דוריות. אז בוסמת, אני רוצה עוד לפני שנסיים להגיד, להעיר את תשומת ליבם של המאזינות, מאזינים, שיש עוד תערוכה שדעתי, כאילו אני קודם כל ממליצה לך לראות את התערוכה הזאת, היא קטנה, אבל היא מאוד מאוד נוגעת. מאשר, ובנוסף יש על הדשא מול בית השומר יש את הבית שנקרא תערוכת צילום שפונה לצפון, אלבום צפון, צילומים מרהיבים שאני כותבת, מרהיבים שמסכמים 80 שנות חיים תחת איום, אבל לא רק, מבט מעניין של צלמים שתפסו דרך הדשא שלהם את החיים כאן על גבול הצפון. אפילו מצאנו כמה תמונות מקיבוץ ברם בין התמונות,
2: אבי פרגן, נכון,
0: ועוד איזה מישהי שעשיתי חקירה, אני עשיתי ממש בלשות להבין איפה זה צולם ומתי זה צולם, ועוד לא הגעתי לעומק העניין הזה, אבל אני לא אוותר.
2: אז זה מאוד מרגש. כן. אני רוצה, אפשר להגיד משהו בהקשר הזה של
0: כן,
2: התערוכה?
0: כן, שתי דקות.
2: חשוב לציין
0: לך.
2: שהתערוכה היא מוצגת בחוץ, ואפשר פשוט לבוא
0: לשם
2: ולבקר
0: גם שסגור. כן.
2: אינם, אין, כסף וגם כשסגור. כן. התערוכה פה לאורך כל המלחמה, אנשים טיילו כאן וראו אותה, וזה היה מאוד נחמד שאפשר לראות תערוכה בלי להיכנס למוזיאון, תחשבי, איזה אפקט נהדר זה.
0: אני יודעת, אני גם כן הייתי פאר, פאורת פה, וראיתי את זה, אמרתי, וגם זה כאילו, זה 88 צלמים, כל אחד עם המבט שלו, עם הסגנון שלו, הכרתי חלק מהתמונות, הכרתי, יש שם תמונות איקוניות, אבל יש גם תמונות שפחות, אבל כל אחד יש לו בטח איזושהי היכרות, זה תמונות שהתפרסמו גם בעיתונות, מי שמחורי זה פוטו ישראל, קורא לזה מבט.
2: לא, מי שהעוצרת שזה דוקטור, פרופסור דן אריאלי, זה הוצג בפוטו ישראל בתל אביב, וזה בעצם הוא עבר אלינו משם.
0: יפה.
2: כן, אני חשוב לי להגיד בנימה אישית מאוד אלייך, אני רוצה להודות לך על כל מה שאת עושה, וזה שאת מגיעה ומבקרת ומדברת על הדברים, וכל כך חשוב לתת לנו קול ובמה, אז אני מאוד מודה לך, ובאמת
0: תודה. תודה, מרגשת. זה לא קורה לי בדרך כלל בזמן שידור, אני מעריכה. בוסמת, אנחנו לצערי נצטרך להיפרד עכשיו. תודה שיהיה חג שמח, חג לבן, חג עם הרבה ביקורים, ושקט, ונשתמע, נכון?
2: משתמע תמיד.
0: כן.
2: תודה.
0: ביי.
2: ביי.

וכאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, שידרתי לכם שעה קלה של רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן בקיבוץ סמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.5.3 FM, גם בדיגיטל, גם דרך התחנה בדרך האינטרנט, חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, דוקטור יוסי בן ארי, תת אלוף בדימוס ובוסמת הרובני זאבי. תודה לצוות הנהדר של רדיו כל הגליל עליון, שעומד לצידי בכל שאלה ובעיה. תודה לזוהר לידר וחגית חצב, ולכל עובדי התחנה. חברים, שמרו על עצמכם, שיטו יד למי שזקוק לכם. תהיו טובים. ואם יש לכם בקשות או רעיונות לאנשים שישמחו להתראיין, אם אתם בעצמכם רוצים להתראיין, תפנו אלינו לתחנה. ניתן להשיג אותנו דרך הוואטסאפ שמספרו 054-9931-053. 054-9931-053. חיפשו אותנו באתר האינטרנט של הרדיו, וגם שם דרך האתר אפשר להגיע אלינו. חג שמח לכל המאזינות ומאזינים שלנו, ונשתמע בשבוע הבא.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף. רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.

0: אז שלום לכל מאזיני ומאזינות רדיו כל הגליל העליון. אני קצת מתרגשת, אנחנו בתוכנית מיוחדת, אני חגית חצב, תוכנית חגיגית לכבוד חג השבועות. ויש לי כאן באולפן, כבר שמעתם אותו מקחקח בגרונו, אורח חשוב. שלום ראש המועצה, אסף לנגלבן.
1: שלום חגית, שלום תושבי המועצה האזורית גליל עליון ולכל מי ששומע את הרדיו הנפלא הזה.
0: יס, תודה. אז רק נגיד שאתה לא אורח, אתה הולך להגיש את התוכנית הזאת ביחד איתי, אפילו הייתי רוצה שאני אגיש אותה איתך.
1: כבוד לי.
0: הדגש הוא עליך הפעם. אז ככה לפני שאנחנו צוללים לאובי התוכנית, דיברנו ככה רגע בחוץ והיה לנו צורך להזכיר מישהו.
1: כן, בדרכי לפה הבוקר וידעתי שאני אבוא להתארח במבנה היפה הזה. לא יכולתי שלא לחשוב על פושקו. על אופיר פושקו, אופיר מושקוביץ' הוא איש נהדר. הוא היה איש הגליל. דמות של מי שאני בדרך כלל מגדיר ארץ ישראל היפה. אני הכרתי אותו גם באופן אישי, החן שבו, התרומה שלו לקהילה. הנגיעה של פושקו בכל כך הרבה תחומים, כל כך הרבה אנשים. זה פשוט עבדה. עבדה, אני חושב, לגליל, לדיה. לבנות הנפלאות שלו, לכם, לשדרים לרדיו, לאנשים שבאמת
0: ממש.
1: חיבקו אותו. הוא היה, כשהרדיו נודד, הוא נדד איתו. ואמרתי את זה באותו בוקר, הגליל לא יראה אותו דבר, בלי פושקו. אבל אני יודע שגם הוא היה רוצה שנמשיך, שנפריח את הגליל. ואני חושב על חג השבועות, חג של החקלאים. באמת, זה שיא הגאווה החקלאית. ופושקו היה חקלאי, מעבר לכל באמת הכתרים שיש לו, היה חקלאי.
0: נכון.
1: אדם פשוט, שהיה לו גאווה גדולה במטע האבוקדו שלו, בפשטות, בצניעות, בחיבוק שהוא ידע לתת. וזהו, חג הזה עובר גם בצילו, ואני בטוח שהוא היה רוצה שנמשיך ונחגוג.
0: נמשיך גם בכל רם, כן? כמו שפושקו ידע, אז בואו נפתח את זה. חג שמח!
1: חג שמח במעבר באמת חג.
0: ממש חג.
1: חד וחג.
0: חד
1: לך.
0: וחג.
1: כן, אז א', כמובן לתושבים. אולי ילדים ששומעים במקרה את השידור, כי הם בנסיעה כרגע באוטו, ואורחים, שאולי בכל זאת הגיעו אלינו לצפון היפה הזה, זה סוף שבוע בכלל ארוך. והגליל נכון. שלנו פנינה. הוא פנינה, הוא יחזור להיות פנינה, אני מניח שנדבר על הדברים האלה. אנחנו גם לא נברח מהקשיים. אנחנו אף פעם לא בורחים לאחוז גם בקושי וגם אבל בתקווה, כי בסוף מה שהניע את מי שהקים פה את הגליל, הקיבוצניקים הוותיקים, זה היה התקווה, ואת הנס הדגל הזה אנחנו ממשיכים.
0: ואיך אתה באופן אישי מרגיש היום?
1: אם אנחנו מסתכלים על היום ספציפית, אז צריך להודות. זה לא ימים קלים. אני חושב שבסוף, אני אמנם ראש מועצה, אבל אני גם אבא לשני ילדים בתיכון שחווים את המלחמה. אני חושב שאבל גם התושבים והמשפחות כאן בגליל שומעים את ידי הפיצוצים, רואים את הירוטים מעל הראש שלנו. אז זה משפיע. זה משפיע בוודאי גם על השלומי, גם על החשש באופן טבעי שמלווה את התושבים, ואני מדבר איתם הרבה. ושלומי, כשלומי האזור, באמת רוצים לאחוז בתקווה, אחרי למעלה משנתיים וחצי של מלחמה, אז אני מזדהה גם עם התחושות של התושבים שמרגישים את הפחד. אני מזדהה גם עם התושבים שרואים גם במציאות הזאת את התקווה. אבל אני אומר לשני הצדדים ולכולם, וגם לאנשי בעלי העסקים שבאמת הם זקוקים לפרנסה, אני מאמין בגליל. אני באמת מאמין בגליל, וזה לא מהפה ובחוץ, הגליל יפרח. יהיה פה ביטחון, אנחנו צריכים עוד לנשום, ואני בטוח שגם החגיגות שיש בקיבוצים הם חלק ממה שיפיחו תקווה
0: לגמרי.
1: באנשים
0: אז
1: שלנו.
0: אנחנו תכף ניגע בכל הנושאים האלה שמרכיבים בעצם את חג השבועות, שבקיבוץ הוא באמת חג הביקורים, על כל הווריאציות שלו. נתחיל בשיר?
1: כן, שיר של עידן רייכל, נהדר, חלומות של אחרים. אני חושב שהיכולת שבן אדם לחלום, זה מה שעושה אותו חי ונושם, אני חושב שזה גם מה שלוקח אותי לתפקיד הזה, וגם להגשים חלומות של אחרים. אני חושב שחלק מהיכולת של מועצה היא להגשים חלומות של אנשים אחרים, של יזמים, של אנשים שרוצים שיהיה פה תרבות, בכל נושא. אז כמובן, באותה הזדמנות של השיר הנפלא הזה, גם מזמין את האנשים תמיד לפנות אלינו בחלומות.
0: תביאו את היוזמות ואת החלומות שלכם.

0: אז מהחלומות של האחרים להגשמה שלנו פה, ואנחנו חוזרים לחג השבועות, שהוא כאמור חג הביקורים, חג של הודיה על יבול ועל השפע שהתברכנו בו. ואצלנו בקיבוצים במיוחד, הביקורים ממש מסמלים חג תמיד של צמיחה, של התחדשות, של גאווה מקומית. ואני חושבת שאחד הדברים בקיבוצים שמאוד מייחד וגם אולי מרגש, אני מכירה מחולת השלב הזה שמזמינים את המשפחות עם הילדים החדשים שנולדו בשנה שחלפה. איך זה אצלכם? גם יש את זה?
1: כן, זה תמיד מרגש. הרגע הזה של המבוכה.
0: כן.
1: שצריך לעלות על הבמה וצריך להתמיול אל הבמה.
0: כן, אתה כבר מדבר מהניסיון של העליתי שני ילדים. אני לא זוכרת שהעליתי את הילדים שלי, אני מחכה לשלב שיהיו לי נכדים, אסף.
1: כן, אבל תמיד כיף לשמוע בדשא, אנחנו כבר לא מעלים את הרכילויות שמאחורה.
0: כן,
1: איזה חמודים, אבל באמת זה מרגש.
0: איזה שכבה גדולה, מה זה?
1: וזה תמיד כיף. כיף, כולם רוצים הרבה ילדים, אני חושב בקיבוצים, זה עושה שמחה, ילדים זה באמת שמחה, בכל האירוע הזה, אני חושב שזה הפסגה של הלכה שבועות הוא חג כיפי בקיבוצים, הרבה הכנות, קהילה שלמה שעוד פעם מתגבשת לקבוצות עבודה, ויש את הריקוד, יש את האוכל, יש את התוכן.

0: יש את הארגון והפירוק, הכל מזדקק לרגע אחד, שבו עולים התינוקות של אותה שנה, ורואים את הקבוצה החדשה, ואולי גם נותנים את השם, אני כבר לא יודע, ככה זה היה, אבל הם הולכים איתם שנים רבות. אבל כן.
1: אז בוא נתחבר לעניין הזה של ילודה.
0: זה מעביר אותי למשפחה אחת, מקיבוץ הגושרים, משפחת סלע, דולי ולבנה, שרק בשנה האחרונה נולדו להם 4 נכדים. 3 מהם חיים אצלנו, כאן בקיבוץ הגושרים. שלום רוני סלע מוסקוביץ', ביתם של לבנה ודולי, שאני יכול להגיד שהוא גם חבר שלי. Yes. נעים מאוד. רוני, מה שלומך?
2: נעים מאוד. מה שלומכם, תודה.
0: בסדר, רוני, ספרי. אנחנו מדברים פה על ביקורים ובאמת על ילדים, תינוקות. אולי נתחיל להכיר אותם דרך השמות שבחרתם?
1: ספרי לנו, מי נולד למי?
2: באמת אנחנו 4 אחים, ודווקא אחות הקטנה אופר, שזה הילד, הביקור הראשון שלה, היא בסדרה ילדה בספטמבר. אחר כך אני הבאתי את הילד השלישי שלי, גם בן זכר, קוראים לו אדר.
1: אדר, יש לנו פה בתחנה.
2: כן, ולבן של אחותי אופר קוראים איתי, שהוא נולד ראשון, אחר כך אני הבאתי את אדר. ואז אח שלי שגר בנס ציונה, קוראים לו תמיר, הם הביאו לעולם את נועם, גם ילד ראשון שלהם. ועומר, שהוא הבכור מבין האחים שלנו, הוא הביא ילדה שנייה בשם נאיה.
1: וואו.
2: יצא לנו ככה באמת הפרשים של חודש אחד מהשני, מאוד מרגש, לא נראה לי שזה יקרה שוב פעם.
1: מה זה, once in a lifetime, אה?
0: איך מחלקים את הזמן, הסבא והסבתא?
2: אז ככה, את האמת שההורים שלי עובדים מאוד קשה, בלעזור לנו למי שפה, כל אחד והצרכים שלו, אבל מזל שכולנו פה ביחד, אז אנחנו באמת עוזרים אחד לשני. ובעיקר זה מה שמחזיק אותנו פה.
0: מה זה?
2: הביחד של המשפחה.
0: רוני, תספרי לנו באמת איך זה הולך ביחד.
1: איך קרה ששלושה מהבנים לא רק נשארו מהגושרים, אלא אחרי פינוי ובתקופה כזאת מאתגרת, נאחזים בקרקע, זה קצת אפילו מעשה חלוצי בימים אלה. זה תלוי במשפחה, זה הקיבוץ, מאיפה זה מגיע?
2: אני חושבת שגם הגרעין של ההורים להיות פה, וגם ההזדמנויות שניתנו לנו כבנים לבנות פה את הבית שלנו, אפשרו את זה. ובעיקר רצון שלנו להיות אחד עם השני, בתוך קהילה. בסוף קשה מאוד למצוא, גם שהתפנינו היה מאוד קשה למצוא את ה... לראות אותנו חיים במקום אחר, זה לא היה פשוט, ו... החברים פה והקהילה פה והנוף שיש פה ובאמת מה שהאזור הקיבוצי מאפשר ובעיקר היחד שלנו כמשפחה זה נראה לי היה הכי חסר בפינוי וחיכינו לחזור כבר כדי שנוכל להיות אחד עם השני.
1: את חושבת שזה התחזק בפינוי או שזה היה שם תמיד ואתם ממשיכים להחזיק את זה? הצורך הזה להיות יחד.
2: אני חושבת שהצורך להיות אחד עם השני מאוד התחזק בפינוי. יש גם חששות מה יהיה ואיך יהיה פה, נכון? יש פה גן עדן לגדל ילדים, אבל מצד שני, האזור מעורר, זה עוד לא המקום הבטוח שאנחנו זוכרים. גם כילדה שאני גדלתי פה לא חוויתי ככה מלחמה. וכזו תחושה של חוסר יציבות מאז מה שקרה בשביעי באוקטובר.
0: רוני, איזה פינה את מאוד אוהבת בקיבוץ, לשם נגיד את לוקחת
1: את עצמך, את הילדים?
2: יש לנו הרבה פינות בגושרים.
1: תבחרי אחת מיוחדת.
0: יש לכם קיבוץ נפלא עם הרבה מים ובכלל פינות חמד.
2: נכון, את האמת שאני אגיד שהבית של סבתא שלי זיכרונה לברכה ככה יצאנו מפה שהיא עוד הייתה בחיים, וחזרנו שהיא כבר לא הייתה, וזה היה ככה המקום, עוד מקום שמחבר.
0: קראו לה נמה, נכון?
2: נמה, נכון, נמה סלע, כן.
0: ניכרתי אותה אפילו אני, היא הייתה מאוד מיוחדת, הסתובבה דעתי בכל השבילים, גם מחוץ לקיבוץ, נכון? היא עברה מאוד לטייל, בטבע.
2: נכון, נכון.
1: וואו, אז לשם את מצאת הרגליים שלך נוסעות אותך.
2: אז אני מקווה שהיא טובה בנו מלמעלה, וגאה שאנחנו באמת חיים פה. ואחותי תגור בבית שלה. וזה מרגש לראות באמת ההמשכיות הזאת. אני חושבת שזה באמת מה שהיא רצתה.
0: אז יש לנו את שרשרת הדורות, ויש לנו פה באמת משפחה שנשארה. אז מה את מאחלת לילדים? ולשבת הנפלא של סלע, כן, שנולדו השנה.
2: אני מאחלת לכל הילדים שנולדו השנה, לילדים שלנו ולכל ילדי הצפון, באמת, שנדע ימים טובים ושקטים ושפועים, ושנהיה מאושרים בחלקתנו, ובאמת יהיה טוב. אני מקווה שיהיה טוב, שיש שקט ונוכל לחיות פה באמת בשקט ובשלום.
1: אמן, מה?
2: אמן.
1: אמן ואמן.
0: רוני, אני רוצה להגיד לך שאלף, אני אלף שמח בבחירה של משפחה גדולה לחיות אחד ליד השני. אני חושב שבטח גם ההורים מאוד שמחים. אני חושב שזה כמו שבט, פעם היו שבטים שנשארו, פעם אחרי זה אנשים עזבו. ובכלל, אני חושב שהגושרים הוא קיבוץ גדול ומאוד מאוד מגובש, ויש בה הרבה מאוד אתגרים גם. ועכשיו במלחמה, מה, איפה התקווה שלך?
1: איך הצלחת לגייס את המילה, את האווירה, את התחושה? אחרת לא היית פה.
2: לגמרי. אם אנחנו מדברים על דוריות והמשכיות וביקורים, אז אני חושבת שזה התקווה. שיש לנו ילדים לגדל, צריך לדאוג להם, וצריך שיהיה להם עתיד טוב. נראה לי שזה יותר מהכל נותן משמעות וכוח לעשות ולקוות ולהיות כאן ולהאמין שאפשר לחיות כאן, ואני באמת מקווה ורוצה שזה יתגשם גם.
0: אני בטוח שעם אנשים כמוכם, משפחה שאני באמת מכיר, יצא לי איכשהו להכיר את השרשרת, אז באמת אני חושב שמשפחת סלע כשמה, סלע איתן, חושב שהוא דבר כזה יכול להיות יציב, להביא לנו באמת אחיזה, כולם מחפשים בתקופה הזאת אחיזה, ובאמת אתם עושים את המעשה הטוב, מביאים תינוקות, דור המשך, ובעיקר אני חושב תחושה של שייכות, גאווה ותקווה, חושב שזה מה שאנחנו צריכים.
1: רוני, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת, רוני סלע מוסקוביץ', ותמשיכו להיות חזקים ואיתנים כמו סלע.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: וחג שבוע שמח, רוני, כולכם.
2: חג שמח, כן. להתראות, תודה, ביי.
1: ואנחנו עם השיר של אהוד בנאי, אבי לך.
0: כן.

0: אסף, אנחנו בחג הביקורים. נזכיר שאני חגית חצב, אסף לנגלה בן כאן באולפן, ראש המועצה. כבר אתה עמוק בתוך הקדנציה, שנה וחודשיים שלושה.
1: שנה וחודש נראה לי, כן.
0: אוקיי, לא נתקטנן. אתה גם כבר יכול להביא ביקורים. רוצה לשתף אותנו? מה קרה השנה?
1: כן, אני חושב שהשנה, א', בצל שתי מלחמות עם איראן, שזה גם קרה, אבל קרו דברים, אני חושב שטובים מאוד לגליל, כך הרבה מאוד זמן ליהנות מהתוצאות שלהם, אבל אני חושב שבראש ובראשונה זה האוניברסיטה. האוניברסיטה בגליל העליון זה כבר עובדה מוגמרת, מיליארד שקל אמיתי שיגיע לצפון, 650 מיליון מהחלטת ממשלה ועוד פילנטרופיה ש... יום אחרי שסיכמנו על הסכם הגבולות בין קריית שמונה לבין גליל עליון, הגיע 200 מיליון שקל גם פילנטרופיה.
0: ירדה לך היד כשחתמת?
1: א', כן. בסוף גם האוניברסיטה היום, אבל המכללה היא חלק מעבודה של אנשים שהקימו את המועצה.
0: נכון.
1: זה התחיל כסמינר בגן תעשיית תל חי, לאומנות, להוראה. הוקם כמכללה על ידי אנשים... מהמועצה שעבדו קשה עם קרקעות באמת של המועצה, ואני חושב שהחוכמה היא היום לעבוד בשיתופי פעולה ולעבוד ביחד. אני חושב שהמלחמה הזאת טלטלה אותנו, ואחד הדברים הגדולים ביותר שאנחנו לא יכולים להרגיש שהוא פיזית, אבל זה באמת העבודה בין הרשויות היום, שהיא באמת עבודה עם משתדלים בהרמוניה, ואני חושב שהאוניברסיטה היא בשורה, היא תביא לפה עוד אלפי סטודנטים, היא תביא לפה פקולטות שלא היו כמו הנדסה, יהיה פה דוקטורים, וזה לא יהיה 5,000 איש, זה יגיע כבר 10,000 סטודנטים לאט לאט, וזה יביא את אחד הדברים שיביאו את השינוי. אנחנו מדברים גם בדרום, הצלחנו לעזור ליזם, לפתוח, לעבור את כל מסכת הבירוקרטיה, וכבר מקימים מרכז של 15,000 מטר, זה לא יהיה ביג, אבל כמו ביג לחנויות, אז אולי תשמחי יחד עם אנשים, ואני חושב שזה דבר...
0: אולי לא.
1: כן, אבל זה דברים חשובים.
0: אפשר להתווכח על זה, אבל אני אשמח.
1: אני חושב שבסוף גם לעזור ליזמים להצליח, באמת, והיה פה בירוקרטיה מאוד גדולה, והיינו צריכים לרתום הרבה מאוד אנשים, זה עוד בשורה, זה מקומות עבודה.
0: להסתכל על זה שזה אנשים, מקומות עבודה, ושזה מביא
1: נכון,
0: תחרות.
1: ומביא תחרות, אנחנו לחקלאים, שאנחנו כל כך אוהבים, הצלחנו לאגום את התקציב, 300 מיליון שקל לפרויקט מאגרים, היינו בשנת בצורת, ולא היינו יכולים להשקות את החקלאות, וזהו, יש 300 מיליון שקל כבר נמצא בחשבון הבנק, מחכה, מקווה שאת הביצוע נתחיל באוקטובר, זה לא אני, אבל אנחנו עזרנו יחד עם קק"ל, שהתגייס הכסף ובהחלטת הממשלה, וזה עוד פרויקט במגה, אנחנו מדברים על סכומים מאוד מאוד גדולים כבר, רק מה שדיברתי, אני חושב, כמעט מגיע לשני מיליארד שקל, שמגיע לצפון, וזה הרבה מאוד דברים. אני חושב שהליבה של הדברים זה החינוך. אנשים... יבוא וימשיכו לבוא לצפון בגלל החינוך וגם בשביל הטבע.
0: אני חושבת שהפינוי מאוד הדגיש את זה כשנחשפו התושבים לכל כך הרבה אלטרנטיבות, וזה מדהים שלוקחים את זה, וזה הדגל.
1: זה הדגל, והדבר הראשון שגם התחייבתי עליו זה קצת לחשוב אחרת. אגב, פתחנו פה גם יחד עם קריית שמונה גן אנתרופוסופי. זה מדהים. בעיקר עמותה של אנשים שלנו, תושבים שלנו, שהקימו את העמותה, וחשבנו שנכון שהוא יהיה בקריית שמונה, אגב, אנחנו עדיין ממשיכים להיות חלק בצוות ועוזרים להם, והוא יהפוך להיות בית ספר. הכנסנו תוכניות חדשות גם בתפוח פייס, וגם תוכניות כמו מהנדסים.
0: תפוח פייס אנחנו מדברים על...
1: מאחורי קלור יש, מאחורי מרכז קלור יש מקום יפה שיתחיל וייתן יותר ויותר חוגים, גם בעלויות יותר נמוכות, וגם יחשוף באמת לתכנים אחרים. הכנסנו תכנים חדשים לבתי הספר, כמו תוכנית מהנדסים צעירים, בדיוק פגשתי אתמול תושבת, שאמרה שזה מדהים כל כך התוכנית הזאת, והיה מחכים לה, זה כיף. והקמנו גם בית ספר תיכון משותף, עם מבואות חרמון בדרום, שבילי הצפון, שיתוף פעולה שייתן גם מענה לתושבים שלנו בדרום
0: לא?
1: ועם ראש פינה בוודאי, וזה חלק מאותם שינויים שהתחייבנו לעשות שינויים, ואנחנו גם נכנסים לתוכנית אסטרטגית עכשיו גם עם חברת טק ועם עמית ולתוכנית שנקראת החינוך השלם, יש לנו 8 מיליון שקל שאנחנו רוצים לחשוב אחרת ואיתנו, אבל עודד זמירי, דיברנו על החינוך ודיברנו על הבית ספר החדש, המשותף לשלושת הרשויות, ואני כל כך אוהב את עודד. עודד, שלום לך.
2: שלום אסף, מה שלומך?
0: את מציין שהוא מנהל את בית הספר שבילי הצפון, שהוא קם באזור רמת קורזים, שלום.
2: נכון, נכון, שלום, צהריים טובים, מה שלומכם?
1: בסדר, עודד, אתה איש יקר, איש של אנשים, אני מכיר אותך כי גם זכיתי שתחנך את הילדים שלי. איפה אנחנו פוגשים אותך? איך עבר עליך היום הזה?
2: קודם כל, אסף, זה מה זה, אני שמעתי את הדקות האחרונות גם. כיף לשמוע את, אתה יודע, את העשייה ואת התנופה שיש לאזור. אני חושב שזה מה שאנחנו זה לפחות מה שמחזק גם אותי וגם את הסביבה, לדעת שאנחנו בפנים קדימה. לדעת שיש פה תנופה, יש פה שינוי, יש פה חלימה לטווח הארוך. אנחנו בימים טפו-טפו קצת מוזרים כאלה, בבוקר יש קצת רעשים של מטוסים, קצת בומים, אבל אנחנו מסוברים על שגרה טובה. השיתוף פעולה הזה שיש בין שלושת הרשויות, אני חייב להגיד, הוא אדיר. ילדים מגיעים מהקיבוצים, מהמושבים ומראש פינה. יש פה חיבורים שקורים בין הילדים שמאוד מאוד טובים. ילדים הולכים אחד לשני אחרי צהריים, אין עוד הסעות שהולכות, איך הם הולכים? ההורים לא רגילים לקחת הילד שלהם מכפר הנשיא לאמנון או הפוך. נוצרים פה צירים חדשים בדרום העמק. אני חושב שהיוזמה הזאת היא בהחלט...
0: איזה כיתות כבר... איזה כיתות כבר לומדות פיזית? אנחנו מדברים על זין ח'?
2: אנחנו מדברים על כיתות זין, שלוש כיתות זין שנפתחו השנה.
0: שלוש, יפה.
2: כן, בשנה הבאה אנחנו מדברים על עוד שלוש כיתות.
0: זאת אומרת, זה כבר יהיה זין ח' שנה הבאה.
2: בדיוק. החטים עולים, ככה, החטים הם הכי גדולים. יהיה להם שיגעון גדלות קטן, אבל הם יחצו את זה. כן, ותוך כדי תנועה, אנחנו בעצם, הבית ספר הזה, אני חושב, נועד גם לאפיין את האזור הזה. את האזור הזה שמאופיין על ידי הערבוב בין הקיבוצים מושבים.
0: אז תסביר באמת איך...
1: תן לנו ככה, כן. עודד, תאר רגע, מה מיוחד בבית ספר שאתה מנהל?
0: חוץ מזה שהוא הכי דרומי בעמק.
1: כן. למי שלא מכיר. אלף, תגיד איפה, אני לא בטוח אגב שכל המאזינים יודעים איפה הוא. נתחיל רגע איפה הוא, ובאמת מה מייחד אותו?
2: אז בית ספר ממוקם מול היישוב אליפלט, על הציר שמוביל למחנה יפתח. זה בית ספר שהוקם למפונים במלחמה למפוני מקחולה. יש פה בעצם יבילים ומלא מלא מלא מרחבים מוגנים. ובעצם בעקבות, אסף, אם אני לא טועה, זה אחת החלטות הראשונות שאתה צריך לקבל כראש רשות, לא? על הקמת בית ספר. אם שמעתי את הסיפור נכון, אז אבל לא יודע, ביום הראשון...
1: זה נכון, אבל גם צריך להגיד שאני אמרתי את זה במהלך הקמפיין בחירות, שהבטחתי שזה יקום, ולכן מבטיחים צריך לקיים, אני חושב.
2: זה נכון. אז בעצם הוקם, אנחנו יושבים על התשתית של הבית ספר למפונים. יש פה הרבה מאוד חדרים, והרבה מאוד מרחבים מוגנים, וקצת קצת קצת חצר טובה. ובעצם התחלנו את השנה קודם כל בלבסס אותה, לבסס את בית ספר, לבסס חוקים, תקנון, משמעת, מורים, הוראה ולמידה, דברים בסיסיים, ותוך כדי תנועה הבנו כמה צורך יש קודם כל ולשנות את האופן שבו אנחנו לומדים. הוראה ולמידה זה כבר סיפור הרבה יותר מורכב מאשר כיתה, מורה, הקנייה ותרגול. עידן הבינה המלאכותית משנה לנו את ההבנה הזאת שאנחנו צריכים להתחסק יותר במוניות.
0: תעשה משהו עם הטלפון, לא שומעים אותך כל כך טוב, זזת או חיבקת?
2: עכשיו טוב יותר?
0: כן.
2: אוקיי. אז אני אומר, אנחנו עוסקים הרבה להבין איך אנחנו מפצחים את הסיפור הזה של הוראה ולמידה נכונה. איך אנחנו מכניסים את הילדים באמת לתהליך של למידה ולא רק של רכישת ידע שהם זוכרים אותו ופורקים אותו ביום אחד או בעבודה אחת. יש לנו פה אשכולות בחירה, ילדים יכולים לבחור שש שעות בשבוע, מעולמות הפיזיקה, רובוטיקה, מדעי המחשב, עד לאפייה, בישול, אומנויות, חקלאות.
1: אז עודד, עם כל היופי הזה, קח אותי לעוד 10 שנים קדימה. איך יראה בית הספר?
2: אבל אתה מרשה לי לחום רחוק, אסף.
0: ברור, זה מה שהוא מבקש.
1: השיר הראשון שמי שמלווה אותנו בשידור זה חלומות, חלומות של אחרים. ככה התחלנו, אז לאן אתה לוקח את הפנינה שזכית לנהל?
2: אני אגיד שקודם כל, אני אתחיל רגע בילדים. ילדים אוהבים להגיע לבית ספר עוד 10 שנים. הם אוהבים את הדבר הזה שנקרא בית ספר. הם אוהבים את המבוגרים שהם פוגשים, והם יודעים שהמבוגרים האלו נועדו לעזור להם, ויש קשר מאוד טוב ביניהם. אני רואה ילדים שמגיעים למרחב שהמרחב הזה מעוצב נעים מבחינה אסתטית ומבחינת בנייה, ויש בו אפשרויות רבות, אין בו צלצולים, יש בו הבנה של ילד שהוא מנהל את הזמן שלו בצורה נכונה, יש לו משימות שהוא צריך לעשות במהלך היום, יש לו את המשימות חובה שלו שזה מקצועות הליבה והאומניסטיקה, ויש לו דברים שהוא מעמיק בהם ואף עליהם, כמו מוזיקה, כמו מדעים, אחרי שהוא סיים את המשימות הברורות שלו של הלמידה במהלך היום, הוא יכול להתקדם לשלב הבא שלו, של אשכולות הבחירה שהם הרבה יותר גדולים. אני רואה שילוב של הקהילה מגיע, של אמהות וסבתות באות ללמד לבשל, ואנשים מתוך הקהילה באים לעשות הרצאות על תחומי התוכן שלהם, ילדים שיוצאים החוצה מבית ספר והולכים לעזור ביישובים, בקיבוצים, מכינים עוגיות ליום חמישי ומחלקים אותם בשישי בבוקר ביישובים שלהם. אני רואה משהו שהוא מאוד חי, מאוד דינמי, מאוד פעיל, מאוד בתקשורת עם האנשים שנמצאים פה. ועכשיו אנחנו בצעדים הראשונים לקראת לבסס כל דבר כזה. להבין איך שיעורי ליבה טובים נראים, איך שיעורי אומניסטיקה טובים נראים.
1: תן לנו ש...
2: בין הקהילה.
1: עודד, קח אותי לאיזה נקודה, אתה זכית להקים בית ספר, שזו הזדמנות, אני חושב, שלא כל אחד מקבל. קח אותי לאיזשהו, אם יש לך סיפור או משהו ככה, שאתה יודע ככה להגיד ש...
0: אולי מבטא גם את הדבר הזה, את היצירה הזאת יש מאין.
2: שכבר קרה? זאת אומרת, משהו שקרה בתקופה האחרונה.
0: כן.
2: אני אגיד, ככה, אנחנו, קודם כל, בגלל שגם אנחנו צוות חדש וילדים חדשים, הכל פה חדש, אז הקשר הוא לאט לאט נוצר. הכנסנו מאז חזרנו מהמלחמה יום למידה עצמאי, שזה אומר שאנחנו נותנים להם מספר שעות שבהם הם צריכים לעשות מספר משימות. הם צריכים לנהל את הזמן ואת הקשב שלהם ועם מי הם עובדים וכאלה. ואני גם בתוך הצוות הזה גם איתם מלמד אותם מה שצריך ללמד. והיה איזשהו רגע שאני יושב עם קבוצת ילדים ללמוד על מטלה במדעים, שאין לי מושג במדעים כל כך, ואני עוזר להם בדבר הזה ומנסה לפצח איתם את הדבר הזה. ואחד מהם אומר לי, עודד, אתה יודע, אף פעם לא חייבתי שמנהל יכול להיות בנם נחמד. ולא, כאילו, לא הבנתי, הוא מחמיא לי, הוא מוריד לי, לא כך הבנתי את ה... אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, לא יודע, בדרך כלל, כאילו, לא הייתי רואה את המנהלת שלנו בבית ספר, הם היו כזה בתוך משרד, והם היו, הייתי רואה אותם פעם או בהסעות או בדברים כאלה, ואתה פה יושב איתנו ו... תראו, תקשיב, קודם כל, תדע שבשנים הבאות זה לא יהיה, אתה זכית. אבל אני חושב שיש משהו באפשרות הזאת להקים משהו מההתחלה, זה שכולם פועלים מהבטן, כולם רוצים שזה יהיה הכי טוב. אז כולם נותנים את הכל לתוך האירוע הזה. מבינים, כל צוות המורים פה וגם ההורים מבינים שאם אנחנו מתמסרים לדבר הזה הכי הרבה, זה יהיה הכי טוב. אני חושב שזה הנקודות האלה שבהם אני פוגש ילדים שמעריכים את העבודה הקשה שלנו, זה ממלא אותי באינסוף כוחות.
1: אני רוצה לשאול אותך, או לבקש ממך, כדבר אחרון קצת, מה היית מאחל כאיש חינוך מרכזי היום בגליל העליון, באמת לגליל העליון כולו, בחינוך, מה היית, לאן היית רוצה להגיד, לקחת אותנו, אם היית תלוי בך?
2: שאלה טובה. אני חושב שקודם כל הייתי מברך אותנו בשגרה משעממת, שבה אנחנו קמים כל בוקר, הולכים לעבודה וחוזרים ולא חוששים אם יהיה מחר או לא יהיה מחר, או אם המטוס עכשיו זה, אם הבום הזה שלנו או לא שלנו. הייתי מברך אותנו בשגרה משעממת ופשוטה. ובנוסף לזה הייתי מברך אותנו בנחת. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד עמוסים ולחוצים ומכוונים, ויש לנו המון המון יעדים ומשימות.
0: וואי, הכי מגיע לנו נחת.
2: ממש, איזה אורך רוח כזה, קצת ליהנות מהטבע המדהים שיש לנו מסביבנו, מהאנשים האדירים האלה שנמצאים פה כל יום, וכל אחד בתחומו עושה דברים מאוד מאוד טובים, רגע ליהנות מזה, רגע להעריך את זה ולהוקיר על זה תודה.
1: אז א', תודה לך, עודד, אתה למדת לדעתי חינוך פה באוניברסיטה, נכון? אז הייתה מכללה, אתה צמחת מלמטה. אתה, מי שלא מכיר, עודד זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
0: עודד זמירי, מנהל בית הספר שבילי הצפון.
1: הביקורים שיצאו מבית.
0: הגשמת החלום.
1: היה פה בבית ספר עינת הגליל, וזכה לצמוח. ולמדת בעמק החולה.
0: וואו, וואו, וואו.
1: וזה באמת מה שאנחנו צריכים, באמת, עודד. באמת, אתה איש של אנשים, אני רוצה לאחל לך באמת את הטוב וההצלחה הגדולה, כי ההצלחה שלך היא הצלחה שלנו. שיהיה לך חג שמח, ולך ולכל התלמידים.
2: תודה, גם לכם, כיף מאוד לדבר. חג שמח.
0: תודה.
1: חגית, אני רוצה עוד לתת דוגמה קטנה על עוד, שאלת אותי מה חדש. אז שבוע שעבר קיבלנו אישור סמל מוסד לחווה החקלאית החינוכית.
0: אופה.
1: חיכינו לזה הרבה מאוד זמן.
0: תסביר מה פה. זה ואיפה זה ומה...
1: החווה החקלאית החינוכית תהיה ליד גשר להבות, שם קרוב לחווה החקלאית שם, איפה שמיגל...
0: חוות מטעים.
1: איפה שמיגל גם עושה את הניסויים, והחקלאים שלנו עושים את הניסויים, ולכן זה מה שמיוחד במקום הזה. פרויקט שכבר עובדו עליו לפניי, כמובן הבירוקרטיה תקעה, הצלחנו לעבור אותם, וזה מקום שיוכלו ללמוד, כל הבתי הספר יגיעו לשם, ילמדו גם קצת על החקלאות, יחד עם מיגל גם ילמדו קצת מדע, ילמדו בחוץ. אולי גם נוכל לעשות שם באמת קצת טיפול בחוץ, קצת באמת חוויה שונה, ואנחנו חקלאים.
0: נכון.
1: וזה הדבר היפה. ומפה אולי ניקח שיר נוסף של יהודית רביץ שאני כל כך אוהב, עליו גדלתי, אני זוכר שזה היה בתיכון, שאותו דיסק יצא באותו זמן. הגננים היום עצובים, אבל זה שיר יפה.
0: נכון, הם יהיו
1: לא
0: שמחים.
1: לא הכותרת, אבל השיר הוא באמת
0: כן.
1: יפה.
0: כן, הנה.

0: כן, אז לפני שנגיע לסוף השעה שלנו, אנחנו כבר מתחילים את הערב האחרון. אני אספר שנמצא איתנו על הקו אורי אדר מכפר הנשיא, שהוא בעל ניסיון גדול בתחום של חקלאות הידרופונית, גידול ירקות על בסיס מים בחממה מאוד מתקדמת. ובתקופה שהצפון מתמודד עם אתגרים ביטחוניים וגם כלכליים, אולי הסיפור של אורי נוגע לנו במיוחד, כי הוא גם סגר עסק וגם עכשיו הוא מצמיח עסק חדש. צהריים, אחר הצהריים, טובים, אורי אדר, היי.
1: שלום אורי.
2: אנחנו בסדר, הסיפור שלך הוא הסיפור שלנו. סיפור באמת על יזמות וחקלאות חדשנית, אבל גם מציאות.
1: מציאות מורכבת שבה עסקים מקומיים, אני חושב בתקופה של מלחמה ארוכה, פועלים פה בשנתיים באתגרים מאוד מאוד גדולים. העסק נסגר, אני מבין. תן לנו קצת, תכניס אותנו פנימה.
2: אני אספר לכם קצת, אז עסק שקם בכפר הנשיא, ביחד עם קיבוץ כפר הנשיא. ענף מאוד מצליח שאני פיתחתי אותו כמעט 6 שנים. הייתי עובד בעיקר עם מסעדות, מסעדות באזור הגליל, כל המסעדות, אין מסעדה שלא עבדה איתי.
0: נגיד שזה בעצם גידול של כל הירוקים למיניהם על מצע של מים.
2: בדיוק, על מצע מים, כל מיני חסות, כל מיני סוגים של חסות, כל הירוקים, פטרוזיליה, סלרי, כמעט כל דבר שאפשר לגדל באדמה, אפשר לגדל אותו היום במים. קודם כל זה חקלאות מאוד, מאוד חדשנית, חקלאות העתיד ו...
0: ומה קורה?
2: ובוא נגיד שהמלחמה קצת, קצת גרמה לי להישאר בלי לקוחות בעצם, וחיפשתי כל מיני דרכים לשווק ולמכור את התוצרת. ובסוף הבנתי שאני לא יכול להסתמך יותר על מסעדות, אלא לחפש איזשהו משווק שיקח את כל התוצרת ממני, ולא להסתמך יותר על מסעדות, שזה בעצם משהו שהיה לי מאוד קשה להתמודד איתו בזמן המלחמה.
0: גם לנו. לא היה מה לאכול.
2: אני אגיד לכם, במקביל, גם קיבוץ מעין ברוך פתחו חממה הידרופונית מאוד משגשגת ויפה, והם במלחמה אפילו חטפו איזשהו טיל על החממה שלהם. מה שגרם לי באמת באמת לקום לפני כמה חודשים ולקחת את מעיין ברוך ביחד איתי, אז, עם שותפות של...
1: אז לפני שאנחנו הולכים דווקא, אם זה נסיים אולי רגע, תשאיר אותנו רגע ברגע של סגירת עסק. כי אני חושב שהגדולה שלנו במועצה תמיד, זה בסדר גם לדבר על דברים שהם קשים, ואנשים מתמודדים עם דילמות כאלה, אני מדבר עם לא מעט בעלי עסקים, תן לרגע את התחושה באמת, אם אתה יכול לשתף גם שלך, ואולי
0: את הלבטים.
1: את הלבטים, הספקים אולי מסביב קצת. אני חושב שזה משהו שהוא פחות מדובר מאחורה, מה קורה.
2: התחושה של לסגור היא תחושה שהיא תמיד, היא תמיד קשה. של פרויקט שאתה מרים, ובסופו של דבר המצב מביא אותך לשאול שאלות. אז באמת התחושה היא לא נעימה אף פעם, אני חושב לסגור עסק. אבל אני חושב שאנחנו בצפון, יש לנו איזשהו רוח כזה של להיות למטה ולהיות למעלה ולהיות למטה ולהיות למעלה כל פעם מחדש.
0: כן, אתה חושב שזה יכולות צפוניות?
2: אני חושב, בואו נדבר על זה בכללי, זה יכולות כלליות של הרבה עסקים במדינה, אבל בצפון אני חושב שזה תמיד, כל מלחמה מורידה את הצפון למטה, לוקח לו זמן להתפתח, ואני חושב שמי שיוזם פה ועושה פה ועובד בצפון, הוא מאמין בצפון, והוא ישקיע שוב, אמנם זה ייקח לו יותר זמן, ייקח לו קצת יותר זמן, אבל הוא לא יעזוב את מה שהוא עושה.
1: אז א', אז זה טוב, כי זה בדיוק, אתה הסיפור, כלומר, מאותה נקודה באמת, אז בוא תיקח אותנו למעבר, למעיין ברוך, והנה אתה עכשיו במקום אחר, באמת היה נקודת שפל, ואיפה אתה היום?
2: אז היום אני עובד ביחד עם מעיין ברוך ויגור, קיבוץ יגור, שהוא נכנס איתי לתוך המסע הזה, שהוא בעצם הגוף התפעולי והלוגיסטי של כל האירוע. ואני משווק היום תוצרת חקלאית של מעיין ברוך ושל קיבוץ יגור ביחד. קיבוץ יגור אוספים המון תוצרת חקלאית מכל הארץ, מכל העוטף, אבל בעיקר אנחנו מתמקדים עם התוצרת של מעיין ברוך שנקראת גליל ירוק, שאנחנו מתחילים לשווק אותה, משווקים אותה בכל המרכוליות בצפון, בקיבוצים. מתחילים לעבוד עכשיו על מחירה ישירה לכל הקיבוצים. חזרנו לעבוד עם כל המסעדות שאני כביכול עזבתי אותם, חזרתי לעבוד עם כל המסעדות.
0: תספר, בוא נגיד איזה מסעדות, שאנשים גם ידעו מה פתוח. זו השאלה הקבועה בקבוצה של השבות, לאיזה מסעדה אפשר ללכת.
2: אני עובד עם קלומפוס, אני עובד עם כביש 90, אני עובד עם טיביס בוורד הגליל, פטפוטים בעמיעד, אין כמעט, באמת.
1: זה גם כיף שאחד קונה מהשני, אני חושב שזה בדיוק היכולת לכלכלה מקומית.
0: ארץ הגליל.
1: כן.
2: חל משמעית. באמת, גם העסקים, אתה יודע, הם עבדו איתי כמעט 6-7 שנים, ופתאום הייתה איזו הפסקה, ומהר מאוד הם הבינו שאני חזרתי, והם חזרו, והם תומכים, והם ממש יד לוחצת יד פה. ככה אני מרגיש בכל אופן.
0: זה ממש מרגש ומחמם את הלב לשמוע, ואני חושבת שלמי שמאזין, זה מכניס גם טעם בפה וגם מלא אופטימיות.
2: לגמרי.
0: כן.
2: עכשיו אנחנו יוצאים למחירות ישירות לקיבוצים.
0: שזה מדהים, אני מאוד אוהבת שהמדפסת שלי ירוקה.
1: איך מגיעים אליכם אז באמת?
0: נכון.
2: אז אני התחלתי היום לראשונה פיילוט אצלי בקיבוץ וכפר הנשיא, דרך אתר כזה שנקרא My Pips. בסופו של דבר אני אגיע לכל מיני ראשי כאלה שמאגדים כל מיני
0: מחירות. קבוצות, כן, קבוצות כאלה.
2: ואנחנו נפיץ, את החנות דרכם.
0: קדימה, אני מרימה את היד לחולתה.
2: לגמרי.
0: כן.
1: אני בכלל גאה ב...
2: זה יקרה גליל ירוק. ככה זה נקרא.
0: יפה.
1: אני חושב שאתה חקלאי, ואני בדיוק דיברנו על ה... אנחנו הולכים להקים פה את הבית ספר, או את החווה החקלאית החינוכית, ובכלל אני חושב שהחקלאות חזרה, אני בתחושה שלי להרבה יותר תושבים שלנו, אני פוגש את זה בקיבוצים.
0: כן, וגם הגאווה של להיות ולעסוק בחקלאות, כן.
1: ממש ככה, אני חושב שזה גאווה, זה גם, יש בזה הרבה מאוד חדשנות, ובכלל...
2: המון חדשנות, כן.
1: ואני חושב שהסיפור שלך הוא הסיפור הגלילי, באמת אמרת, עליות וירידות, אבל מנקודה באמת שהיית צריך לסגור את העסק הפרטי שלך, אגב, לעשות חיבור עם קיבוץ. זה נפלא, ועל הכל, התחושה שאתה נותן לנו שאפשר להצליח בסוף, בטח בגליל.
0: יס, אורי אדר, כפר הנשיא, איזה כיף.
2: בכיף.
0: תודה רבה רבה על השיחה הזאת. אני אלשין שאורי הוא גם יודע לשמח לא רק בירוקים, אלא גם הוא די-ג'יי, והוא הכי כיף בעולם.
2: לגמרי.
0: אז אולי תוסיף גם למטה בלינק הזה שנזמין ממך חסות, אם אנחנו רוצים מסיבה. תודה רבה אורי, להשתמע.
2: בכיף.

0: וואו, אסף, לא מרגישים כשהזמן רץ שנהנים.
1: נהנים. מדברים עם אנשים נפלאים, דיברנו עם אנשים נפלאים פה בגליל. אז א', נהניתי מהרדיו, שהוא בכלל חינוכי. צריך לדעת, הרדיו הזה בסופו של דבר הוא חינוכי. ילדים בתיכון, אולי אפילו לפני זה, הם באים לפה לאולפן, האולפן יוצא אליהם. הוא מחבר קהילות.
0: הוא לגמרי מחבר.
1: הוא מחבר קהילות אותנו, הישיבה או... פינה חקלאית, ואלף אני גח, ובהזדמנות הזאת יכולים להגיד כולם שבאמת הרדיו זה מחבק, והוא מחבר אותנו. זה מה שיפה ברדיו, גם לא יודע גבולות מוניציפליים, הוא לא יודע כלום, הוא יודע היום דרך האינטרנט גם לחצות את האוקיינוס, ואני חושב שזה המסר. אני חושב שבסוף דיברנו עם אנשים נפלאים שיש להם חלומות, וזה הגליל, יש לו את הרגעים הקשים, אבל יש לו בעיקר בעיניי את התקווה. אני תמיד אוהב להסתכל אחורה על מה שהיה, תמונות עבר, איך זה היה נראה, עוד לפני שנטעו פה אפילו על רכס רמים את כל העצים.
0: ויבשו את הביצה.
1: ויבשו, לדעת שהירדן הוא תעלה, הוא היה פעם אחרת, היה בו פקק, אבל יצרנו, היו מי שיצר, ועכשיו זה תורנו, תורנו ליצור, ואני אומר את זה דווקא עכשיו, ברגע שאולי קצת קשה. באמת אני מאמין בגליל, זה לא קלישה, אני מאמין בעיקר באנשים בגליל, שהם רוצים לחיות פה, והם יודעים שבעבודה משותפת של כולם נוכל גם לעבור תקופה כזאת, ובאמת שהגליל שלנו יפרח לבעלי עסקים, למשפחות, לילדים שבאמת כל כך זקוקים לנחת. זה מה שאני מאחל. באמת מאחל את הטוב לכל הגליל. ובריאות, באמת, רק בשורות טובות לכולנו. גם להגיד מילה טובה לחיילי צהל. ולכל yes, כוחות הביטחון. באמת, יש לנו גם אנשים שנפצעו. וגם המשפחות, אנחנו בכל זאת בתקופה אורך שאיבדו יקירים בכלל במדינת ישראל, ואני מהצפון גם לדרום, החיבור הזה. אנחנו מדינה אחת, שפה אחת צריך להיות פה, ובאמת תקווה. אני מאחל חג שמח לכולם, תודה לך חגית על השעה הנפלאה שהעברנו ביחד.
0: נודה גם לאילון בדר ולזוהר לידר על ההפקה ועריכת התוכנית. אז אני חגית חצב, תודה רבה אסף לנגלבן, ראש מועצה אזורית גליל עליון, אנחנו נפרדים עם השיר לצפון באהבה, להקת פיקוד צפון.
1: ככה מסיימים, קצת בקצב ובשמחה.
0: יס, אז שיהיה לנו.
1: חג שמח, תודה רבה.
0: חג שמח.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: That's my feed for the day, guys. Thank you.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: We inaugurate the evening, just drumming up a little weirdness. It gets late so early now. The waves come in mountain phases.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

Call me the specialist, professional, professor at this rap science. אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

There is no such thing as death. Life is only a dream.

Right, Queen Lamont.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל